Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: tuollainen henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Minäran kanssa on hitmiksiä.
1: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
0: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Aika monen elokuva uutinen ja suomalaisittain iso sellainen. Kuka muistaa The Passion of the Christ -elokuvan? 2004 se ilmestyi. Minä. Oliko hyvä?
2: Olihan se hyvä.
1: Mulla on jäänyt katsomatta, mutta mä oon jotenkin saanut sellaisen käsityksen, että tämä Mel Gibsonin Jeesuksesta kertova elokuva, niin se oli melkoinen kärsimysnäytelmä.
2: Että
1: ei ollut mikään huumoripläjäys.
2: Ei ollut huumoripläjäys, mutta olisiko kyseessä sitten niin kuin parhaiten tunnettu elokuva vedos Jeesuksen tarinasta? Musta tuntuu ainakin, että on. Tai ainakin eniten puhuttu.
1: Kyllä, kyllä näin, mutta nyt sitten Mel Gibson on tekemässä uutta elokuvaa, The Resurrection of the Christ. Mm. Tämä nyt uutinen ei kerro, että mihin niin kuin tämä tarina perustuu, että onko se niin kuin Jeesuksen elämä ennen tämän aikaisemman elokuvan tapahtumia vai jälkeen?
2: Niin kuin tämä Resurrection kuitenkin viittaisi tähän niin kuin uudelleen nousemiseen, niin. että niin kuin, en mä sitten tiedä, vaikea kuvitella.
1: No ehkä siihen ja sitten mitä sen jälkeen, tarinahan ei ole meille kerrottu ihan kokonaan,
2: niin
1: mutta jos se nyt sitten Mel Gibson osaa kertoa, niin wow. Mutta siis suomalaisittain, mikä tässä Mel Gibsonin elokuvassa on se iso juttu, niin Jeesusta näyttelee Jaakko Ohtonen, 36V, Suomi, rules.
2: Siis todella mun mielestä niin kuin hieno uutinen ja mahtavaa, että Suomi taas edustettuna. Paljon onnea Jaakko Ohtoselle. On muuten komea mies. Mutta jos puhutaan tästä niin kuin Jeesuksen näyttelemisestä, niin mulla on siitä vähän fiiliksiä.
1: Joo.
2: Nimittäin mä tiedän, että Jeesus on historiallisesti tärkeä henkilö. Hänhän siis oikeasti oli olemassa, uskoi hänen niin kuin messiuuteen tai ei. Mutta kun mut on kuitenkin kasvatettu uskovaisessa perheessä, niin mä mietin, että kuka muka on oikeasti tarpeeksi hyvä näyttelemään itse Kristusta. Mä en ainakaan itse, jos mä olisin mies ja vaikka Jeesukselta näyttäisinkin tai siis siltä kuvalta, mitä ihmisillä on syötetty, niin mä en tohtisi näytellä Jeesusta. Se tuntuisi jotenkin väärältä. Plus se ajatus, että Jeesuksella rahastetaan ja isot kihot siellä elokuvatuotantoyhtiössä hierovat sitten tyytyväisinä napojaan ja ostavat lisää kokkelia, kun lippuluukku alkaa tuottaa tulosta, niin se ei tunnu jotenkin oikealta.
0: Retroradio! Retroradiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
3: Jos teet tuhansia, niin on tuhannain. Täytyy olla tuhansia.
4: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
3: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

God is a DJ.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat. Mun mielestä aika hyvä otsikko. Älä syö tätä ollenkaan. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka niinku raivostuu, kun aletaan neuvomaan, mitä pitää syödä. Ja mua joskus ehkä jopa huvittaa se, että joku, joka on niinku asian paneutunut ja perustelee vaikka, että hei, joka päivä ei kannata syödä 5 kiloa lihaa, niin löytyy semmoinen tyyppi, että no minä syön sitten 10.
2: Juu.
1: Minä syön 10. Kukaan ei ala minua neuvomaan tässä asiassa. No joo, mutta siis tässä on nyt muutamia juttuja sitten lueteltu, mitä pitää miettiä, että laittaako suuhunsa vai ei. Muun muassa huoneen lämmössä seissyt keitetty riisi, ulkomaiset kuumentamattomat pakastemarjat, vihreät perunat voi myös olla terveydelle haitallisia, viimeinen käyttöpäivän ohittaneita leikkeleitä ei kannata syödä. Mm. Ja sitten buffet-ruokien kanssa kannattaa olla myös tarkkana.
3: Siis mä oon käynyt aikoinaan kokkikoulun, jossa mikrobiologian tunnilla aikanaan kun oppi, että mitä kaikkea ruoalle tapahtuu, kun sitä ei esimerkiksi just säilö oikein, niin mä oon niinku siitä lähtien ollut aivan niinku todella tarkka näissä asioissa, ehkä jopa vähän niinku neuroottisella tasolla, kun sitten taas mun kumppani on semmoinen, että hän saattaa vaikka illalla tehdä meille makkarakeittoa, jonka hän jättää sitten hellalle jäähtymään ja vasta aamulla kun herää, niin siirtää sen jääkaappiin. Ja siinä kohtaa mä oon silleen, että mä en muuten tuu syömään tota makkarakeittoa.
1: Mä ymmärrän sun kumppania. Mä siis pelaan ihan samaa peliä. Ja mun täytyy sanoa silleen, että jokaisella meillä on paheet. Ja joskus tiedätkö, etenkin tällä 40 tullut mittariin, niin välillä on hyvä elää vähän veitsenterällä ja vaarallisesti. Ja syödä vaikka niin kuin yön yli olutta makkarakastiketta.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltasanomat on... Tämä on muuten yksi tällainen ihan uusi game, että nämä iltapäivälehdet lainaa tosi paljon podcasteista, että podcastit tuottaa tätä sisältöä. Kuten tässä tapauksessa Sonja Aello ja hänen äitinsä Pia Hänninen on keskustellut. Eikö niin äiti podcastin uudessa jaksossa siitä, että Aellon aiempiin parisuhteisiin on liittynyt miehet, jotka on pyrkinyt kontrolloimaan häntä ja nimenomaan pukeutumista. Ja tässä äiti toteaa, että se on sairasta. Ja Aello komppaa, että se on ollut melkein jokaisessa parisuhteessa. Hän kertoo, että usein miehet lähestyy häntä Instagramissa yksityisviestien kautta, ja nämä miehet on ehkä innostunut tällaisista kuvista, joissa Aello poseeraa esimerkiksi tiukoissa treenivaatteissa, mutta sitten kun tämmöinen keskustelu tai tapailu on muuttunut vähän niin kuin parisuhteeksi, niin sitten yhtäkkiä nämä piukat vaatteet treeneissä tai muuten, niin ei olekaan ollut niin hyvä juttu, että alettu antamaan ohjeita, että oikein tykkää, kun pukeudut noin. Ja hän sitten tässä ilmoittaakin, että tällaiset suhteet, niin niistä on nyt saatu tarpeekseen ja enää jatkossa hän ei aio tällaisia, niin kuin, tällaista sietää.
2: No mulla on vähän samanlainen kokemus sen suhteen, että mä muistan, että mä oon joskus alkanut seurustelemaan ihmisen kanssa, joka ennen meidän seurustelun aloittamista mä postailin someen niin kuin, tietynlaisia kuvia, ei nyt mitään asiatonta, mutta siis semmoisia näyttäviä kuvia, sanotaan nyt näin, vaikka itse sanonkin. Ja sitten kun alettiin seurustelemaan, niin hän ei sitten tykännytkään, jos mä postailin niin kuin yhtään minkäänlaisia kuvia. Hän halusi niin kuin piilottaa, mutta hän halusi niin kuin, mut kokonaan itselleen. Mutta jos puhutaan tälle yleisemmin tällaisesta niin kuin kumppanin pukeutumisesta kommentointia, niin mun täytyy myöntää myös, että mä oon itse kommentoinut mun kumppanin pukeutumista.
1: Okei. Okay.
2: Joo, kyseessä on mun ex-kumppani. Hän oli tämmönen juttu, että hän tykkäsi niinku kulkea rikki näissä vaatteissa. Hän oli sitä mieltä, että mitään vaatteita ei heitetä pois, jos niitä voi vielä päälle pukea, vaikka niissä olisi ties mitä reikiä tai värjäymiä, tai vaikka ne vaatteet olisi jäänyt pieneksikin, niin... Mä muistan, että mun piti siis niinku anella häneltä usein, että jos mä oltiin vaikka lähdössä jonnekin asioille ja hän oli taas niinku vetämässä jalkaa niitä kollareita, jossa oli enemmän reikiä kuin golfkentässä ja jotain teepaitaa vaikka, jossa se printti oli jo kuoriutunut niinku puoliksi irti. Mm-hmm. Mutta hän ei niinku suostunut, hän sanoi, että hän aikoo käyttää näitä vaatteita.
1: That's my man.
2: Ja eihän mun siinä oikeastaan niinku voinut muuta tehdä kuin antaa hänen käyttää niitä vaatteita, koska mitä, en mä nyt siitä suhteesta voi lähteäkään tollasen takia.
1: Toi on aika moneen mieheen niinku sisäänrakennettu sellainen jonkinlainen jostain. En mä tiedä, mistä se kumpuaa, että halutaan ajaa loppuun saakka.
2: Lannevaatteeksi asti.
1: No siis mulla on ihan aivan sama juttu. Mä ymmärrän häntä erittäin hyvin.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomissa on juttu, jossa pääministeri Petteri Orpo on kertonut alun perin sanomalehti Maaseudun Tulevaisuudessa kärsineensä uniapneasta ja saaneensa sitten tähän hengitystä auttavan laitteen. Ja uniapnea, jos joku ei tiedä, niin se tarkoittaa tällaisia unenaikaisia hengityskatkoksia, ja tästä kärsii monta ihmistä Suomessa, lähes 170 000. Ja tässä sanotaan myöskin, että niin kuin diagnosoituja on vähemmän kuin sitten näitä niin kuin tätä sairastavia ihmisiä, koska niin kuin kaikki ei välttämättä saa diagnoosia eikä välttämättä tiedä sairastavansa tätä. Ja Oku, sullahan on uniapnea,
2: eikö niin? Ja tämä laite on CPAP-laite, ja mullakin se laite on. Mulle todettiin toi niin kuin vakavana, joten mä sain sen laitteen heti. Osallehan saattaa olla, että suositellaan vaikka laihduttamaan tai ei välttämättä tarvitse sitä hengityslaitetta, mutta Petteri Orpohan on niin kuin silleen silmämääräisesti aika hyväkuntoinen kaveri, että kun tätä ajatellaan, että tämä on yleensä ylipainoisten sairaus, niin näinhän se asia ei ole, ja itselläkään ei ylipainoa ole, ja se pääsi kyllä yllättämään, että tämmöinen sairaus mulla on, ja en olisi ikimaailmassa sitä niin kuin ajatellut, että se olisi mulla, ellei sen aikana mun kumppani olisi sanonut, että hei, että sä menet nukkumaan sohvalle, jos toi sun meininki öisin jatkuu, eli älytön kuorsaaminen. Joo. Ja tämä kuorsaaminen on usein se, mistä sitten tämä niin kun lähtee se ajatus siitä, että ehkä mulla saattaisi olla myös uniapnea. Toinen sellainen asia on, että jos sulla on sellainen fiilis, että sä oot aina väsynyt aamulla, että vaikka sä nukkuisit 12 tuntia, niin sä oot aina väsynyt, niin silloin kannattaa epäillä tätä asiaa. Koska mä kelasin sen asian silloin sillä tavalla, että silloinkin mä tein paljon töitä ja yötöitä keikkailin, ja kun mä olin väsynyt, niin mä ajattelin, että totta kai töitä paljon, vähän ressiä, sen takia mä oon väsynyt. Mutta sitten kun mä aloin käyttää sitä CPAP-laitetta, niin mä tajusin, että okei, siis aamuhan oikeasti voi alkaa sillä tavalla, että ei ota päähän eikä ärsytä.
1: Wow.
2: Et mä suosittelen kyllä hyvin matalalla kynnyksellä tsekkaamaan, jos epäilet, että sulla voisi olla tällainen uniapnea, tai oot saanut palautetta kumppanilta tai mitä vaan. Mun mielestä tämmöinen lääkäri mulle sen hyvin sanoi, kun mä sanoin, sit vähän niin kuin silleen olin siinäkin vaiheessa, kun se uniapnea todettiin, niin vähän vastahankaan, että en mä nyt tiedä, että alanko mä sitä käyttää sitä laitetta. Ja hän sanoi, että no en mä voi öisin sitä vahtia sitä asiaa, mutta ajattele se niin, että jos sä et käytä tätä laitetta, niin joka yö sun sydän juoksee maratonin. Eli se kuluttaa sun sydäntä, jos et käytä sitä, ja lopulta tietenkin siinä voi olla aika kohtalokkaatkin ne seuraukset.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Olen, että mä palaan tällaiseen yhteen noloon tilanteeseen aika ajoin. Ja se on määritellyt mua myös jonkun verran ihmisenä, näin mä väitän. Nimittäin siitä huolimatta, että mä oon radiossa töissä ja esiintyvä artisti ja sillä tavalla niin kuin esillä, niin mä jännittää tosi paljon esiintymiset. Ehkä radio on semmoinen asia, jota ei enää jännitä niin paljon, koska sitä mä oon tehnyt niin paljon. Niin. Mutta heti jos tähän tulee, tähän studioon, joitain ihmisiä niin kuin katsomaan tätä tekemistä, niin mä huomaan, että mä jännityn.
2: Juu, kyllä.
1: Ja sit

0: toi, niin kuin, että esiintyy niin kuin keikoilla, niin mä edelleenkin ihmettelen, että miten mä oon siihen lopulta päätynyt, koska se jännitys on ihan niin kuin poikkeuksellisen kova, että mä niin kuin oikeasti niin kuin voin huonosti ennen keikkaa.
1: Ja siis sitä ei ikinä uskoisi, kun sun esiintymistä katsoo, koska sä tunnut niin silleen luontevalta ja iloiselta ja näytät niin kuin selkeästi siltä, että sä niin kuin nautit esiintymisestä.
0: No kyllä mä siitä sitten lopulta nautin, että se vaatii se alkujännityksen ylipääsemisen ja se hetki, milloin jotenkin mä tajusin, että tämmöinen julkinen esiintyminen, että mitä siinä on jännitettävää, niin se tapahtui ala-asteella laulukilpailuyhteydessä. Siis sillä tavalla, että siis ilmoittauduin mukaan laulukilpailuun valmistautumatta siihen juuri mitenkään.
1: Kova.
0: Eli siis mä en ollut vielä oppinut elämässä sitä, että ihmisten edessä esiintyminen ilman, että osaa varsinaisesti mitään, niin on aika jännittävä ja pelottava tilanne. Mutta se alkoi mulle muotoutumaan siinä heti, kun mut pyydettiin lavalle. Mä muistan jollain tavalla jopa sen tunteen, kun mä menin sinne. Mun luokkakaveri Heikki oli juuri laulanut ennen mua ja se meni ihan hyvin. Ja sitten tuli mun vuoro ja mä kävelin siihen luokan eteen ja edelleenkin siinä kävellessä sinne luokan eteen. Mulla oli aika itsevarma olo tai ainakin sellainen olo, että tämä menee hyvin.
1: Joo.
0: Ja sitten mun sen aikainen opettaja oli siinä säästäjänä kitaran kanssa. Ja sitten lähtee tämä biisi intro. Mä tein, tähän mä osaan sanoja.
1: Mitä?
0: Ja sitten mä näen kun ihmiset tai lapset, mun luokkakaveri tuijottaa mua.
1: Oh
0: ja sitten
1: mulla
0: alkaa puna tulemaan kasvoille. Ja sitten alkaa vähän nolostuttamaankin, että mitä sitten, kun pitää kohta laulaa ja miten se lähti. Okei, en mä muista sanoja. Mulla on kohta pissaa housussa. Ja sitten siinä vaiheessa opettaja, että aloitetaanko oku alusta? Ja sitten mä silleen, että joo, aloitetaan alusta, niin se varmaan auttaa. Ja sitten alkaa opettaja taas säästää ja mä oon silleen, okei. Miten ne sanat?
2: Veikko, mä en muista mitään.
0: Ja sitten tässä kohtaa luokkakaverit alkaa rummuttaa.
1: Joo.
0: Pulpetteja.
1: Oh my god.
0: Ja sitten mä muistan sana. Ja selvä. Minä en muista edelleenkään sanoja. Mulla on jo pissahousussa. Ja sitten opettaja silleen, että tajuaa, että en mä niinku osaa niitä sanoa. Silleen, että aloitetaanko kertsistä? Mä sanoin, että aloitetaan kertsistä.
1: Oh my god.
0: Ja mä en muista sanoja. Ja sit lopulta vaan opettaa sillä tavalla, että hei, että se oli tässä.
1: Apua.
0: Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että tältä tuntuu, kun nolottaa.
1: No siis vitsit.
0: Ja mua nolotti ja mua on sen jälkeen nolottanut tällaiset julkiset esiintymiset, se pelko niin kuin mokaamisesta. Ja sitten kun mä vaivuin sinne pulpettiin takaisin, niin se oli kyllä karmea hetki.
1: Se on vielä hirveintä.
0: Se oli muuten Heikki Helan uneton yö, mikä piti laulaa silloin, mutta jäi laulamatta.
3: Jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Nyt kun ollaan tässä niin kevään korvilla, niin sehän tarkoittaa, että skuuttailukausi, se on taas käsillä pikkuhiljaa. Mun mielestä tämän kuun lopussa pitäisi tulla taas isosti noi skuutit tuonne katunäkymään. Ja näistä skuuteista kertoo itse asiassa Ilta-Sanomat. Tässä oli tämmöinen keissi, jossa sähköpotkulautailija kaatui viime syksynä ja hän vaati Helsingin kaupungilta yli 1 000 000 euroa korvauksia. Tämän vaatimuksen mukaan tämä sähköpotkulautailija kaatui viime lokakuussa Korsholmantiellä Pootinharjussa ajettua tällaiseen syvään kuoppaan, joka oli asfalttitiessä, mutta se oli lehtien peittämä tämä kuoppa, että hän ei nähnyt sitä. Ja Helsingin kaupunki sitten päätti hylätä tämän korvausvaatimuksen. Se katsoi, että ajorata oli asfalttivauriosta huolimatta liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, eikä kaupunkista ollut laiminlyönyt velvollisuuksia.
2: Tämä uutinen ei nyt kerro, että miten pahasti tälle tyypille kävi, mutta siis näin niin kuin yleisellä tasolla, mä en halua leimata ketään, mutta siis kuulostaa vähän nynnyltä. siis silleen, että mä oon maalla kasvanut. Niin vaaroja on joka puolella. Niin. Siis joka puolella on jotain, mihin voi kaatua tai kompastua. Juu. Tai joku voi syödä sut tai mitä vaan. Mutta siis se, että eihän kukaan voi olla vahtimassa, niin kun, että mihin lehdet laskeutuu.
1: Ihan totta.
2: Ja kaikki tietää, että niin kun asfaltissa on reikiä ja aukkoja joka puolella.
1: Niin.
2: Mutta siis toki jos siellä nyt on ollut siis ammottava onkalo, niin sitten mä ymmärrän, että okei, tämä nyt on, ei ollut niin kun asianmukainen. Mutta yleisellä tasolla, niin mä sanoisin, että denied!
1: No siis kyllä mun mielestä, niin kuin sanoit, tosiaan vähän nynnyä silleen, mieti kaatuu skuutilla ja hakee 1 000 000 euroa korvauksia. Mun mielestä kuitenkin, niin kun, jos mietitään vähän niin kuin tälleen, että Amerikassahan tästä olisi nuo korvaukset kyllä kotiutettu.
2: Joo, ja enemmän kuin 1 000 000.
1: Enemmän kuin 1 000 000, tietysti niin kuin riippuen vaurioista, mutta mun mielestä on silti hyvä, että vaikka Suomessa ei ole tämmöinen haastan sinut oikeuteen kulttuuri, niin mun mielestä on silti jotenkin ihan viihdyttävää ainakin, että jengi vähän kokeilee.
2: Ja se mun mielestä ärsyttävää. Se todella ärsyttävää, jos niin kuin Suomessa aletaan oikein huolella tällaisia asioita kokeilemaan.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta. Hitmix. Ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Pikku lauantai, 6 tuntia on sitä menty jo eteenpäin ja tästä lähtee käyntiin Hitmixin aamu. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Pitkäsen Ipe täällä sun seurana. Ridis huilailee vielä tämän päivän. Toivottavasti mies on huomenna riveissä, mutta seuraava 4-tuntinen mennään mun tahtiin. Ulkona näyttäisi olevan pimeätä, kun siellä kuuluisessa Mörön... No, kyllä te tiedätte. Mörön kainalossa. Sovitaan nyt vaikka, että se on Mörön kainalo, missä oli pikkasen pimeätä. Ehkä joku tietää, että jossain muuallakin saattaa vähän pimeätä olla, mutta siitä huolimatta pidetään toisistamme huolta tää keskiviikko, koska kyllähän täällä tarkenee.
0: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Kuka on tänne aamun ensimmäinen kuulija? Sen mä haluan tietää. Ootko se sinä? 0401836576. Ilmianne itsessä ääniviestillä tähän suuntaan. Missä päin kuuntelet? Mikä on fiilis? Millä jalalla tätä keskiviikkoa lähdetään rakentamaan?

Jiveke tarkenee Hitmixin aamussa 4:06 yli tätä pikkulauantai aikaista sellaista viedään eteenpäin. Pitkä se Ipe täällä. Oikein hyvää huomenta. Tuossa on Alice DJ Better Off Alone seuraavaksi jonossa ja haluan kuulla, ootko sä tän aamun ensimmäinen kuulija? Pistä mulle viestiin 0401836576.

0: Oikein hyvä keskiviikko huomenta jengi, kello 7:06 yli. Mä oon pitkä se Ipe. Ja johdatan sua tätä keskiviikkoa eteenpäin. Kuulutin, että kuka onkaan Hitmixin aamun ensimmäinen kuulija tälle keskiviikolle. Ja Jussi nosti lapasta pystyyn ja teki itse asiassa vähän enemmänkin, nimittäin paiskas mua ääniviestillä, niin kuin asiaan kuuluukin.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
2: Huomenta Hitmix. Se olisi perjantai. Näin omalta osaltani.
0: Oho.
2: Vaikka onkin keskiviikko.
0: Kyllä, juuri näin.
2: 4 päivän viikonloppu tässä luvassa.
0: Ai, ai.
2: Vaasassa näyttää keli ihan suht mukavalta. Tällä hetkellä vain 4 astetta lämmintä.
0: Vaan 4 astetta lämmintä, mutta 4 päivän viikonloppu kuitenkin. No, toivottavasti pikkusen lämpöä löytyy ja no, en tiedä Jussi, mikä on sun tyyli viettää 4 päivän viikonloppuja, mutta joskus on 4 päivän viikonloppu, vaikka on vähän viileitä ollut, niin kostee kuitenkin.
1: Herätys! Aamun eka. Hakusessa jälleen huomenna.
0: En tiedä sitten, miten Vaasan viikonloppu, onko miten kostee vai onko kuiva, meneekö levätessä. 8:06 yli, tässä on Rihanna Only Girl ja Rednexin Cotton Eye Joe tulossa tuossa myöskin. Oikein hyvää huomenta.

0: Hyvää huomenta, Ippe. Aamuraikas iloinen. Nyt ollaan palaamassa sorvi ääreen, kun pari päivää piettiin tässä vähän huilia, kun ei oikein ääni kulkenut, mutta tämä on kova yritys, että nyt kyllä lähtee. Töitä paiskitaan koko päivä oikein mukavasti tuolla koulumaailmassa. Kivaa päivää teille kaikille. Toivottelee Jenni.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kadna Joe, Hitmixin aamu, kello varttia kuuden yli, keskiviikkoa mennään. Toistaiseksi aika pimeätä ainakin Helsingin studiossa, mutta ei se mitään haittaa. Oikein hyvää huomenta, mä oon pitkä se Ipe ja vien sut tänään kymppiin asti. Sen jälkeen vuorella Joonas ottaa homma haltuun. Cheat Coach ja Be a Friend Edvard Maijan kanssa seuraavaksi. Ja biisi Battle, se kolkuttelee tuolla jo aivan kulman takana.
1: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0. Hit.

0: Kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan
2: sähkö.fi. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Moi.
8: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
10: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Askoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
12: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.

0: 23 minuuttia 6 yli kello. Tässä on Cheat Codes, Be Your Friend, Edward Maija ja Enisa mukana. Biisi Battle, se odottelee tuossa aivan tuota pikaa kulman takana, mutta sitä ennen muistutus siitä, että mitä voi käydä, jos olet tunnustanut rakkautesi.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mikäli oot käynyt tunnustamassa rakkautesi Hitmixille, niin se kannattaa tehdä, kun tänään puhelin soi. Nimittäin tuossa 8 tunnilla mä otan jälleen yhteyttä yhteen Hitmixin kuulijaan, joka on käynyt ilmoittautumassa osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Nimittäin mikäli tämä kyseinen kuulija vastaa puhelimeen, kun mä soitan, että minä rakastan Hitmixiä, niin siinä tapauksessa pääsee mukaan isoon arvontaan, jossa pääpalkintona on 1000 euroa, joten jos oot käynyt tänään laittamassa, tai jos oot käynyt ilmoittautumassa kisaa mukaan, niin 8 jälkeen kannattaa olla hereillä, mikäli vähän ehkä erikoisesta numerosta saattaa puhelu tulla. Totta kai se saattaa aiheuttaa myöskin sen, että siellä saattaa olla puhelinmyyjä tai joku muu. Sitten siellä on pitkä se Ipe Hitmixin aamusta.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Basic Elementin The Promise Man ja Bass Hunterin All I Ever Wanted. Sen jälkeen biisi battle käyntiin. Eilen tampattiin lattiaa Italo Brothersin tahtiin ja tänään vähän sitten vastakkainasettelua siihen.

Kyllä luulisin, että Base Hunterin All I Ever Wanted menee jalan alle, jos joku. Kello on 6:30. Oikein hyvää huomenta keskiviikko aamua. Mennään pitkä se nipe tässä. Ja nyt on biisi battlen aika. Mä juoksutan oman ehdotukseni vasempaan kulmaukseen ja sä päätät, kuka laitetaan sitten vastaan. Kehään saadaan kova kamppailu. Eilen tapattiin vähän lattiaa, mutta tänään mennään toiseen suuntaan.

Ja se eilen tampattiin vähän lattiaa, niin tänään on sitten pumppauksen vuoro ylöspäin. Denzel, Pump It Up, uusinta versio alkuperäisversiosta Black and White Brothers sinne Pump It Up, Denzel vuonna 2004. Paiskas uuden version ja se menestyi ihan näin mukavasti UK-sinkkulistalla numero 11 ja Billboardin Dance Club playlistalla numero 29 myöskin. Ei muuta kuin pikkuhiljaa tunnelmaa ylös. Ainakin mun puolesta, nimittäin vasen kulma on nyt miehitettynä ja sun tehtävä on kertoa mulle, että mikä laitetaan vastaan. WhatsApp-numero 0401836576. Kerro, kuka on arvoinen vastuus Denzelille, kun Beezy Battlen vasemmassa kulmauksessa on Pump It Up. Se voisi olla vaikkapa tämä, mutta sitä se ei tällä kertaa mene jatkoon. Nimittäin Scooterin How Much Is The Fish soi seuraavaksi Hitmixin aamussa. Scooter olisi kyllä ehkä arvoinen, mutta mennään nyt jollain muulla tää aamu.

0: Aina kun mä kuulen tämän biisin, mä en mitään muuta niin haluaisi kuin seistä semmoisen täyden festivaalilavan. Täydellä festivaalilavalla ja huudattaa ihmisiä vaan no. Ehkä se ei toimi ihan yhtä hyvin näin radion välityksellä. 6.35 on kello keskiviikko aamussa. Skuutteri How Much Is The Fizz soi Hitmixillä. Biisi Battle, se on käynnissä. Mä juoksutan tänään pumppausta ylöspäin vasempaan kulmaukseen ja sun tehtävä on päättää, että kuka tulee sitten vastaan, kun Battle lopulta käydään ja toinen näistä biiseistä laitetaan soittoon.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Dansellinen Pump It Up, se on mun valinta vasempaan kulmaukseen. Värähtääkö viisari? Haluatko saada tämän soittoon vai haluatko tarjota oman ehdokkaasi siihen vastaan? Toivottavasti haluat ainakin tarjota jonkun vastaan. 0401836576. Ääniviestiä perusteluiden kerran, mikä pistetään vastaan. Kuulonen Pitbullin International Love Chris Brownin kanssa, myöskin Las Ketchupia kohta jonossa. Ja hei, muistutus siitä, että miten sä voisit voittaa liput festareille, jossa ei ole vielä lainappia eikä lippuja edes myynnissä tarjolla. Se on mahdollista tänään Hitmiksi aamussa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Huomenta! Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
13: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
16: Me naiset!
17: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!
18: Saa unelmoida
19: ja ideoida.
20: Let's go!
17: Just noin! Hyvä!
18: Saa oppii realisoida
21: ja kokemuksia konkretisoida.
20: Let's go!
17: Jäännä kovempaa!
20: Let's go!
22: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
20: Let's go!
23: Dun dun dun dun dun dun.
0: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
16: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
19: Moi!
23: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha.
23: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
23: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
24: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
25: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Askoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
26: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kansainvälistä rakkausta, rakkautta alleviivaa Pitbull ja Chris Brown varttivalle 7 hitmiksin aamussa International Love. Last Ketchup in the Ketchup Song vielä ennen tasan uutisia, samoin Backstreet Boysin Everybody on tossa jonossa. Mutta muistutus siitä, että mikäli sä haluat voittaa liput festareille, jossa ei vielä lippuja ole edes myynnissä, eikä lainappia julkaistu, niin se on tänään mahdollista Hitmixin aamussa. Ne festarit on ensi kesänä, ne on nimeltään Jysärit, sä oot varmaan siellä jo ollut, mutta mitä pitää tehdä? Sun pitää bongata tästä aamusta kappale nimeltään Party Rock Anthem, LMFAO on biisi. Ja kun kuulet tämän biisin soivan, niin siinä kohtaa otat studion numeron 01080104 ja soitat mulle, niin mikäli pääset läpi, mä pistän sulle pari lippua ensi kesän Jysäreille jo tarjolle. Joten Party Rock Anthemia tänään bongailuun, mikäli Jysäriliput kiinnostaa.
1: Hitmix. Parhaat Jysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Aika paljon tulee vastauksia Danzelin Pump It Upiin tuohon biisibattleen, mutta kelataan niitä kohta vähän läpi. On siellä aika koviakin vastuksia, joten voi olla, että mulla vähän tänään tärisee.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tää on joka kerta nostalgiatrippi, ei siitä pääse mihinkään. Backstreet Boys, everybody, oikein hyvää keskiviikko huomenta. Pikkuhiljaa alkaa tuolta studion nurkastakin valo kajastamaan. No ei nyt vielä valo, mutta ei siellä ihan pimeetä on niin kuin siellä mörön kainalossa vai miten se sanonta nyt menikään. Pitkä se IP studiossa tämän aamun Ridis huilailee vielä. Ihan just IS-uutiset tarjolla siellä. Otsikoissa presidenttejä niin Suomesta, USAsta kuin myöskin Ranskan presidentti. Mutta hei, muistutus, että Battle, biisi sellainen, on käynnissä ja mä juoksutan vasempaan kulmaukseen. Pikkusen nostattavaa biisiä.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Danzel, Pump It Up, se on mun valinta ja aika paljon tulee ehdotuksia, mitä siihen laitetaan sitten oikeaan nurkkaukseen. Battlessahan käydään sääntöjen mukaan niin, että sä työnnät sinne oikeaan nurkkaukseen oman ehdotuksesi ja sen jälkeen käydään kamppailu ja toinen näistä pistetään soittoon. Mutta yksi biisi saa niin paljon ehdotuksia, että se on pakko ottaa erityistarkasteluun tuossa uutisten jälkeen. Siellä on myöskin kattelunaa tulossa, mutta palataan tähän erityistarkasteluun ihan tuota pikaa.
2: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On se.
9: On.
10: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000

0: 20% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Ei Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Suuria muutoksia ei kuitenkaan välttämättä nähdä ennen ensi kevättä. Keskusteluissa on kuitenkin ollut jo tässä vaiheessa osittaiset tulitauot rintamalla, joista yksi esimerkki on tiistaina Zelenskin kertoma energiatulitauko. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. S-ryhmän pullonpalautuksesta saadut rahat voi jatkossa lahjoittaa suoraan ruoka-apuun. S-ryhmä käynnistää valtakunnallisen ruoka-apukeräyksen yhteistyössä Kotimaan avun kanssa. Sen tavoitteena on kerätä suomalaisille suunnattuun ruoka-apuun 1 000 000 euroa vuodessa. Varat ohjataan Kotimaan avun kautta ruokalahjakortteina eri puolille Suomea yhteistyössä diakoniatyön kanssa.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan Pohjois-Pohjanmaalle sekä Kainuuseen. Laajalta selkeää ja poutaa, aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua. Sumupilveä ja alueen eteläosassa sekä itäosassa.

0: Vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro, mutta enimmäkseen kuitenkin pitäisi olla aika poutasta.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Kello 7:02, oikein hyvää keskiviikko huomenta. Pikkulauantaita tässä rakennetaan. Aika alkumetreillä kuitenkin. Pitkä seipä studiossa, kun Ridis huilailee. Ainakin tänään vielä. Toivottavasti mies on huomiseen mennessä kunnossa ja on sitten omalla paikallaan Hitmixin aamussa. Jos ei ole, niin sit mä olen täällä huomenna. Ei se mitään haittaa. Mä oon valmis heräämään kohtalaisen aikaisinkin. Biisi battle on käynnissä. Mun oma valinta vasempaan kulmaukseen on Danzalin Pump It Up. Mä luotan siihen, että se kantaa ja se tänään pistää tatamiin sen sun veikkauksen tai sen sun tarjoileman vastustaja, joka sinne tulee. 0401836576. Pistä ääniviestin kanssa oma ehdotuksessa biisi battlen toiseen kulmaukseen. Cut the Lunan Run the Zone jälkeen käydään läpi vähän, että mikä olisi se oikea arvoisensa vastustaja Pump It Upille tähän biisi battleen.
2: Hit

0: Huomenta jengi, tässä on Cut the Lunan, Run the Show, Hitmixin aamuun, Busta Rhymes mukana. L'Amour Toujours sekä Swedish House Mafia, niitä tuossa seuraavaksi jonossa. Mutta nyt vastustajaehdotuksia, kun Danselin Pump It Up on mun valinta tänään biisibattlessa vasempaa kulmaa.
1: Hyvä huomenta. Tässä näin mun biisibattle-ehdokkaassa mua taas jotenkin kiehtoo tämmöiset vastavoimat, kun sulla on siellä vähän tämmöistä nostetta.
0: Joo.
1: Niin mulla sitten lähti sitten pyörimään päässä Jason Derulon ja David Guettan Down.
0: Joo.
1: Niin sitä ehdottelen.
0: Joo, Down, kun Pump It Up on toiseen suuntaan, niin mitä jos painettaisiin alaspäin? No siinä on ihan idea.
2: Hitmixin aamun. Kuumaakin kuumempi biisibattle.
3: Huomenta IP biisibattle. Kovahan tuo on tuo käsien ilmaan nostunut, mutta niin
0: joo.
3: Laittaa sinne vastaan tämmönen, mikä muistaakseni kilpaili samaan aikoihin lista kärkisijoista, niin Eric Prydzin Call on Me, niin sehän olisi loistava sun ehdotusta vastaan.
0: Okei, okay, Call on Me, no miksei, kyllä siinäkin vähintäänkin hytkytystä on. Mitä siellä?
4: Mun kappale tänä aamun biisibattlessa rupesi vähän niin kuin tanssituttamaan.
0: Hyvä.
4: Ja mulle tuli heti mieleen tässä nyt samalta vuodelta itse asiassa
0: okay.
4: Yksi upea biisi.
0: Jep.
4: Ja sehän olisi Eric Prydz ja Call on Me. Tästä saisi kivan taistelun tälle aamulle.
0: Joo, se voi kyllä olla, että tässä on nyt, kun tätä tulee useammastakin rööristä, tuossa myöskin Pekka laittoi viestin, että mitäs Call on Me, toimisiko se Danselin kanssa, kun samalta vuosi kerralta olisi tarjolla. Onko vielä jotain muita ehdotuksia? Mä luulen, että tässä ollaan aika lähellä kyllä sitä, että oikeaan nurkkaukseen Eric Prydz tulee, mutta vielä ennättää 0401836576. Onko Call on Me Danselia vastaan vai jotain muuta?
2: Parhaat ysärit
5: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Jotenkin mä haluaisin kyllä ehkä vielä jostain kaivaa semmoisen vastavoiman. Call on Me:ssä on sitä pumppausta, siinä on sitä vähän, mutta se tulee pikkusen tuolta ehkä lantiosta enemmän. Jotenkin mä saan Danselin Pump It Upista vähän semmoisen, että sitten nostetaan kättä ylös vaan. En mä tiedä, onko mä ihan ulapalla tästä näin. Saat päättää. Saat heittää oma ehdotuksesi. 0401836576. Se on studion numero. Ääniviestiä tulemaan ja perustelut matkaan mukaan, niin silloin voi saada oman ehdotuksensa läpi.

0: Saara täällä, mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei, toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Vartti yli seiskassa Swedish House Mafia Don't You Worry Child hitmixin aamuun. Oikein hyvää huomenta, omaa Pitkäsen Ipe ja tänään tuurailemassa Ridapään Jussi ja Mr. President Coco Jumbo Edward Mayan Stereo Love. Niitä tossa tulossa tuota pikaa, mutta samaan aikaan on käynnissä myöskin legendaarinen hitmixin biisi battle.
1: Vasemmassa kulmauksessa. Don't you know,
0: tässä on mun valinta vasempaan kulmaukseen, Denzel, Pump It Up, joten ylöspäin halutaan nyt viedä tätä keskiviikkoa. Vastaehdokkaita, niitä tarjoillaan ja toistaiseksi kovimpana, ja olin jo tuossa valitsemassakin aika selkeästi Erik Pritsiä, nimittäin Call On Me tarjottiin vastaan. Ja eihän tää huono ole, mutta tässä se pumppaus tulee sieltä ehkä vähän enemmän lantion puolelta, ootteko samaa mieltä? Viime hetkellä kuitenkin, vähän niin kuin vanhassa kummelisketsissä, niin Toni tuli ja vetäisi sitten kuitenkin ässä hihasta, joten mä nyt nostan vielä yhden tyrkylle tuohon.
2: Olisiko käsien nostatukseen Put Your Hands Up for Detroit ja Fettele Grandin biisi? Sehän sopisi aika hyvinkin tuota toista biisiä vastaan.

0: Tykkään kyllä. Tykkään ideasta. Put your hands up for Detroit. Olisiko se sitten kuitenkin sopiva tohon, kun laitetaan Pump It Upia vastaan? Pitää ottaa pieni tuumaustauko vielä ja kohta tehdä ratkaisuja, että mitkä se sitten lopulta kehän astelee tämän päivän biisibattlessa.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä. 103,5.
2: Hitmix. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesissä VG on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
16: Sanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
17: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
1: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
0: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Saanko häiritä?
22: No johan te häiritsette.
21: Kiitos ja anteeksi.
22: No saatte.
21: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?

0: veikkaan, että ruokakaupassa käytiin.
1: Oikein veikattu.
0: No, kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mr. President Hitmixin aamuun. Coco Jumbo, aika legendaarista kampetta on. 7.25 kello, oikein hyvää huomenta. Pitkä se Ipe tässä ja 5 battleja pyöritellään edelleen. Pitkä tuumaustauko, että mikä laitetaan vastaan Danzelin Pump It Upille, joka on mun valinta tähän aamuun. Mutta kyllä siinä vaan näin kävi, että Toni tuli loppumetreillä ja nappasi sitten lopulta ohituksen.
1: Hitmixin aamun. Kuumaakin kuumempi biisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tässä on mun valinta Danzelin Pump It Up vasempaan nurkkaan.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja kuin vanhassa kummelisketsissä konsanaan, Toni veti viime hetkellä S-hihasta ja Freddy LeGrandin Put Your Hands Up for Detroit nasahti oikeen nurkkaukseen. Erik Brytz ei tänään päässyt lopulta sillä lantion pumppauksella ihan kehään asti, mutta katsotaan onko Erik Brytzin aika huomenna. Joka tapauksessa tässä nyt valinnat. Ja sun tehtävä on kertoa mulle, että kumpi laitetaan lopulta soittoon. 0401836576. Se on studio WhatsApp-numero. Ääniviestiä tulemaan. Perustelut otetaan vastaan. Katsotaan, kumpi tämän battlen lopulta vie.
2: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä.
1: 0401836576.
0: Tämä on Stereo Love. Tuossa David Guetta, When We Were Young myöskin tulossa, kun puoli 8 aivan tuota pikaa kellossa keskiviikkoaamussa. Oikein hyvää huomenta.

0: Tällä hetkellä Hitmixi WhatsApp käy todella kuumana ja mulla on vähän semmonen pelko tuolla persiissä, että tässä saattaa käydä huonosti, kun biisipatleja mennään. Dansalin Pump It Up, se on mun vasen nurkkaus, Fredille Grandin Put Your Hands Up for Detroit oikeassa nurkassa ja toistaiseksi näyttää pahalta, mutta 0401836576 voi laittaa ääniviestiä tulemaan ja perusteluita, kumpi pistetään soittoa.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Joo, biisi battle, kun se tuossa tärisee, niin kyllä molemmat kulmaukset ääniä saa aika mukavasti. ATC Around the World tuossa seuraavaksi, mutta otetaan nyt pieni muistutus siitä, että mitkä tämän päivän ne battlen ne biisit on.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Danselin Pump It Up, se on mun valinta vasempaan nurkkaukseen.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja vastassa sillä on Freddy LeGrandin Put Your Hands Up for Detroit.
2: Kyllä, nyt on semmoinen fiilis. Pistetään hän kuulijan puolesta, niin tanssilekaa soimahan.
0: Tanssilekaa soimaa. Tätä mä vähän pelkäsin, että näin tässä saattaapi käydä, mutta vielä on mahdollisuus vaikuttaa 0401836576, kumpi pistetään soittoon aivan tuota pikaa.

0: Hiki lentää Hitmiksi aamussa, kun biisibattlessa paiskotaan poskelta toiselle. Kello on 7.36 ja Danzelle ja Fredille Grand on vastakkain. Pitkä se Ipe studiossa ja molemmat saa mukavasti ääniä kuitenkin.
1: Joo, äänestysaika.
0: Joo.
1: Kyllä, minä tänä aamuna lähden sinne sinun kulumaan Danzelin mukaan pumppaamaan.
0: No näinhän se pitää. Näinhän se pitääkin. Toivottavasti teitä on vähän useampikin. Mä rupean nyt kasaamaan kokonaisuutta tästä, että kumpi tästä nyt pistetään sitten lopulta soittoon. Cascada Miracle on vielä jonossa ennen sitä. Ja sitten ratkotaan Hitmiksin aamun legendaarinen biisi battle.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Yrittäminen kannattaa.
20: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
21: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
22: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
25: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
27: Saa unelmoida.
28: Ja ideoida.
29: Let's go!
26: Just noin! Hyvä!
27: Saa oppei realisoida.
30: Ja kokemuksia konkretisoida.
29: Let's go!
26: Käännä kovempaa!
29: Let's go!
31: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
29: Let's go!
32: Mä oon Ruben Vaara.
33: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta. ruudussa.
0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden

0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hitmix. Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun

0: Cascada Miracle Hitmixin aamuun, kello varttia vaille 8, ja nyt on aika ratkoa biisi battle, jossa vastakkain Danzel sekä Freddy Legrand. Paljon vastauksia, paljon mäiskimistä, vasenta oikeita koukkua molemmilta puolilta, mutta kumpi sitten lopulta putoo, niin se selviää nyt.
1: Hitmixin aamun kuumaakin kuumempi biisi battle.
2: Hyvää huomenta, biisi battlessa. Parempi meno on tänä aamuna. Put your hands up for Detroitilla.
3: Felix Ranch, put your head up. Eihän täällä nyt edes tarvi mitään syitä. Nyt hyvä meininki työmatkalle. Kiitos.
0: No okei, oikea kulmaus.
4: No huomenta, Ipe ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: Huomenta.
4: Aamun biisi battleen tarvit voittaja.
0: Kyllä.
4: No, tänä aamuna se voittaja on tietenkin Danzel. Eli
0: no niin.
4: Ääni sille.
0: Yes.
4: Hyvää työpäivää kaikille.
0: Samoin.
4: Ei enempää perusteluja. Aivan okay. Hillitön ammattikouluaikainen biisi. Kyllä pumpattiin ja kovaa.
0: No niin, niin kuin pitääkin.
5: No tänä aamuna mua kyllä nyt houkuttelee huomattavasti enemmän Ipe se sun kulmaus.
0: No niin, hyvä.
5: Joo, siellä ollaan.
0: Hyvä.
6: Kyllä, nyt on semmoinen fiilis. Pistetään kuulijan puolesta, niin Danzelkaa soimaan.
0: Oikeeseen kulmaukseen.
7: Joo, äänestysaika.
0: Niin on.
7: Kyllä, minä tänä aamuna lähden sinne sinun kulumaan Danzelin mukaan.
0: Tervetuloa, pumppaa. Tervetuloa.
8: Ääni tänä aamuna biisi battlessa menee vasempaan kulmaukseen Danzelille.
0: Yes.
8: Huomenet,
0: vamos.
8: Ipe ja kuulijat.
0: Huomenta, huomenta.
8: Biisi battlen aika. Ja kyllä mä siihen Ipe sun puolelle tuun se pump it up. Kyllä se nyt vaan soi paremmin ja jäi jalan alle. Moikka.
0: Tästä yhteenvetona on varmaan laskettava se, että biisi battle tähän keskiviikkoon aamuun, kun 12 minuuttia on matkaa 8. Sen voittaja on Danzel ja Pump It Up vasen kulmaus. Mulle toinen voitto, hei, 2 päivään. Ei huono sanoisin, ei huono. Sanoisi ehkä joku muukin, mutta meissä muuta nyt ei taida olla sitten kuin hiustyyli samaa hänen kanssaan. Pump It Up Danzelilta biisi battle voittoon tähän keskiviikkoon. Oikein hyvää huomenta.

0: Onhan tässä ytyä. Biisipatlen voittaja Danzelin Pump It Up. Ja meneehän se jalan alle. Eipä ei siitä pääse mihinkään. Kello kohta 8. Vielä kuitenkin Bushmanin number one, No One Else tulossa vielä ennen kuin IS-uutiset pääsee sitten palloille.
1: Hitmixin aamun. Biisipatle jatkuu huomenna.
2: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ittavalle 8 keskiviikkoaamussa IS-uutiset tarjolla seuraavaksi. Sen jälkeen soitetaan yhdelle Hitmixin kuulijalle. Katsotaan, onko Anni jo hereillä ja pystyykö vastaamaan oikeilla sanoilla. Eli minä rakastan Hitmixiä. Mikäli pystyy, niin pääsee mukaan 1000 euron arvontaan. IS-otsikoissa löytyy jääkiekon Suomisarjan joukkue, Ranskan presidentti Macron ja yleisesti sitten YK-huippukokouksesta lisätietoja.
1: Minä rakastan Hitmixiä. 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi.

0: Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen?

0: ja notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Maailman johtajat ovat kokoontuneet tällä viikolla New Yorkiin YK:n huippukokoukseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaava S-kiekko luopuu voittojuhlinnassaan käyttämästään saksankielisestä Sieg-ilmaisusta. Sana tarkoittaa voittoa, mutta herättää mieleyhtymän Natsi-Saksassa käytettyyn Sieg Heil-huudahdukseen. Seinäjokelaisseura kertoo saaneensa asiasta palautetta, ja seura käyttää jatkossa voittojulkaisuissaan muuta ilmaisua.
17: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
19: Etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on laajalti selkeää ja poutaa. Lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Etelä- ja itäosassa maata vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja pikku Pikkupaikoin saattaa olla jopa sadetta, joka ripsii. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro, mutta enimmäkseen poutaa myöskin ne

0: Pohjois-Suomessa.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: 8:02. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta, jos oot päässyt jo työmaalla, jos oot vasta herännyt tai yötöistä pikkuhiljaa menossa nukkumaan. Ihan sama mulle. Mä oon pitkäsen Ipe ja mä vien pari tuntia sua vielä tätä päivää, tätä keskiviikkoa eteenpäin. Two Unlimited, No Limit sekä Groove Coverage Poison. Ja sen jälkeen otetaan yhteys yhteen Hitmixin kuulijaan. Katsotaan, pystyykö hän vastaamaan kolmella sanalla minä rakasta Hitmixiä. Jos näin, niin pääsee mukaan arvontaan. Tonni pistetään jakoon kaikkien oikein vastanneiden kesken. Mutta hyvää musaa kuitenkin tähän vielä ennen sitä. Oikein hyvää huomenta.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tavoittelemanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio!
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin on niinku Retro Radio auki.
3: Niin on! Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat.

Groove Coverage Poison soi Hitmixin aamuun kello 10:10. Oikein hyvää huomenta, Pitkä se Nipe tässä. Ja nyt otetaan yhteys yhteen Hitmixin kuulijaan. Katsotaan, vastaako hän niillä oikealla kolmella sanalla ja rakastaako hän Hitmixiä. Silloin pääsee mukaan arvontaan.

0: minä rakastan Hitmixiä.
1: No näinhän se on, Anni, että sä rakastat Hitmixiä. Näinhän se homma toimii. Kuinka monetta kertaa vastaat niin, että sinä rakastat Hitmixiä? Ootko aikaisemmin kerinnyt tälleen vastaamaan?
0: Ei ole tullut onneksi puheluita, ei ole soitellut puhelinmyyjät.
1: Okei, eikä sähködiilejä ei ole tehty semmoisella vastauksella. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sä oot mukana 1000 euron pottiarvonnassa, joten nimi lisätään siihen listaan. Onneksi olkoon. Mikäs Hitmixissä on se nimenomaan se ykkösjuttu, mikä läikyttää sydäntä?
0: No kyllähän se musiikki on se, mikä on ainoa kanava Suomessa, joka soittaa aina hyvää musiikkia.
1: No se kuulostaa hyvältä ja sitä olisi tuossa tarjollakin. Sä olit käynyt laittamassa tuonne Suplan kautta, että jos joku biisi näiden ihan ykkösten takaa löytyisi, niin se olisi Spice Girlsin Stop. Laittaisiko se keskiviikkoon pikkusen lisää liikettä?
0: Joo, mennään vaan sillä.
1: Se kuulostaa oikein hyvältä. Lähdetään sillä rakentamaan. Oikein hyvää keskiviikon jatkoa, Anni, sulle.
0: Sitä samaa.

0: Spicereiden tahdissa viedään Hitmixin aamua eteenpäin. Anni, kun vastasi puhelimeen, niin pääsee mukaan arvontaan. Tonni pistetään jakoon kaikkien niiden kesken, joille soitto tulee ja osaavat vastata puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. No, Anni sen osas tehdä. Varti oli 8 kello. Tuossa jonossa Pandoran Don't You Know. Siellä on myöskin Lady Gaga. Ja hei, viihdeuutiset näköpiirissä myöskin. Oikein hyvää keskiviikkoaamua. Toivottavasti se on ollut sulle yhtä hyvä kuin mulle toistaiseksi. Aurinko näkyy jo tuolla studion nurkassa, joten pikkuhiljaa tää päivä tästä jalkenee.
1: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleader, when quality matters.
7: Hei, tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Jaa.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksitahtiveijä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
9: Tule puhiloon.
12: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
16: Hei.
20: Hei.
16: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
20: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
20: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
21: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.
23: No kuten tapanani on.
22: Se on hyvä tapa.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-14 astetta. Kohtalaista koillistuulta. Kovan tuulen varoitus, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
25: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
27: Hit Mix.

Kello 8.24. Tässä on Pandora, Don't You Know. Kuuntelet Hitmixin aamua. Pitkäsen Ipe tänään tuurailemassa Jussia, joka vielä huilailee ainakin tänään. Katsotaan, mikä on huomenna. Toivottavasti mies on sitten jo normaalisti rivissä. Lady Gagan Abracadabra sekä Güntherin ja samasta Foxin Touch Me. Ne tossa seuraavaksi jonoon ja sen jälkeen viihde uutisiin, jossa otsikoissa kaksi isoa elokuvaa. Alan Hollywood-henkilöä ja toinen niistä, hei, suomalainen.

Twitter ja samat Fox Touch Me. Kello on 8.32. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Pitkä se nipe tässä. Ja Viihde uutisten kimppuun seuraavaksi aamun pläjäyksessä. Kaksi aikas kovan luokan Hollywood-staraa Viihde uutisten kärjessä, nimittäin

0: Ennen jälleen on elokuva uutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: The Beast, se on nimeltään uutuusleffa, joka on saanut uuden trailerin ensi ilta odottaa lokakuussa Jenkkimarkkinassa. Ja se, mikä tästä tekee mielenkiintoista, on se, että tässä on kaksi kovaa nimeä, ainakin suomalaisittain nimittäin. Samuel L. Jackson näyttelee Yhdysvaltojen presidenttiä ja ohjaajana toimii meidän oma, no ainakin osittain oma, Renny Harlin, tietysti pitkään Los Angelesissa aikaansa viettänyt Harlin, siis vastaa tänne The Beast-elokuvan ohjaamisesta. Umar Alemin käsikirjoittamassa toimintapätkässä esiintyy myöskin Joel Kinnaman sekä Guy Burnett. Tarjolla on jonkun sortin sekoitus Die Hardia ja Olympus Has Fallen -leffaa. Yhdysvaltojen presidentti on Samuel L. Jackson tässä leffassa. Ei ole eka kerta, kun suomalaisten kanssa yhteistyössä Samuel L. Jackson esittää Yhdysvaltojen presidenttiä. Vuoden 2014 Big Game-leffassahan L. Jackson oli myöskin pressan roolissa, joten siinä määrin ei mitään uutta. The Beast kuvattiin jo syksyllä 2024 paikkana Kanarian saaret sekä Madrid, joten espanjalaisvivahdetta. Yhdysvalloissa teatterilevitys 9. lokakuuta. Katsotaan, koska sitten saadaan Suomen markkinoille toi elokuva, mutta veikkaan, että klassista Harlinia sekä Samuel L. Jacksonia. Jos Samuel L. Jackson pressana tuossa on, niin semmoinen kaino toive ehkä siihen suuntaan, että voisi jatkaa ihan hallinnonkin puolella.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: E-Typella jatkuu kuitenkin Hitmixin aamu Back in the Loop, kun kello 8.34. Oikein hyvää huomenta. Muistutus siitä, että Party Rock Anthem on tänään se kappale, mitä kannattaa bongailla, jos haluaa voittaa liput jysäreille ensi kesäksi.

Seuraavaksi Hitmixin aamuun tarjolla Movet Roni ja myöskin Dance Bankia vielä ennen kello 9. Eihän tässä nyt vielä kello niin paljon olekaan. Ja muistutus tosiaan siitä, että jos Jysäri-liput ensi kesäksi kiinnostaa, niin Party Rock Anthem LMFAOlta on se kappale, mikä kannattaa siinä kohtaa painaa mieleen. Ja kun se soi, niin näppäillä myöskin studion numero 01080104. Nimittäin tässä aamussa laitetaan yksi kertaa kaksi lippua ensi kesän Jysäreille.

0: josta ei muuten edes tiedetä vielä artistikattausta, eikä sinne mistään muualta lippuja saakkaan, joten siinä mielessä herkullinen palkinto tarjolla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
15: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
19: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
20: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä.
0: Tilaa sovelluksella.

0: tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Moikka.
2: Päivä.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
0: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.
6: Ja

0: 14 minuuttia matkaa 9 Hitmixin aamussa. Soi LMFAO Party Rock Anthem, ja se tarkoittaa sitä, että studion linjat, ne on täyttyneet, ja sieltä on yksi onnekas soittaja valikoitunut. Soittaja tulee Espoosta. Kenneth, pistit saman tien, ootko kuinka kauan tänä aamuna kytännyt, että koska Party Rock Anthem tärähtää soimaan?
1: 7, mä kyllä aloitin kuuntelemaan,
0: niin. Kiitosti. Niin, että on tässä nyt kuitenkin jo tuommoinen parisen tuntia kohta paahdettu.
1: Ei paha.

0: Ei paha vielä alkuukaan. 4 tunnin lähetyshän tämä toisaalta on, että ei siinä mitään. Sehän tarkoittaa kuule sitä, että kun pääsit läpi linjoilta, että sä lähdet ensi kesänä Jysäreille, 2 lippua ei niitä mistään muualta saa, eikä vielä mitään lainappiakaan ole, mutta se ei varmaan sua haittaa.
1: Ei haittaa.
0: Ootko Jysäri konkareita vai ootko aikaisemmin, onko ensimmäinen kerta?
1: Ensimmäinen kerta.
0: Ensimmäinen kerta. No se kuulostaa hyvältä. Vielä parempi. Se on aina, kun joku pääsee ensimmäistä kertaa kokeilemaan. Siin voin sanoa, että siellä on aika railakas meininki. Ootko valmis sellaiseen?
1: Olen, totta kai.
0: Se kuulostaa hyvältä. Ja onnittelut hei tästä ja ei muuta kuin pikkulauantain viettoon. Sulle pamahtaa sitten sähköpostiin liput ensi kesän Jysäreille.
1: Aivan mahtavaa. Kiitos paljon.
2: Parhaat Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.

0: Eiköhän Movetron ensi kesänäkin ole jysäreillä tuolla Himoksella paukuttelemassa. Kenet lähtee sinne kahden lipun saattelemana, kun hän scouttaisi Party Rock Anthemin. Huomenna varmaan pistetään vielä pari lippua jakoon, näin mä olettaisin. Oli sitten minä tai Jussi täällä, niin kannattaa olla hököllä heti huomenna aamulla 6-10. Dance Monkeya seuraavaksi ja duunipäivätoiveita, niitä voi paiskoa tulemaan.
1: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.

0: Dance Monkey, Tones and I, mittavaille 9 kello. IS-uutisten jälkeen toteutetaan duunipäivä toiveita, jos sulla sellainen on, paiskaa mulle 0401836576. Millä saadaan keskiviikkoon lisää hökää pönttöön? YK-huippukokous IS-uutisten otsikoissa ja sähkön hinta ensi talvena. No se puhuttaa aina, mutta nyt se puhuttaa vielä pikkasen enemmän.
1: Annoit meille rakkauttasi.
2: Kiitos.
1: Puhelimesi voi soida pian.
3: Hit Mix.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puhuilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se 2-tahtiveijä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon!
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
10: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
9: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.

Kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: YK:n huippukokous jatkuu tänään New Yorkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Ukrainan olevan valmis energiatulitaukoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa myöhemmin tänään Zelenskin ja Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören. Ilta-Sanomat näyttää Stubbin tilaisuudet suorana osoitteessa is.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 € kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
12: Säätiedotus pikkulauantaille, kun kello 9 yli. Maan etelä- ja keskiosaan saapuu kaakosta hajanainen sadealue. Myös Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä aurinko paistaa länsirannikolta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lämpötilat maan keskiosassa ja etelässä tuossa 15 asteen kieppeillä ja semmoinen 5 astetta tullaan alaspäin, kun mennään sitten tuonne pohjoiseen ja Lapin ympäristöön.
9: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
12: Viimeinen tunti lähtee käyntiin tästä tähän keskiviikkoaamuun Hitmixin aamun osalta. Sen jälkeen Joonas Vuorela ottaa homma haltuun.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kesä on todellakin hullu, sen mä myönnän, mutta ehkä voidaan pikkuhiljaa laskea, että ei olla kesässä enää kuin 23. päivä 9. on päivän numero 10 yli 9 kello kuitenkin Hitmiksen aamussa. Oikein hyvää huomenta, toivottavasti sun keskiviikko on lähtenyt samalla lailla rallattelemaan kuin mullakin. Duunipäivä toiveita, niitä mä oon pyytänyt ja niitä mä oon saanut ja lähdetäänpä toteuttamaan tähän keskiviikkoon.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: No morjesta. Jos sais toivebiisiä laitella, niin Darude olisi aika kiva.
0: Jep.
2: Ja siltä vaikka Sandstormiin
0: no,
2: ja Pilte Beattiin. Ois mukava. Yes.
0: No mennään sillä Sandstormilla. Miten se kuulostaisi?

0: On vähän kulunut ilmaisu, mutta menee jalan alle. En pääse siitä mihinkään. Darude Sunstorm 9:14 yli Hitmixin aamuun. Toimii joka kerta. Ihan joka kerta. Ei ole hetkeä, kun Darude Sunstorm ei toimi. Se on Ronin toive ja toivottavasti sillä saa pikkusen lisää pätäkkää ja pikkusen uutta polkua tähän keskiviikkoon.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Ei huono ole tääkään. Avicii Levels ei tietysti suomalaiselle ihan yhtä kovaa, mutta kovaa tykitystä ja saattaa ihan pikkusen eksyä sinne, pikkusen varpaiden, vähintäänkin varpaiden alle.

0: myöntää, meni vähän varpaiden alle ja meni pikkusen kantapäänkin alle Avicii level. 17 minuuttia 9 yli kello, pitkä se Ipe Hitmixin aamussa. Kympiltä Joonas Vuorela ottaa homma haltuun, mutta duunipäivätoiveita ennätetään vielä toteuttamaan ennen sitäkin. 2 seuraavaa biisiä, vihjeet niihin on ihan ensimmäiseen biisiin Vesi, käännä se jollekin muulle kielelle, se löytyy sieltä ja sitten seuraavassa kysytään, että mitä se oikein mahtaakaan maksaa se semmoinen pikkuinen eliö, joka siellä vedessä elelee.
1: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-lataus. Arkesi varrella.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Vilma! Vilma! Vilma!
2: Yeah! Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Ah. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Askoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
17: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Mun suosikkibiisi Aqualta, Dr. Jones, Hitmixin aamuun kello 9.27. Muista joskus ysärin lopulla, kun siskon kanssa oikein kunnon juhlat pistettiin pystyyn Aquan toimesta, kun olisiko se ollut niin, että siskohuoneessa oli ne vähän isommat stereot ja mä en niitä saanut ja sinne piti mennä sitten popittamaan. No, se oli 90-lukua, se Aqua on sieltä asti pahtanut ja pahtaa edelleen. Ei huono. Lisää duunipäivä toiveita.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Onnin toive duunipäivän ratoksi. Miten oli skuutteria työpäivään? No, ensinnäkin todellakin käy. Ja toinen kysymys, no se on skuutterin osalla se yleisin kysymys ehkä, mitä skuutterista kysytään. Että mitä se oikein se kala sitten maksaa? No, tässä se sitten selviää. Tai no, en tiedä selviääkö, mutta How Much Is The Fish ainakin tärähtää soimaan, joten toivottavasti tästä tulee yksi pykälä lisää sunkin keskiviikkoon. Mulle ainakin.

0: Kuinka monta kertaa tätä kysymystä on kysytty, kun skuutterista puhutaan? Mitä se kala maksaa? How much is the fish? Hitmixin aamu. Kello 9:30 yli jo. Joonas Vuorellakin kohta koputtelee jo, mutta ei mitään hätää. Pinkkiä tulossa seuraavaksi. Kyllä tässä vielä hetki pärjätään.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Jos jossain naisessa on energiaa ja semmoista don't give a fuck energiaa, niin se on mun mielestä Pink. Tää on todella kova biisi, You and Your Hand. 9.34 kello Hitmixin aamussa, pitkä se Ipe studiossa. Seuraavaksi se jälleen duunipäivä toive toteutukseen. Toivotaan, että se osuu kohdilleen. Mä en ole ihan varma tästä, mutta eiköhän se osu.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Hei Ipe, hei. Jos kerkee vielä tohon duunipäivä toiveisiin, niin toi run DMC:n. It's tricky, mutta semmonen tricky, että okay. Se on se remixiversio, eli kunnon mättä tähän, kun tänään on, kato, perjantai, viikonloppu alkaa tämän työpäivän jälkeen.
0: Joo, toivottavasti se osuu sitten kohdilleen, nimittäin Run DMC ja Jason Lewis, It's tricky. Toivottavasti Raumalle lähtee, no, pikku lauantain tai pikku perjantain osalta.

0: Run DMC versus Jason Lewis. It's tricky. Tämä menee Raumalle. Toivottavasti Emil saa tästä sen pitkä viikonloppu käyntiin. Ja olkoon se Raumalla kosteahko. No, ehkä sateen puolesta, jos ei muuta. Sassin Ecuador seuraavaksi freestyleria myöskin jonossa. Hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
2: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
3: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
1: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aika legendaarista. Sassin Ecuador soi Hitmixin aamuun. Pitkä seipä studiossa vielä pienen hetken ajan. Sen jälkeen vuorolla Joonas ottaa sut hellään syleilyynsä. Varmaan on käynyt taas salilla ja hauikset pullistelee, kun studio hyppää. Mutta freestyleria seuraavaksi. Siihen ei paljon pullistelua auta, kun Bonfan Kemsiis hyppää lauteille.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta. Ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Rock the microphone. Freestyler.

0: Lost Frequencies sekä Pompok MC's Freestyler hitmixin aamuun. The Weeknd Blinding Lights vielä ennen tasan uutisia. IS-uutiset tarjoilee otsikot New Yorkista Pohjanmaalle. Siinä on pikkusen vaihteluväliä. Vuorolla Joonas ottaa sen jälkeen homma haltuun. Kiitoksia tästä keskiviikosta. Katsotaan, onko täällä huomenna aamussa minä vai onko täällä Ridanpää Jussi. Se selviää huomenna, mutta kannattaa olla mukana. 6-10 mennään joka tapauksessa.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Vaimohan mu enää käyttää sen föniä.
14: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
15: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
14: Ai jaa.
15: Joo.
14: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli.

0: 4,99 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yksitoista ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. Kahden ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa. Harvinainen muumimuki on myyty yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Maan etelä- keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa laajalti selkeää ja poutaa. Aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin on sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Päivä ylilämpötila 10-16. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro. Muuten enimmäkseen poutaa. Etelä-Lapissa huomenna aamulla etelästä alkaen sitten sadetta ja Pohjois-Lapissa myös paikoin sadetta. Ja päivä ylilämpötila 9-13.
6: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
5: Ja hän tervehtii sua keskipäivän osalta. Portion Boysilla laitetaan homma käyntiin. Kyläbaari, prinsessakin kohta, anyone but you. Kello on 2 minuuttia yli 10. Moi!

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhat. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin on se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun.

0: Prinsessa ja Anyone But You, ja muistuttaisin hei, että tänään on keskiviikko, niin kännissä vai lapsikilpailu tänään 11 jälkeen. Tarinoita otetaan edelleen vastaan, eli jos sä oot hölmöillyt lapsosena tai aikuisena alkoholipäissäs, ja tarinasta kun jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on yllättävän vaikea päätellä, että kumpi sä olit silloin, lapsi vai kännissä, kun sä sekoilit. Niin tämmösiä tarinoita voi laittaa mulle WhatsAppiin matalalla kynnyksellä 0401836576. Ja jos sun tarina valitaan kerrottavaksi, niin totta kai sut palkitaan tästä myös ruhtinaallisesti. Rohkeasti vaan tarinoita tulee. Hei, mä lähdin eilen siis, tämä on jotenkin niin typerä juttu, musta tuntuu, että mä aina päden tällä samalla asialla. Ja tänään mä kysynkin sulta, laita mulle viestiä tuohon samaan WhatsApp-numeroon 0401836576, että mikä on semmoinen asia, millä sä tykkäät aina päteä? Joku juttu, mistä sä tiedät ja sä haluut kertoa myös muille, että sä tiedät. Tää mulla siis liittyy auton viilentämiseen. Me oltiin eilen pelaamassa golfia ja auto oli semmoisella aika aurinkoisella paikalla, ja kun hypättiin autoon, niin se oli suhteellisen kuuma. Ja muistan kaveriautoon, kun mentiin, niin kaveri oli sillä, että miten niin kuin näillä syyskeleillä vielä auto on näin kuuma. Ja sit mä pääsin taas jälleen kerran kertomaan hänelle, että miten tää auton viilentäminen oikein toimii. Se on itse asiassa aika yksinkertainen juttu. Mä oon siis joskus lukenut tän, just nimenomaan varmaan kertonut radiossa, ja siitä se on jäänyt mieleen. Eli ensin lähdet ajamaan niin, että sulla on kaikki ikkunat auki, niin sä saat sen kuuman ilman pois sieltä autosta. Ja sen jälkeen sitten ilmastointi tosiaan laitat päälle ja laitat ikkunat kiinni, niin sen jälkeen se alkaa puhaltaa sitä viileitä ilmaa. Monihan tekee silleen, että ne laittaa sen suoraan, ne tulee autoon, että huhhuh, on kuuma, lähtee ajamaan ja laittaa ilmastoinnin niin kylmälle kuin mahdollista. Mutta sehän ei jeesaa itse asiassa yhtään, ei se auto viilennä yhtään sen nopeammin siihen haluttuun lämpötilaan. Että jos sä laitat sen siihen mukavaan 20-21 esimerkiksi, niin se menee siihen myös niin kuin mahdollisimman nopeasti.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Eli tällä mä tykkään päteä auton viilentämiseen liittyvillä faktoilla. Mut mikä on sulle semmonen asia, mistä sä mielelläs kerrot, että hei, tästä mä tiedän. Aina kun tulee paikka, niin sä haluat nostaa lavan pystyyn ja kertoa, että tää on semmonen juttu, mistä mä tiedän. Tästä mä päden. Laita viesti 0401836576. Ja jos haluat vinkkejä auton viilentämiseen kesähelteellä, niin mä voin kertoa kyllä.

0: Tina Cousins, Wonderful Life, La Bouchea tulossa ihan kohta, Be My Lover, ja siihen perään toteutetaan duunipäivä toive. Näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Kysyin tuossa myös äsken, että mikä on sulle semmoinen asia, mistä sä tykkäät päteä? Eli joku asia, mistä sä tiedät, ja aina kun tulee mahdollisuus näyttää tämä tieto toteen, niin sä kyllä käytät tämän mahdollisuuden. Mulla se on siis auton viilentäminen, kun auto on kuuma, ollut auringossa vaikka parkkipaikalla. Tai muutenkin niin kuin auton ilmastoinnin käyttö. Niin kaikki tämmöiset jutut, niistä mä tykkään kyllä kertoa aina kun tulee paikka. Ja eilen mulle siunautui paikka ja totta kai mä käytin tämän. Laita viestiin 0401836576. Mistä asioista sä tykkäät päteä? Käydään näitäkin läpi vielä ennen kello 11.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: juttuja tästä.
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On.
2: Se.
1: On.
2: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröi.

0: Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aineesta kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Hitfix.
12: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Labus ja Be My Lover, DJ Boboa päästä fiilistelemään. Shadows of the Night tulossa hän kohta sekä Eva Maxin Sweet But Psycho. Mutta kolme biisiä on yleensä ollut tapana tässä vaiheessa laittaa peräkanaa. Ja ensimmäinen näistä on duunipäivä toive, joita kannattaa meille WhatsAppiin tiputella. Lähempänä kahta toteutetaan taas seuraava tässä keskipäivän puolella. 0401836576 on vanha tuttu WhatsApp-numero, sinne vaan.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moikka Joonas. Olisiko mahdollista saada tähän E-Typea, vaikka Last Day Alive voisi toimia hyvänä boosterina tähän työpäivälle ja tähän masentavaan alkavaan syksyyn. Voi kesä, minne menit.

0: Eva Maxia, Sweet But Psycho. Jonas Vuorala täällä, Basic Elementtiä nautitaan kohta. The Ride tulossa septemberiä ja Komodoa myös. Hei, tuossa kyselin hetki sitten, että mikä on semmoinen asia, mistä sä tykkäät päteä? Mistä sä tiedät paljon ja sit aina kun tulee paikka kertoa tämä sun tietämys, näyttää toteen niin sanotusti, niin sä kyllä käytät tämän paikan. Laita viestiin 0401836576. Mulla se on siis auton ilmastointi ja sen käyttö. En nyt ole silleen mikään siis asiantuntija, en tiedä miten niin kuin auton ilmastointi varsinaisesti toimii, mutta mua ärsyttää suuresti, jos sitä käytetään silleen, että se puhaltaa niin kuin vasten kasvoja esimerkiksi, tai sitten kun ruvetaan viilentää autoa kesähelteellä, niin siitä mä osaan kyllä kertoa, että miten se toimii mahdollisimman niin kuin hyvin, eikä silleen, että sä väännät sen heti saman tien mahdollisimman kylmälle sinne 16 asteeseen ja täyspuhallus päällä ja kukaan ei pysty elää siellä autossa, niin mä kyllä kerron aina sitten, kun on paikka, että miten se kannattaa tehdä. Onko sulla jotain vastaavanlaisia? Laita tulee, käydään näitä kohta läpi.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On.
7: Se.
8: On.
7: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
19: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
19: Ai jaa.
6: Joo.
19: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksi tahtivehjä?
19: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
19: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
18: Tule puhiloon!
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma -eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä?
1: Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me kekäleillä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
14: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
20: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
21: En mä kyllä luule.
14: Kaikki tunteet mukana.
20: Mitä mä oikein teen?
14: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
22: Hei.
23: Hei.
22: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
23: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
22: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
23: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
24: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
25: Päivää.
26: Hyvää päivää.
25: Saanko kysyä?
26: Aina sitä kysyä saa.
25: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
26: Ainakin ruokaostokset.
25: Kyllä, ruokaostokset.
26: Tietäjät tietää.
25: Tiedetään.
27: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
28: Hit Mix. Parhaat ysärit.
29: Ja

Basic Element ja The Ride septemberillä. Jatketaan Cry For You. Komodoa siihen heti perään. I Just Died In Your Arms. Ja Experiencekin vielä ennen kello 11. Vuorolla Joonas täällä kyselee, että mistä asioista sä tykkäät päteä? Mulla se on siis niin kuin auton viilentäminen kesähelteellä. Mä tykkään aina kertoa, kun on paikka, että kannattaa tosiaan lähteä liikkeelle silleen, että kaikki ikkunat on auki ja saadaan se kuuma ilma sieltä pihalla ja sen jälkeen sit se ilmastointi käyttöön, niin näin me saadaan se tehokkaasti viilennettyä. Laita mulle viestiin 0401836576. Mikä on sulle semmonen asia, mistä sä tykkäät päteä aina, kun on paikka? Niin kuin Krista esimerkiksi kertoo täällä, että hänellä se on siivous. On tehnyt niin paljon töitä siivoojana, niin siinä on oppinut vaikka ja mitä. Ja totta kai sitten annan neuvoja. Kaikki sanoo, että olisin muka siivous hullu. Totta kai se pitää kertoa, hei Krista, että miten ne tahrat lähtee. Toisaalta, jos sä tulisit mun kotiin käymään, kertoo mulle, miten pitää siivottaa, niin jumalautta.

jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.

0: Komodo ja I Just Died In Your Arms Experience and Never Ending Dream tulossa seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutisia. 11 jälkeen hei tosiaan luvassa kännissä vai lapsikilpailu, mistä sinäkin voit voittaa itsellesi Hitmixin tuotepalkinnon.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja jos et yhtään tiedä, miten toi skaba toimii, niin ei hätää. Ei missään nimessä mitään hätää. Mä kerron sen tossa 11 jälkeen. Mä luulen, että jos sä oot ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, niin sä tykkäät tosta konseptista. Hei, erittäin hyvää keskiviikko-keskipäivää. Joonas Vuorela täällä.

0: vartija auttoi paljastamaan 5 ihmisen laittoman maahantulon Virossa. Mikä keissi tästä? Kello 11 uutisissa ihan kohta ja säätiedot luonnollisesti tulossa kylkeen. Tämä oli Experience Never Ending Dream ja 11 jälkeen kuulet Avi siitä ja E-Typea muun muassa ja tosiaan luvassa myös kännissä vai lapsikilpailu.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki

0: Hei Musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppii realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Jäännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto, muutto, muutto, muutto.
13: Remppa.
15: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Suomalainen rajavartija auttoi paljastamaan 5 ihmisen laittoman maahantulon Virossa, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Rajavartija huomasi Latvian rajalla pysäytetyn auton matkatavaroiden keskellä ihmisen käden. Autosta löytyi lopulta 5 piiloutunutta ihmistä. Viron poliisi on ottanut alle viikon aikana kiinni yhteensä 46 laittomasti maahantullutta ulkomaiden kansalaista. Lisää aiheesta is.fi. 11 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. 2 ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Münchenin Oktoberfestin työntekijä on kuollut huvipuistolaitteessa sattuneessa onnettomuudessa, kertoo saksalainen uutistoimisto DPA. Työntekijä jäi hangover-laitteen laskeutuvan kondolin alle puristuksiin. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisin mukaan työntekijä oli onnettomuushetkellä kielletyllä alueella. Laitteessa olleet asiakkaat eivät loukkaantuneet, eikä laitteesta löydetty tutkimuksissa vikaa. Poliisi epäilee, että rappiostriimaaja sytytti tahallaan tulipalon Kirkkonummella sijaitsevalla retkipaikalla maanantai-iltana. Verkossa leviävässä videomateriaalissa näkyy, kuinka mies esittelee kameralle muun muassa retkeilijöille tarkoitetun pöytäryhmän ja roskisten palamista. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo jo kuulustelleensa epäiltyä. Tapausta tutkitaan vahingontekona.
5: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro, muuten enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila 9-13. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa laajalti selkeää ja poutaa. Aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilviä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Ja alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta sitten illasta alkaen. Päivä yli lämpötila 10-16.
5: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
17: Terve ja hyvää keskiviikkoa, ja keskiviikko keskipäivässä ihan kohta kännissä vai lapsikilpailu, mistä säkin voit voittaa Hitmixin tuotepalkintoa. Sitä ennen E-Type Life, tää on Avicii ja Wake Me Up. Got it by a beating heart.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Itaipia Live, kello 11 minuuttia yli 11. Meillä on keskiviikko, keskipäivä meneillään. Bonfan Kemsissä on ihan kohta Crack It, Something Going On. Toi on muuten kova biisi. Joonas Vuorella täällä.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
0: Keskiviikko onkin yksi mun lempiarkipäivistä, nimenomaan kännissä vai lapsikilpailun takia. Tämä on mun lempilapsi, tämä kyseinen kilpailu. Idea on siis tosi yksinkertainen. Jos saat ekaa kertaa mukana, niin bear with me. Mä luulen, että sä tykkäät tästä. Seuraavaksi kuulet Hitmixin kuulijan Laten tarinan. Kuuntele tämä tarina tarkalla korvalla ja tee sen jälkeen päätelmä, että oliko Late kännissä vai oliko hän lapsi, kun tämä kyseinen asia hänelle tapahtui. Koska alkoholivaikutuksen alasena tulee tehty aika tyhmiä juttuja. Niin muuten tulee tehtyä lapsenakin ja yllättävän samankaltaisia juttuja. Ja kun se jätät tarinasta yksityiskohtia pois, kuten aikamääreet esimerkiksi, tai se, että juotiinko alkoholia vai ei, niin on aika vaikea välillä päätellä, että kumpi oli kyseessä. Ihminen, joka on promilleissa, tai vai ihminen, joka on tosi tosi nuori. Ja sit kun sä oot tullut johonkin johtopäätökseen tästä Laten tarinasta, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että oliko Late sun mielestä kännissä vai lapsi. Ja laita vähän perusteluja kylkeen, että miksi sä oot sitä mieltä, mitä mieltä sä oot. Ja oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Ei mene kauan, kun Late kertoo meille myös totta kai sen oikean vastauksen. Mutta nyt kuuntele tarina ja laita mulle sen jälkeen viestiä.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: Eli aikoinaan tykkäsin pelata tosi paljon pelikonsoleilla ja epähuomiossa sitten pelisession päätteeksi, niin en tiedä mitä tapahtui, niin laitoin peliohjaimen pakastimeen. Se löydettiin sitten sieltä seuraavana päivänä ja ei muuten toiminut enää. Samassa taloudessa asunut henkilö ei ollut kovin tyytyväinen tähän tilanteeseen, mutta olinko kännissä vai lapsi?
4: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: Bonfuck MCs ja Crack It, Something Going On, Jessica Folker mukana, Sandra Fuellos ja Raising My Family, se tulossa ihan kohta. Meillä on käynnissä kännissä vai lapsi kilpailu kuulee, ja tossa Hitmixin kuulija Late kertoi äsken tarinaa. Hänellä oli käynyt niinkin hassusti, että kun hän tykkäsi pelailla aikoinaan kuulemma pelikonsoleilla, niin hän oli sitten pelisession päätteeksi laittanut peliohjaimen pakastimeen. Se oli sieltä sitten löytynyt myöhemmin, eikä muuten toiminut enää, ja samassa taloudessa asuva henkilö ei ollut kovinkaan tyytyväinen tähän. Oliko Late kännissä vai olikohan lapsi, kun tämä tapahtui? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 perusteluineen päivineen, ja oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Ja katsotaan tuossa Under Frelsin jälkeen, mitä porukka on mieltä, ja eipä mene kauan, kun Late kertoo meille oikein vastauksen.
1: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0.
2: Hitmix.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni.
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Järbori!
7: Isopää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Kaikkea on!
21: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
22: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
23: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
22: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
23: Hesessä veke on aina halvempi.
22: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
24: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
25: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
27: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
28: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
29: Saa unelmoida.
30: Ja ideoida.
31: Let's go!
28: Just noin. Hyvä!
29: Saa oppei realisoida.
30: Ja kokemuksia konkretisoida.
31: Let's go!
28: Käännä kovempaa!
31: Let's go!
29: Sua
0: suorita Letsko Duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
2: Moikka.
3: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi se 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Sandro Fellos ja Raising My Family David Guettalla jatkuu. Keskipäivä ihan kohtaan Good Blue ja Alexandra Stani, Mr. Saxo Beat siihen perään ja sen jälkeen Late, tämänkertainen kännissä vai lapsikilpailun tarinan kertoja, kertoo meille oikean vastauksen tarinaansa.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi?
0: Tässä ollaan meina nyt pohdittu, että oliko Late kännissä vai lapsi, kun hän pelisession jälkeen laittoi peliohjaimen pakastimeen, joka löytyi sieltä sitten myöhemmin ja ei muuten toiminut enää. Siinäpä vasta pohtimista. Mitäs täällä ollaan mieltä? WhatsApp on saanut laittaa viestiin 0401836576.
3: Kännissä vai lapsi? Tällä kertaa lapsi. Vähän jo isompi lapsi. Huomiossa mennyt pakkasesta mahdollisesti ottamaan jotain ja sinne jäänyt samalla sitten se ohjain ja tästä ei ole sitten vanhemmat tykännyt. Tämä on siis mun veikkaus, että lapsi olisi.
0: Ei huono, tänne on tullut kyllä hyviä. Kännissä ja reilusti kirjoittaa eräs täällä. Lapsi oli ja veljen ohjain kyseessä kirjoittaa eräs. Late oli kännissä. Ajattelin sen niin, että ehkä ihan pienenä lapsena ei ole pelattu konsoleilla. Tai riippuu tietenkin iästä. Kännissä oltiin kirjoittaa Marko. Ei lapsikaan sentään peliohjainta pakkaseen laita. Kännissä näin voisikin tapahtua. Moni on täällä sitä mieltä, että oli kännissä, mutta melkein yhtä moni sitä mieltä, että lapsi. Miikakin kirjoittaa, että veikkaa, että tarinan kertoja oli lapsi. Lopussa mainitsi, että ehkä samassa taloudessa asuva henkilö ei ilahtunut asiasta, niin ehkä kyseessä olikin sisarus, joka ei sitten päässyt pelaamaan, kun ohjaaja meni rikki. Hyvää debattia, hyvää salapoliisityötä. Alexandra Stani, Mr. Saxo Beatin jälkeen, niin selviää sitten oikea vastaus. Late saa sen meille ihan itse kertoa. Tämä on kuitenkin David Guetta ja Bebe Rexha. I'm good.

0: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Kello 11.33 kohta Drumhouse, Will Hard Day. Joonas Vuorala tässä, terve. Keskiviikko, keskipäivä meneillään ja kännissä vai lapsi kilpailu. Ja nyt tosiaan ollaan siinä tilanteessa, että varmasti kiinnostaisi tietää, oliko meidän tämänkertainen tarinankertoja kännissä vai lapsi.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
0: Noni, ja puhelimessa on siis, jos tilanne halutaan läpikäydä, niin henkilö, joka on tämän tilanteen myös elänyt, tämänkertainen tarinankertoja Late. Morjesta, Late.
3: Morjesta, morjesta.
0: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa siitä, että miten sä olit epähuomiossa erään pelisession jälkeen, niin laittanut ohjaimen pakastimeen. Ja tää ei selvinnyt yön yli, tää kyseinen ohjaaja siellä pakastimessa. Ilmeisesti niissä joku pakkasraja sitten kuitenkin on, ja samassa taloudessa asuva henkilö ei ollut kovin tyytyväinen tästä. Tätä ollaan nyt arvuteltu, että olit sä kännissä vai lapsi, kun tää sulle tapahtui, niin nyt saat kertoa totuuden. Kumpi sä olit?
3: Joo, eli hommahan meni niin, että olin kännissä.
0: No niin, niinpä tietysti. Minkä ikäinen about?
3: 18-19-vuotias.
0: No niin, nuori aikuinen. Ja sitten samassa taloudessa asuva henkilö, niin moni tuolla arvutteli, että ehkä saattoi olla sun vanhempi, mutta oliko kyseessä sun vanhempi, asuit sä kotosalla vielä vai oliko joku muu?
3: Joku muu.
0: Okei. Mutta siis onko meillä nyt mitään kärryä, että miten ihmeessä se ohjain päätyi sinne pakastimeen? Mikä tässä oli niinku järjen juoksu?
3: No se juoksu oli semmoinen, että siis baarilla jälkeen yöllä tosiaan pelasin ja sitten se meni pakastimeen ja mulla ei ole vieläkään mitään haju, että minkä takia se sinne meni, mutta sieltä se sitten löytyi.
0: Rest in peace ohjain.
3: Joo, näin.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Minä olenkin kännissä. Mitä sitten?
0: Ja kaikkien oikein vastanneiden keskellä laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Ja hei, ensi viikolla taas mennään keskiviikkona kännissä vai lapsikilpailun suhteen. Jos susta tuntuu siltä, että sulla voisi olla hyvä tarina, niin mulle voi matalalla kynnyksellä laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576. Tämä on Drumhouse ja Will Hard Day.

0: Drömhuus ja huikea biisi Vilha Day keskipäivässä Hitmixillä. Clean Bandit ja tulossa Rockabye. Ja jos sua kiinnostaisi voittaa 1000 euroa sille suhteellisen vaivattomasti, niin kannattaa pysyä kuulolla. Mä meinaan kerron meidän Minä rakastan Hitmixiä kilpailusta sulle ihan kohta.
1: Minä rakastan Hitmixiä. 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Olen miettinyt valaistumista.

0: Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
9: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
18: Saa unelmoida
19: ja ideoida.
2: Let's go!
17: Just noin! Hyvä!
18: Saa oppii realisoida
3: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go!
17: Jäännä kovempaa!
2: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
12: Päivää.
4: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Au, au, au! Mä, mä, mä, mä, mä.

0: Ticketmasterista.
1: Otteluisäntänä Pihlaja Linna.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: Sean Paul ja Anne-Marie mukana Faithlessia tulossa Insomnia ja Enrique Iglesias seuraavaksi I Like It. Pitbull mukana tossa. Vuorolla Joona studiossa ja hei, lupasin kertoa, miten voit voittaa 1000 euroa. Kyseessä on siis meidän Minä rakastan Hitmixiä kilpailu, joka löytyy luonnollisesti osoitteesta supla.fi/Hitmix. Idea tosi yksinkertainen. Käy siellä kilpailussa tunnustamassa sun rakkautta Hitmixiä kohtaan ja sit se voi olla, että me yhtäkkiä soitetaan sulle kuule. Ja jos me soitetaan sulle, niin sun pitää vastata meille sanoilla Minä rakastan Hitmixiä.
1: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
0: Jos sä teet näin, niin saat mukana 1000 euroa arvonnassa. Jos sä vastaat jotain muuta, niin valitettavasti tilaisuus menee sivusuun.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kaipa se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Beatles ja Insomnia Rihannalta Love the way you lie seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia. Vuorella Joonas täällä. Keskipäivä tuplatulossa puolen päivän jälkeen totta kai. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan. Sä saat päättää sen toisen. Mutta mikä artisti kyseessä, niin se selvii puolen päivän jälkeen. Uutiset ja säätiedot myös ihan kohta.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
8: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
7: Siis kattilalla?
8: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
9: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autovex.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Siis olitsä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
17: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
18: Oh yes.
19: Ota Oomisti ja asioi ilman

0: vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo joutuneensa kampanjatiimeineen hyökkäyksen kohteeksi Espoossa viikonloppuna. Poliisi tutkii tapausta lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että väkivalta ja uhkailu on tuomittava yksiselitteisesti. Lisää aiheesta is.fi. EU on poistanut venäläismiljardööri Alisher Usmanovin ja Mihail Friedmanin pakotelistalta, jotka oli asetettu heitä vastaan Ukrainan sodan seurauksena. Reutersin mukaan päätös syntyi kompromissina, jolla muita Venäjä-pakotteita jatkettiin 3 vuodella. Ukraina arvostelee päätöstä voimakkaasti. Suomessa on EU:n kolmanneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi 7 EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin. Harvinainen muumimuki myytiin yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, lännessä ja pohjoisessa varsinkin, niin aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alue länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Huomenna aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivä yli lämpötila tänään huomenna 10-16. Lapissa sitten pilvisyys vaihtelee ja Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja muuten enimmäkseen poutaa. Yöllä etelästä alkaen sadetta, Pohjois-Lapissa paikoin myös sadetta ja päivä yli lämpötila tänään 9-14, huomenna 6-12.
5: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
8: Terve, hei, hyvää keskiviikkoa. Kohta paljastetaan keskipäivä tupla-artisti. Artisti, jolta säkin pääset toivoon musaa. Heti Two Brothers on the Fourth Floorin jälkeen. Dreams tulossa. Tää on Tungevaak ja Ride With Me, Kid Ink mukana. Capri Ponte remix kyseessä.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams, kello 11 minuuttia yli 10. Alex Gaudin on, mitä? 11 minuuttia yli 12. Alex Gaudin on Destination Calabria tulossa. Seuraavaksi vuorella Joonas täällä, hei. Hyvää keskiviikkoa. Tämä oli muuten mukava yllätys, kun tänään tajusin, että on keskiviikko. Ollaan aika pitkällä tässä viikossa. Hei, nyt paljastetaan keskipäivä tupla-artisti, eli se artisti, jolta me kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ensimmäiseen. Mä oon tässä nyt pidemmän aikaa pohtinut, että olisiko taas jälleen kerran aika kääriälle. Ja totesin tossa, että kyllä on.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja kyllä sä nyt varmaan tiedät, minkä biisin mä laitan Kääriältä keskipäivä tuplan ekaksi biisiksi.
2: Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku.
0: Missä olit silloin, kun kuulit Cha-Cha-Chaan ensimmäisen kerran? Hei, laita mulle viestiä, mikä toinen biisi keskipäivä tuplassa nimenomaan Kääriältä, kun mä laitan ekaksi biisiksi Cha-Cha-Chaan. WhatsApp-numero palvelee tässäkin.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 65 7.

0: Alex Gaudino ja Destination Calabria kohta Robert Milesin Fable. Keskipäivä tupla-artisti paljastettiin just äsken ja se on tänään Kääriä. Me kuullaan Robert Milesin jälkeen Kääriältä, siis keskipäivä tuplassa kaksi biisiä putkeen. Cha-cha-cha soi ainakin. Mutta minkä toisen biisin sä haluaisit Kääriältä kuulla, niin laita mulle viestiä. Vielä kerkeet 0401836576 WhatsAppiin.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
2: Hitmix.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu.

0: tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Vilma!
6: Yeah! Tyypit, hei!
7: Shh, yrittäjä puhuu.
6: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
5: Vilma!
6: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
8: Niin?
9: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
20: Tämä koti on täydellinen.
21: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
21: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
22: Moi.
23: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
22: Aha.
23: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
22: En mä nyt.
23: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
22: Okei, mä oon vartissa siellä.
24: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
25: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
26: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-14 astetta. Sää on puolipilvinen, illalla paikoin sumua. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa koillistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Hit Mix.

0: Robert Miles ja Fable, Alan Walker ja ihan justiinsa Sing Me to Sleep, mutta ei ennen kuin ollaan kuultu Kääriältä kaksi biisiä putkeen. Nyt sä varmaan mietit, että miksi ihmeessä. Kyseessä on siis hyvinkin perinteinen Hitmixin keskipäivästä tuttu keskipäivätupla. Joonas Vuorella täällä, terve. Meillä aina vaihtuu joka päivä meidän keskipäivätupla-artisti, jolta me kuullaan kaksi biisiä putkeen. Tänään se on siis Kääriä pitkästä aikaa. Ja mulle kerkee edelleen laittaa viestiä 0401836576 WhatsAppiin, että minkä toisen biisin sä haluaisit Kääriältä kuulla heti tähän ensimmäisen perään, kun mä valitsen ekaksi biisiksi. Totta kai, hei. Cha-cha-cha.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.

0: tässä kahteen otteeseen, että cha cha cha oli ilmiselvä valinta multa ensimmäiseksi biisiksi. Viesti on saanut WhatsAppiin laittaa, mikä toinen biisi pitäisi sitten Kääriältä soittaa tänään tuohon perään, mitä Miika on mieltä?
1: Moikka, keskipäivä tuplaan Kääriältä toiseksi biisiksi Eurodab. Se olisi sopiva biisi tähän keskiviikkoon. Terveisin Miika.
0: Toimitetaan.
2: Hitmix ja keskipäivä

0: Kääriä ja Baby Lasagna, Eurodab soi keskipäivä tuplan toisena biisinä, kun Cha Cha Cha soi sitten ensimmäisenä ja Euroviisu yhteys näillä molemmilla kappaleilla. Hyvinkin vahva. Hei, kello näyttää puolta yhtä. Me jatketaan keskipäivä tuplasta eteenpäin. Luonnollisesti edelleen hyvällä musalla. Alan Walker ja Sing Me to Sleep soi seuraavaksi. Vuorella Joonas tässä. Terve!
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Alan Walker ja Sing Me To Sleep, Ace of Base ja All That She Wants aivan justiinsa. Keskiviikko keskipäivässä. Hei, vuokralaki muuttuu. Luin just uutisista. Ja tää voi olla ihan positiivinen uutinen niille, jotka vaikka vuokrakämpässä asustelee ja tuntuu, että siellä naapurissa on aivan karmea show. Joku tyyppi, joka terrorisoi koko rappukäytävää, niin tähän liittyen on tulossa helpottavia uutisia. Mä kerron kohta.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
20: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
19: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
20: Mennään jo.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
23: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
25: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Au, au, au! Mä.

Ace of Base ja All That You Want. Me jatketaan Nova Spacella Time After Time tohon seuraavaksi. Joel Corryn Out Out heti perään. Toi on kova biisi. Jos et ole vielä kuullut, niin pysyhän kuulolla. Kello 12.42 Joonas Vuorella täällä Hitmixin keskipäivässä. Hei, vuokrakämppi, hyviä uutisia. Just luin Taloussanomista, että vuokralaki muuttuu ja tässä on moniakin muutoksia, mutta yksi niistä on erityisen kiinnostava, jos sun rappukäytävässä on vaikka vuokrakämpässä joku, joka terrorisoi koko sitä rappukäytävää. Niin hyviä uutisia sinulle. Nykyisin vuokralaisille voi meinaa olla huojentavaa kuulla, että vuokralaisen häiritsevä käytös voi johtaa vastaisuudessa asunnon menetykseen nykyistä helpommin. Toki, voihan tää olla sulle myös huono uutinen, eihän sitä tiedä. Jos sä ite oot tää häiritsevä käyttäytyjä. Mutta vuokrasopimuksen purkuperusteisiin on lisätty uusi kohta, erittäin painava syy, ja tää koskee myös jo voimassa olevia sopimuksia. Kun tää vuokrasopimus puretaan, irtisanomisaikaa ei ole, joten käytännössä vuokralaisen on muutettava pois hyvinkin pian, esimerkiksi vaikka muutamassa päivässä. Toki se on tapauskohtaista, että mikä on painava syy. Se voi olla vaikka joku vakava rikos asunnon läheisyydessä, jne. Mutta meillä olisi aikanaan ollut käyttöä tälle, kun yläkerrassa asui rokkikukko, joka niin kuin maanantaista lauantaihin bailasi joka yö. Mun mielestä se olisi ollut erittäin painava syy purkaa toi vuokrasopimus välittömästi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Loud, Jack Jones, Charlie XCX ja Sä Wheatie mukana tässä. Skuutteria tulossa Weekend seuraavaksi vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja tossa yhden jälkeen. Mä sit soitan sen puhelun. Rakkauspuhelun, minä rakastan hitmiksiä kilpailun jollekin osallistujista ja hänen pitäisi vastata mulle sanoilla minä rakastan hitmiksiä puhelimeen. Jos hän vastaa näillä kolmella taikasanalla, niin hän on mukana 1000 € arvonnassa. Jos hän vastaa jotain muuta, niin valitettavasti tämä tilaisuus menee sivusuun. Käy säkin osallistuu, jos haluat voittaa tonnin. Supla.fi kautta hitmiksi sieltä löytyy. Minä rakastan hitmiksiä kilpailun.
1: Hitmiksin keskipäivä. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker!

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
3: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
4: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50.

0: 20 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ja.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhilaan.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Me Club 4-5:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Joukko kansanedustajia on jättänyt tänään aloitteen, jolla eduskuntaa pyydetään tutkimaan, saako Timo Vornanen jatkaa kansanedustajana. Käytännössä nyt käynnistyy prosessi, jonka päätteeksi Vornanen voidaan erottaa eduskunnasta. Kansanedustaja on mahdollista erottaa, jos hänet on tuomittu tahallisesta rikoksesta vankeuteen. Taustalla on Vornasen lainvoimainen ehdollinen vankeustuomio vuoden 2024 ampumaselkkauksesta Bar Ihkun edustalla. Lisää aiheesta is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb antoi YK:n yleiskokouksessa ymmärtää toivovansa naista järjestön seuraavaksi pääsihteeriksi. Stubb viittasi tulevaan pääsihteeriin englanninkielisellä naiseen viittaavalla pronominilla. YK:n pääsihteerinä ei ole koskaan ollut naista. Nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Lisäksi Stubb ehdotti veto-oikeuden poistamista turvallisuusneuvoston pysyviltä jäsenmailta ja että YK:n peruskirjaa rikkovat turvallisuusneuvoston jäsenet menettäisivät äänioikeutensa määräajaksi. Suomessa on EU:n kolmanneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi 7 EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Lapissa pilvisyys vaihtelee ja Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Muuten on enimmäkseen poutaa. Yöllä etelästä alkaen sadetta ja Pohjois-Lapissa paikoin myös sadetta. Päivä yli lämpötila tänään 9-14. Huomenna viileämpää 6-12. Etelä- ja keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Jos tota aluetta katsotaan, niin varsinkin lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee myös sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen ja yöllä kaakosta alkaen sää sitten poutautuu, mutta monin paikoin muodostuu sumuakin.

huolen Joonas Vuorella siis tässä toistaiseksi. Tämä on Snap Your Rhythm is a Dancer, kohta Lost Frequencies ja Are You With Me, ja tämän jälkeen soi puhelin jollain, joka on osallistunut Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun osoitteessa supla.fi/Hitmix. Ja hänen pitäisi vastata puhelimeen sanoilla Minä rakastan Hitmixiä, näin hän on mukana 1000 euron arvonnassa. Jos hän vastaa jotain muuta, niin valitettavasti tilaisuus menee sivusuun.

0: Tavoittelemaanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lost Frequencies ja Are You With Me? Hitmixin keskipäivässä. Keskiviikko sellaisessa. Joonas Vuorala täällä nyt jälleen kerran. Soi puhelin yhdellä, joka on käynyt osallistumassa Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun osoitteessa supla.fi/Hitmixiä. Hän on Raino. Raino pitäisi vastata mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan Hitmixiä. Jos hän vastaa jotain muuta, hän ei valitettavasti ole mukana 1000 € arvonnossa. Jos hän sanoo noin 3 taikasanaa, niin hän on mukana. Katsotaan, miten Rainon käy.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Ei, sehän tuli sieltä. Ja se tuli hienosti sieltä. Raino, terve.
1: Terve.
0: Se on Joonas täältä Hitmixiltä, kun soittelee. Ja tilannehan on se, että tuolla vastauksella saat mukana 1000 € arvonnassa. Onneksi olkoon.
1: Loistavaa, hienoa.
0: Ei se ole kuule sen vaikeampaa. Ootko ollut kuinka hereillä tämän asian kanssa?
1: No, välillä se aina tuossa tulee muistiin, kun radio kuuntelee ja vaimo muistuttaa.
0: Ootko
1: pitää muistaa vastata.
0: Ootko vastaillut moneenkin puheluun noilla sanoilla?
1: No en itse asiassa ole. Okay. Yhden kerran viime viikolla, kun vaimo teki testisoito.
0: Teillä on ollut ihan, no niin, mutta hei, tämä meni hienosti maaliin. Teillä on ollut oikein tämmöinen, niin kuin, te olette keskittynyt tähän hommaan yhdessä ja mä arvostan sitä suuresti. Miksi sä tykkäät Hitmixistä?
1: No, loistavan musiikin takia.
0: Arvostan suuresti. Hei, sä oot listannut 9 sun suosikkibiisiksi, Two Unlimited ja No Limit, niin sua ei varmaan haittaa, jos mä laitan sen tosta soimaan.
1: Ei haittaa. Pistähän soiden, niin tullaan pois.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Two Unlimited ja No Limit. Tämä oli Rainon yksi suosikkibiiseistä. Hän on käynyt sen kertomassa ja tunnustamassa myös rakkauttaan Hitmixia kohtaan osoitteessa supla.fi/Hitmix. Minä rakastan Hitmixia kilpailussa. Näin ollen mä soitin hänellä äsken ja hän vastasi puhelimeen niillä taikasanoilla, mitä pitääkin sanoa siinä vaiheessa, kun me soitetaan. Minä rakastan Hitmixia. Näin ollen Raino on mukana 1 000 euroa arvonnassa. Oo siis hereillä, jos sä oot käynyt osallistumassa. Muista vastata, minä rakastan Hitmixia puhelimeen. Tai jos et ole käynyt osallistumassa, niin vielä voit käydä. supla.fi/Hitmix. Hei, mä huomasin tuossa, kattelin Instagramia ihan just äsken siis. Ja Tytti Kiviharju, meidän iltajuontaja, päivittänyt, että hänellä on siis menossa tämmönen niin kuin päiväkirjahaaste. Että hän yrittää 30 päivää putkeen kirjoittaa päiväkirjaan. Aina iltaisin meininkeen, mitkä vei voimia, mitkä oli hyviä juttuja, mitkä huonoja juttuja, ja se kuulemma niin kuin tutkimusten mukaan auttaa ihmisiä niin kuin löytämään hyvinkin nopeasti kaavoja, mitkä elämässä toistuu, mitä normaalisti joutuisi niin kuin vuosikausia miettimään, niin päiväkirjaa kirjoittamalla nämä voi onnistua huomattavasti nopeammin. Tämmöiset vaikka myrkylliset asiat, mitä elämässä on, niin joka ilta, kun sä huomaat valittavassa samasta asiasta, niin ehkä helpompi tehdä asialle jotain. Kysymys kuuluu, mä haluan tietää, että tehdään tämmöinen nopea empiirinen tutkimus. Kirjoitat sä päiväkirjaa. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Katsotaan Pinkin Get the Party Started kappaleen jälkeen ihan kohta, että kuinka paljon meillä on päiväkirjan kirjoittajia. Mä voin aloittaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosteinen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.

Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa.

0: rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
12: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionVoice26.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Get the party started. Keep on tee seuraavaksi. Easy on my heart. Laitetaan pari biisiä siihen heti perään. Eli kolme biisiä putkeen. Bitches, Styles ja Dynamite. Se myös ihan kohta. Sekä Daysin Superhero. Kello on 13.21. Joonas Vuorela täällä. Tuli Instagramissa vastaan meidän iltajuontajan Tytti Kiviharjun päivitys. Hänellä on tämmönen päiväkirjan kirjoittamishaaste meneillään. Se kuulemma helpottaa huomattavasti elämän hallintaa ja saattaa niin kuin nopeassakin ajassa tunnistaa itsestään tämmöisiä kaavoja, minkä tunnistamiseen normaalisti saattaisi mennä niin kuin vuosikausia, mutta kun sä joka ilta kirjoitat, että hei, mikä ahisti tänään, mikä oli hyvä juttu, mitkä asiat vei voimia, niin yhtäkkiä sitten nopeassakin ajassa saatat tehdä hyvinkin hyödyllisiä havaintoja. Halusin tehdä tässä tämmöisen empiirisen tutkimuksen, että kuinka moni kirjoittaa päiväkirjaa. Mä pyysin WhatsAppiin laittaa viestiä. Juuso kirjoittaa täällä, että no en ole kyllä koskaan kirjoittanut. Kyllä ne asiat pysyy päässä muutenkin. Iina laittoi viestiä, että kirjoitan, mutta en ihan joka ilta. Kysyin sitten, että millaisia asioita kirjoitat, niin semmoisia, mitä on tapahtunut, jotain erityistä. Sitten ihan vaan, jos ketuttaa joku asia tai ahistaa, niin se auttaa, että sen kirjoittaa ylös ja purkaa tekstiin. Joo, kirjoitan joka päivä, kirjoittaa Tiina. Joko illalla tai aamulla ajatukset paperille. Ennen kirjoita päiväkirjaa, kirjailee mulle Minni. Joskus yritin, mutta se oli minun kohdallani samojen asioiden ja fraasien toistelua. En osannut paneutua siihen. Nykyään teen oma valvontaa tai välitilin päätöksen tasaisin väliajoin ja käyn ripittäytymässä.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Mikä ikinä toimii kenellekin, mutta ehkä tämmöistä päiväkirjahommaa voisi jossain vaiheessa kokeilla. Mä luulen, että mulla se unohtuisi. Erikoisjoukoissa, kun olin mukana, niin siellä tuli kirjoitettu ja se oli oikeasti tosi hyödyllistä. Mutta yllättäen, kun sieltä palasi takas, niin aika nopeasti se jäi.

0: Beach and Stylus ja Dynamite, kello lähentelee 1:30. Vuorolla Joonas täällä, morjesta hei. 2 saakka, sitten Oku Saara, kaksikko tuolla Hitmiksi iltapäivässä. Mä toteutan vielä ennen kello 2 duunipäivä toiveen, joten laitahan mulle WhatsAppiin viestiä, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän keskiviikko-keskipäivä. 0401836576.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Days of Superhero, vielä kerkeät laittaa mulle viestiä 0401836576. Mielelläni viestiä, hei, laita samoin tein. Mikä biisi olisi semmonen, minkä sä haluaisit kohta kuulla? Britney Spearsin I Wanna Go on tulossa, mutta sen jälkeen toteutetaan yksi biisi toive. 0401836576, siis WhatsApp-numero, sinne vaan rohkeasti viestiä.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa. Hitmix.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta. En mä tiiä.
18: Ai, mitä et tiiä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
17: Häh? Firman piikkiin.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuiloon.
21: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
23: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
24: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
25: Luottamus, rakkaus, onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Mulla ei ole mitään. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi. Alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
0: Hei.
1: Hei.
0: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
1: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
0: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
1: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
2: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Hitfix.
26: Ysärit. Ja

0: Go, DJ Samin, Janu ja Heavenin Duo, ei kun Duo, Heaven tulossa ihan kohta. Oku varmaan käymään tässä studiossa, tai Oku on tulossa myös käymään tässä studiossa ihan kohta, siihen perään. Vuorolla Joonaksella alkaa loppunäkö ja happi täällä. Pikku hiljaa keskipäivä tekee loppua, mä lupasin kuitenkin toteuttaa vielä yhden duunipäivä toiveen tähän väliin. Näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Morjens Joonas. Mari tässä taas. Nyt kun kerrankin pääs töistä ennen äijää, niin voitko tähän kotimatkalle irronnut toi Pendulumin ajan, jos se ensin vaan löytyy. Hauskaa päivän jatkoa.
0: Nyt täytyy sanoa, että oli sen verran karmeella soundilla toi ääniviesti, että välttämättä et saanut mitään selvää, mutta Pendulumin Islandia Kari toivoi. Täkynä hei, kun laitatte meille ääniviestiä, niin kattokaa, että se tulee semmoiselle soundille, että siitä saa selvää. Mutta toive oli hyvä.

0: Välillä sitä aina havahtuu siihen tosiasiaan, vaikka sen vähän niinku tietääkin, että meillä soi ihan järkyttävän kovia biisejä. Kyllä. DJ Sami, Janu ja Do Heaven siis, soi tässä.
1: Mä sanon, että siis Suomen paras musakattaus hitmiksillä. Mä oon ollut kuitenkin aika monella radiokanavalla töissä ja siis kaikissa tulee palautetta siitä, että samat biisit, tylsät biisit, niin täällä harvemmin tulee tuommoista palautetta. Ja nyt tuli itse asiassa mieleen, että olisiko tullut, no varmaan joskus jotain on tullut, mutta...
0: Ei ihan hirveän montaa kertaa munkaan silmille osunut. Rihanna ja Jay-Zin Umbrella tuohon seuraavaksi. Hei, me ollaan puhuttu nyt tästä Minä rakastan hitmiksiä -kilpailusta, jossa on pääpalkintona 1 000 euroa, mutta onhan teillä muutenkin fyrkkaajaus.
1: Ei, 1530 euroa sekunnin hitmiks-kisassa. Tarjolla sille, joka osaa kertoa meidän soittaman sekunnin perusteella, että mikä biisi on kyseessä, ja sekuntihan menee näin. Niin, tähän on saatu nyt sitten 72 eri vastausta. Eilen kokeiltiin Pendulumin Tarantulaa, jonka kanssa siis tämä kyseinen soittaja viime keväänä keksitään vastauksia, ja siitä asti on yrittänyt päästä vastaamaan. Nyt
0: ja sit väärin.
1: Ja se oli väärä vastaus. Mutta 15.30 ton sekunnin perusteella, kerro meille oikea vastaus, voitat yli 1500 euroa.
0: Mä luulen, että se ei ole tää biisi, mutta varmaksi ei tietenkään voi sanoa. Niin. Rihanna ja Jay-Z Umbrella soi tässä mun puolesta. Kaikkea hyvää, Oku ja Saara kohta iltapäivässä. Moi!

0: Oot varmuudeksi vastannut noin.
1: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa. Uhuu, Ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta...
4: Hitmix.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Hesburger. Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puhuilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se 2-tahtiveijä?
12: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En, tuun.
1: Tule puhiloon!
4: Vilma, Vilma, Vilma, Vilma!
7: Tyypit hei!
8: Shh, yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma, Vilma!
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
10: Niin?
8: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
3: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: What?
16: Mitä?
18: Mitä?
20: Ei oo totta!
18: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
21: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
22: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
21: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Norjalainen pyysi mielentilatutkimukseen passittamista hovioikeudenkäynnin loppusuoralla runsaat 2 viikkoa sitten. Pyyntö oli poikkeuksellinen, sillä veriteosta on kulunut pian 2 vuotta, eikä norjalaismies ole aiemmin tällaista pyyntöä esittänyt. Nordmo vetosi hovioikeudessa siihen, että hän oli ennen veritekoa kokenut pitkäaikaista stressiä ja kuormitusta, kivuliaasta eroprosessista ja synkästä elämäntilanteesta. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin, myös vanhoissa sopimuksissa. Ja lopuksi oikaisu.

Toisin kuin radiouutisissa 18. syyskuuta kerrottiin, sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras ei menehtynyt Plastic Surgery Centerin klinikalla, vaan sairaalassa. 19. syyskuuta radiouutisissa kerrottiin,

0: JS.fi.
1: Hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Myös Lapissa esiintyy paikoin sadekuuroja. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 10-16, yön alineen 7-11. Lapissa päivän ylin 9-14, huomenna 6-12 ja yön alin 1 pakkasasteesta 7 asteeseen.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Se on keskiviikko ja sinä kuuntelet Hitmixin iltapäivää täällä Saara ja Oku.
1: Mä en tiedä, onko mä ainut, että kun tulee syksy, niin mä alan kaipaamaan Lappiin.
3: Se alkaa, sulla tällä ei ole niinku aika siinä.
1: Niin, siis se joulu sinällään yksi asia ja talvi, mutta ruska ja jotenkin sellainen niinku erämaa alkaa kutsumaan mua.
3: Isosti.
1: Niin, siinä saattaa olla myös taustalla se, että totta kai siis mä arvostan Lappia ja tota niin, on niinku Rovaniemellä asunut ja syntynyt, mutta siis se, että onko se suuri seikkailukokemus siellä niin kuin pari vuotta sitten.
3: Se on sellainen, ehkä muuttanut sua. Ja siis täytyy sanoa, että ei se ruska millään tasolla ole sama asia täällä kaupungissa kuin se, että lähtee maalla käymään.
1: Ei todellakaan. Että kyllä, ruska vie ihmisiä pohjoiseen ja hyvä näin, mutta erämaa kutsuu mua. Se oikein niin kuin ulvoo tuolla, että tule tänne. Meikäläinen ulvoo nyt duunipäivä toiveen perään. Tässä on parinkymmenen minuutin kuluttua, niin toteutetaan biisi toive. Jos sulla on mielessä biisi, jonka haluaisit kuulla, niin laita ääniviestiä. WhatsAppin numero on 0401836576.
2: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: varmuudeksi vastannut noin?
1: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan Hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Bonfuck MC's Freestyler soi tässä Lady Gaga Alejandro tossa seuraavana ja pian myös toteutamme biisi toiveen. Jos sulla on sellainen mielessä, niin meidän WhatsApp-numero se on 0401836576 ja sinne voi laittaa sitten ääniviestiä.
1: Iltalehti on uutisoinut, että opintotuki muuttuu ensi vuoden elokuun ensimmäisestä alkaen. Tästä on kertonut opetus- ja kulttuuriministeriö. Nimittäin opintolainastahan siitä voi saada hyvitystä. Ja jatkossa sitten tämä hyvityksen määrä riippuu siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon tavoiteajassa vai määräajassa. Ja sitten tavoiteajassa valmistuneen opiskelijan lainahyvitys olisi 45% ja määräajassa valmistuvan sitten niin kuin 30% saisi takaisin siitä lainasta.
0: Omista opiskeluajasta muistan kyllä, että mua ärsytti vähän ne opiskelukaverit, jotka nosti tukea ja siis opintotukea sekä asumistukea ja sitten ne ei opiskellut. Teki kiljua tuolla opiskelijasolussa ja juopattelia ja katteli pitkät päivät niin telkkaria ja sitten ne aina sanoi illalla, että kyllä mä aamulla herään kouluun, mutta ei ikinä noussut. Niin se kyllä mä vähän ärsytti. Toki kyllä täytyy sanoa, että muutaman heistä niin tiedän, että mihin elämä on heitä heitellyt, niin siinä mielessä ei siis kateeksi käy missään nimessä.
1: Niin ja ehkä siinä kohtaa niin on myöskin käynyt ilmi nämä niin prioriteetit ylipäätään. Niin. Mullakin siis on ollut semmoinen, ei nyt läheinen ystävä, mutta yksi tämmöinen tuttu, joka oikein niin rehvasteli sillä, että hän niin pisti oikein ranttaliksi niillä rahoilla, että hän niin käytti bilettämiseen lähinnä ja sitten se niin muu eläminen, niin siihen raha löytyi sitten muuta kautta.
0: Mutta ilman opintotukea, niin mä väitän, että mä en istuisi tässä, sillä mähän siis muutin opiskelemaan pois kotoa niin heti yläasteen jälkeen, eli 16-vuotiaana muutin
1: tosi nuorena
0: pois himasta, niin ei olisi ollut mitenkään kyllä varaa opiskella itsenäisesti toisella paikkakunnalla ilman noita tukia, joten niillä on kyllä ihan niin kuin paikkansa. Ja sitten toisaalta mä sain kyllä niin kuin kotoa esimerkiksi sen verran tukea, että maksettiin muistaakseni kännykkälaskuja ja kaikkea tällaista. Niin sitten mä näin myös niitä tyyppejä, jotka ihan vastaavasti mua ärsytti, jotka eihän se ole heidän vika, enkä mä siis tälleen syyllistä ketään, joka on rikkaasta perheestä. Mutta silleen kuitenkin jollain tavalla, että se opintotuki, niin he nosti sitä kyllä ja oli siihen varmasti niin kuin yhtä lailla niin kuin jotenkin, niin kuin kuka heiltä nyt sitä kieltäisi, mutta sitten herällä sillä rahalla, koska vanhemmat pysty maksaa kaiken.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Mutta on se hyvä, että tollainen kuitenkin tarjotaan. Sille on tarvetta. Lady Gaga, Alejandro soi nyt.

0: Lady Gaga osaa catchin biisin tehdä, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Alejandro on tämä. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Kello näyttää vart yli 2.
1: Crank the Dance Floor soi siinä seuraavana ja sitten siinä mukana on Sam Feld, Jonas Blue, Endless Summer Wild Days. Tossa on muuten semmonen skeittijengi, että jos tollanen sattuisi, tiedätkö, lähimarketissa tulemaan vastaan. Sam Feld, Jonas Blue, Endless Summer Wild Days.
0: Sais olla rauhassa.
1: No, olisi, kyllä varmasti sais olla rauhassa. Yksikään noista, niin kukaan ei tunnista heitä, mutta biisi on hyvä. Ja minkä takia ihan täysin? Kukaan ei pyytänyt tällaista niinku dissausta.
0: Miksi sä ajoit heidät maanrakoon?
1: Ei, mä nyt maanrakoon ajanut heitä, vaan sanoin tälleen, että oikeasti.
0: Kukaan ei heitä tunnista.
1: No aika, no ei, no ei tunnista,
0: no,
1: ei.
0: No en mäkään kyllä tunnista.
1: Niin, että oikeasti he ovat siis suuria tähtiä varmasti, mutta siis se, että jos sä laitat hei Kajaanin kävelykadulle Oku Luukkaisen ja Sam Feldin ja odotat, että milloin joku pysähtyy morjestamaan silleen, että hei, onks sä se? Niin kyllä mä väitän. Ja yhtään niin kuin omaa häntään nostamatta, että Sam Feld jää kakkoseksi. Ja Jonas Blue ja Endless Summer Wild Days. Crank the Dance Floor tuossa seuraavana ja sitten duunipäivä toi.
2: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
17: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
18: Auto, Autovex.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
18: Auto, Autovex.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
20: Moikka.
21: Päivää.
20: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
21: Selvä. Ja monelleko hengelle?
20: No, meitä olisi 1300.
21: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
22: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritse.

0: ette.
1: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer, Violet Days, Crying on the Dance Floor soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä. Kello näyttää 24 minuuttia yli 2. Ja nyt sitten olisi aika käynnistää 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja tähän kärkeen 5 toive, mutta minkälaista laitellaan?
3: Jos alastomuudesta puhutaan, ollaan nakuna, eli posteljoonan nakuna.
2: Tää ei varmaan ole.
0: Mitä?
2: Hetkonen. Nyt mä laitan vääränä. Mihinkään mahtoli? Joo, siis pahoittelut. Tää kyseinen henkilö oli siis laittanut aikaisemmin johonkin muuhun asiaan liittyen. Mä painan nyt ihan väärä. Mitäköhän tuossa? No okei.
3: Heipä hei. Työmatkaan piristäisi The Rasmussen Sofia.
0: No niin.
2: No niin.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Muistatko, Saara, tällaista Rasmusta, jonka musa oli tämän tyyppistä? Funkia.
1: En kyllä. Mä itse asiassa vähän yllätyin, kun tää lähti soimaan, koska mä en ole ensinnäkään ikinä kuullut tätä kappaletta.
0: Joo.
1: Ja en ole ikinä kuullut tällaista Rasmusta.
0: Joo, ja se oli nimenomaan silloin, kun tää biisi tuli ulos, niin bändin nimi oli Rasmus. Ei The Rasmus. The etuliite tuli sitten vähän myöhemmin ja sitten siinä myös musa muuttui vähän tämmöiseksi niin kuin eikä vähän sen Himin menestyksen myötä niin vähän darkemmaksi tai
1: joo,
0: jotain
1: tämmöistä. Joo, emommaksi.
0: Joo, kyllä. Ja sillä tavallahan se sitten se kansainvälinen menestys myös tuli mukaan.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Max, Kings and Queens soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä.
1: Usheria tulossa ja Scooteria, seuraavana Ian Van Daal, Castles in the Sky. Ja puhutaan tämän jälkeen Nelli Matulasta ja Bessistä. Molemmat siis laulajia, jotka mukana Vain elämää -ohjelmassa. Ja siellä Bess on tunnustanut, että kun hän kuuli, että Nelli Matula on mukana tässä ohjelmassa, niin hän miltei päätti sanoa, että hän ei kyllä saman pöydän ääreen mene. Mistä on kyse, niin palataan siihen kohta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosiohut Ruis.
6: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman-myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
1: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
0: Mitä?
1: Niin mä nyt varmaan pääsen.
0: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on! Hyvä!
9: Saa oppii realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Jäännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
14: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
15: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
16: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
17: En mä kyllä luule.
14: Kaikki tunteet mukana.
16: Mitä mä oikein teen?
14: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hieman Daala, Castles in the Sky soi Hitmixin keskiviikko. Iltapäivässä täällä Saara Forsberg ja Oku poika Luukkainen.
1: Osri Moore ja Scooterin Ramp, nää soi pian. Iltasanomat muun muassa kertoo tästä Vain elämää -ohjelmassa käydystä tilanteesta, kun Nelli Matula ei voi uskoa, kun hänen artistipäivänään Bess paljastaa, että hän on kadehtinut tätä syvästi vuosien ajan, ja kun Bess kuuli, että Nelli Matula on mukana, niin hän ensimmäiseksi mietti, että hän ei halua olla messissä, sillä hän joutuu siellä ehkä sitten kohtaamaan tämän niin kuin oman epävarmuuden ajatellen Nelli Matulaa.
0: Wow.
1: Hän sitten avaa tässä niin kuin tarkemmin, että kun Nelli Matulalla tuli ensimmäinen biisi ulos ja se meni hyvin, niin hän sitten niin kuin koki, että tämä Nelli on rohkea, itsevarma ja säteilevä. Ja sitten hän ei nähnyt itsessään sitä.
0: Oh.
1: Ja sitten samalla vähän niin kuin kävi peilaamaan, että hetkinen, että tuolla on tuota ja mulla ei ole tätä. Ja sitten hän niin kuin lopulta rauhoittui jotenkin, että ei kannata mennä vertailemaan. Ja hän jopa tässä paljastaa, että hän sitten, kun hän vältteli niin kuin Nelli Matulaa, niin kuin someprofiilia ja kaikkea tollaista, ettei niin kuin ärsyyntyisi.
0: Siis tämä on kyllä, tämä on niin kuin vaikea aihe, mutta mä voin siis myöntää itse vertailleeni myös niin kuin itseäni mun isosiskoon. Nimittäin mun isosisko on mun vanhempien esikoinen ja hän on varsinkin sille nuorempana niin sille kaikin puolin kunnollinen, kuuliainen, tottelevainen, taitava harrastuksissaan ja sen lisäksi myös luokkansa priimus. Ja mä sitten olin taas niin kuin aika isosti toisenlainen, semmoinen tietsä äänekäs rämäpää, joka joutuu puhutteluihin vähän väliä kotona ja koulussa, kuten myös siellä harrastuspuolellakin, kun vaikka olin unohtanut nuotit kotiin tai en ollut treenannut, kun soitin siis selloa monta vuotta. Ja se oli myös aika raskasta tämä vertailu, koska pienessä kaupungissa tietysti, kun siskon kanssa käytiin samat koulut sun muuta ja hän on mua vähän vanhempi, niin kaikilla opettajillakin oikein silmät välkkyy aina, kun ne näki mun sukunimen lukuvuoden alussa ja oli silleen, että sä oot varmaan sitten nimi muutettu, Amandan sisko. Ja jotenkin se, että piti niin kuin live up to those expectations. Mä en tiedä, miten toi sanotaan suomeksi. Niin
1: sun piti kantaa mukanaan niitä odotuksia,
0: mitä
1: sun sisko oli.
0: Hyvin puhetta. Tästä näkee sen eron. Joku, joka ollut puheen ammattilainen, kuin pitkään, 20 vuotta.
1: Niin.
0: Versus minä, mä oon täällä niinku vielä tämmönen noobi.
1: Niin, mä oon vielä niin vanha, että mä oon tottunut käyttää suomen kieltä.
0: Niin.
1: se on varmaan se.
0: Joo,
1: ei mutta ole finnglish, ei ole ottanut mua haltuun. Mut joo, siis toi on semmoinen tilanne, että toi on tosi inhimillistä.
0: Joo.
1: Mua kiinnostaakin, että onko meidän kuuntelijoissa ketään, joka on vertaillut itseään johonkin toiseen ja kokenut kateutta. Kerro tällaisesta meille WhatsAppiin ja ääniviesti tietty paras.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon
3: 040 183 65 76.

0: Karin rämpsoi tässä. Käsiteltiin äsken sitä, miten Bess on myöntänyt Vain elämää -ohjelmassa kadehtineensa Nelli Matulaa, joka on myös tuossa ohjelmassa mukana. Ja mä sitten, kun oltiin luotu tässä tämmönen niinku turvallinen tila Hitmix iltapäivässä, niin mäkin sitten kerroin, että mä oon niinku kadehtinut mun isosiskoa, koska hän oli luokkansa priimus ja semmonen tosi kunnollinen. Niin nyt kun ollaan tämän niinku ilmapiirin ääressä, niin kerro meille WhatsAppiin ääniviestillä tai ihan kirjoittain numeroon 040 1836576, että ootko sä kadehtinut joskus jotain tai vertailu itseäsi johonkin? Onko vaikka jotain, niin kuin, en mä tiedä, influensseria, jonka elämä näyttää tosi hienolta, tai joku vaikka niin kuin perheenjäsen tai joku muu tämmöinen, mm-hmm. niin kiinnostaisi kuulla.
1: Naapuri? Ootko kadehtinut naapuria?
0: Joo, sinne mennään varsinkin sitten. Joo. Mutta joo, viestiä vaan WhatsAppiin, niin kolmen jälkeen käydään näitä läpi.
1: Sara Larsson seuraavana Lush Life ennen kello 3 uutisia.

0: Sara Larsson, Lush Life soi Hitmixin iltapäivässä. Ja kohta puoliin sitten tuossa kolmen jälkeen olisi luvassa Sashilta Mysterious Times sekä yksi mun absoluuttisia lempibiisejä Hitmixillä, Cameron, Fam Like You.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa. Muun muassa siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avannut YouTubeen Trump-nimisen kanavan. Mihin tämä liittyy, niin siitä muun muassa seuraavana lisää.
2: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
3: Hitmix.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: 000 Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
12: Dronbits.
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Backmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut. Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnan johtaja rikoskomissaario Juha Piippo kertoo Ilta-Sanomille, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan.

Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Tutkinnassa odotetaan vielä muun muassa oikeuslääketieteellisiä lausuntoja, joiden saamisessa voi kestää pitkään.

0: Ja metsätalousministeri Sari Essayah esitti alkuviikosta velvoitteen alentamista puolen vuoden määräajaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avannut YouTubeen Trump TV-nimisen kanavan, joka lähettää sisältöä ympäri vuorokauden. The Guardianin mukaan kanava perustettiin alkuviikolla sen jälkeen, kun Trump eväsi useilta medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Kanavalla esitetään muun muassa Trumpin puheita, hallinnon materiaalia ja vanhoja tapahtumatallenteita ilman ohjaamakarttaa tai taustoitusta. Ilta-Sanomat seurasi lähetystä tänä aamuna, jolloin katsojia oli noin 500. Julkistuksen yhteydessä katsojia oli enimmillään noin 8000.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Hajanainen sadealue saapuu kaakostamaan etelä- ja keskiosiin, myös Lapissa esiintyy paikoin sadekuuroja. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän yliin tänään huomenna 10-16, yön aline 7-11. Lapissa taas tänään 9-14 ja huomenna 6-12 astetta, yön aline 1 pakkasasteesta 7 asteeseen.
3: Meillä on sekunnin Hitmix-kilpailussa niin paljon rahaa nyt tarjolla, 1530, että mä kysyin tekoälyltä, että mitä hassua voisi tehdä 1530?
2: Jos mietitte, että minkä takia niitä datakeskuksia pitää rakentaa ympäri maailmaa, ne on tällaisia hetkiä, kun ei oma mielikuvitus riitä.
3: Jep, kyllä. Esimerkiksi täällä tekoäly on sanonut, että osta 153 ananasta ja järjestä niille ananaskokous. Ja sitten tämmöinenkin, että osta käytetty soutuvene ja anna sille nimeksi taloudellinen virhe.
2: No niin, kaatakaa ne metsät siellä Muhoksella ja alkakaa rakentamaan nyt.
3: Kyllä se on vörtti.
2: Kyllä, niin kuin monta ananasta.
3: 153.
2: No niin, Kate Morrow soi kohta Shasin Mysterious Times tuossa seuraavana. Ja sen jälkeen mennään tällaiseen asiaan. Tuossa keskusteltiin siitä, että Saara esimerkiksi on jossain vaiheessa vertailut itseään isosiskoonsa. Mm. Niin kehen sä olet vertailut itseäsi ja kokenut niin kuin ehkä kateuttakin? Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
2: Ja näitä viestejä käydään läpi Femme Like You on ja Mysterious Times kappaleiden jälkeen.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on.

Camero, Farm Like You, yksi mun lempibiisejä. Jotenkin tää biisin nimikin, Nainen niin kuin sinä, jotenkin istuu nätisti tähän meidän aiheeseen. Puhutaan siis niin kuin vertailemisesta, kun vertailee itseään johonkin ja ehkä kadehtii. Mm-hmm. Ja

0: Ollaan saatu paljon viestejä tästä, kiitos niistä. Ja tämmöinen viesti muun muassa, että kateeksi käy työkaveria. Kun taputellaan työpäivää perjantaisin, hän kertoo usein suunnitelmistaan vaimonsa ja lapsensa kanssa, kun minä taas olen ollut koko aikuisikäni sinkku ja viikonloput menee usein peukaloita pyöritellessä, kun ystävilläkin on omat perheet ja menot. Kun multa on kysytty, miten viikonloppu meni ja on tarpeeksi monta kertaa vastannut samalla tavalla, niin toivon nykyään, että eivät kysy.
1: Okei. Mun on sanottava, että ammatillisesti on ollut kyllä joskus aika kade. Koska radiomaailma, niin no en mä tiedä mikä maailma, ei ole kilpailtu, mutta tämä on kilpailtu ja ollut ehkä joskus aikaisemmin vielä kilpailumpi. Mm. Ja mä oon ollut tässä niin kuin 25 vuotta pysytellyt niin sanotusti kuskin paikalla. Talli on aina välillä vaihtunut, mutta joka tapauksessa töissä on ollut kiinni. Mutta ensimmäinen henkilö, jota mä muistan, että mä oon kadehtinut, ja tämähän on nyt vähän tämmöistä tabujen rikkomista, kun puhuu oikein nimien kanssa.
0: Niin kyllä.
1: Mutta puhutaan.
0: Juu. Heikki
1: Paasonen.
0: Heikki Paasonen.
1: Ja mä tiedän, että se kuulostaa nyt vähän hölmältä, koska hänhän on siis niin kuin tämän maan tunnetuimpia niin kuin median tekijöitä.
0: Kyllä.
1: Niin se saattaa kuulostaa oudolta, että miten sä kehtaat kadehtia jotain tuommoista hamoa. Mutta silloin, kun mä aloitin nämä hommat, niin mä näin, että mä ja Heikki Paasonen ollaan ikään kuin vähän niin kuin samalla viivalla. Toki sitten jossain vaiheessa alkoi näkyä perävalot aika kaukana ja sitten vaan kaveri meni ja se oli siinä. Mutta mä muistan, että mä vertailin itseäni Heikki Paasoseen. Sitten Jaajo Linnanmaa oli myös sellainen, toki siinäkin perävalot näkyi jossain kohtaa aika pitkälle. Kaikki noi on mennyt silleen tosi lujaa niin kauas, ettei niitä enää voinut kadehtia. Mutta sitten tämmöinen hetki muistan, kun Veronika Verho kruunattiin vuoden radiojuontajaksi. Ja silloin mä muistan, että mä olin aika pikkumaisissa ajatuksissa silleen, että okei, tämä tyyppi on 1,5 vuotta tehnyt radioa, mä oon tässä niinku rimpuilu ja yli vuosikymmenen verran odottanut niin kuin vuoden radiojuontaja titteliä, että milloin se tippuu syliin. Mutta sitten mä oon kyllä kasvanut siitä aika paljon eteenpäin. Et esimerkiksi kun mietitään keskustelua, mikä oli tuossa Niko Saarisen ympärillä.
0: Niin.
1: Että hän tämmöisellä niin kuin aika lyhyellä radiokokemuksella pokkasi useamman kerran vuoden radiojuontaja tittelin, niin ikään kuin se oppi, minkä mä otin silloin aikanaan mukaan itselleni, niin auttoi ymmärtämään, että mistä tässä on kyse, ja sillä tavalla en ole niin kuin kadehtinut esimerkiksi häntä tuossa
0: niin, niin
1: tässä skaba-asiassa. Mutta nämä on aika sellaisia mun mielestä inhimillisiä asioita.
2: No moikka, Oku ja Saara, Pauliina täällä. Kyselitte tuosta, että onko ketään koskaan kadehtinut millään lailla, niin joo, olen, kyllä. Mun yhtä parhaimmista ystävistä, jolla tuntuu kaikki onnistuvan ihan täydellisesti ilman minkäännäköisiä ongelmia. Hän oppii uusia asioita aivan täydellisesti ja oppii uusia kieliä ilman minkäännäköisiä ongelmia. Ja hän on äärettömän kaunis ja hänellä on äärettömän kauniit ja upeat ja hienosti käyttäytyvät lapset, jotka on älykkäitä. Ja niin joo, kyllä. 10 vuotta sitten olen häntä kadehtinut kyllä niin kuin aivan suunnattoman paljon. Ihan vaan sen takia, koska itse olen räpiköinyt ja yrittänyt kaikkeni ja parhaani ja mikään ei ole onnistunut. Ja sitten se toinen kaveri siinä vieressä niin lallattelee vaan menemään ja onnistuu aivan kaikessa, vaikka ei oikeastaan edes yritäkään. Eli tekee vähän niin kuin vasemmalla kädellä. Mutta siitä huolimatta hän on mulle erittäin rakas ihminen.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Hey.

0: Avicii kyllä taitavasti yhdisteli eri genrejä uransa aikana, tämä niin kuin country folk EDM:n yhdistäminen. Se oli niin kuin asia, mitä ei oltu vaan kuultu aikaisemmin, ja toimitteleepi Hey Brother tässä. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää.
1: Jason Derulo soi kohta When Love Sucks ja Madhouse Like a Prayer. Että seuraavana ja näiden jälkeen sulla on mahdollisuus voittaa sekunnin Hitmix-kisassa yli 1500 euroa.
2: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
7: Onko se kaksitahtiveijä?
6: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhallin polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
0: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön

0: S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Jotain on särkenyt.
4: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaapu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
14: Aha!
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
17: Hitmix. Parhaat ysärit.
18: Ja 2000-luvun

0: Tämä on äärinomaisen, miten sanois, uniikki kappale siinä mielessä, tämä Madhouse in Like a Prayer, että tässä niin kuin, siinä on vaan rummut ja basso. Joo. Ei ole mitään niin kuin kosketin soittimia, ei ole kitaraa, ei ole mitään hilavitkuttimia. Todella riisuttu, mutta silti toimii.
1: Jason Derulo tuossa seuraavana ja sen jälkeen sekunnin hitmiksiä, ennen kuin mennään tähän skabaan, jossa tänään potissa yli 1500 euroa, niin haluan palata tuohon aikaisempaan aiheeseen, että oletko kokenut kateutta, niin tuli mieleen yksi toinenkin asia. Aikanaan, kun kävin enemmän crossfitissä, niin sitten kun sinne salille tuli joku uusi tyyppi ja kehittyi nopeasti ja yhtäkkiä se alkoi nostaa enemmän rautaa tosta noin vaan. Ja sitten mä olin vaan silleen, että ne on noin geenit. Tuolla on vaan jotkut niinku supergeenit. Se vaan oppi, miten se oppi ton nyt? Mä oon näitä tuplahyppyjä reenannut täällä monta vuotta ja yksi yhtäkkiä se tekee 100 tossa putkeen.
0: Juu, ei. Mitä? Siis toi on oikeasti niin ärsyttävää. Sitten myöskin, jos niin kuin mulla, mä oon itse kokenut tätä, että mä oon käynyt vaikka salilla ja siellä on joku toinen, joku vakkari käynyt yhtä pitkään kuin minä. Ja sitten, että hän kehittyy paljon nopeampi kuin minä. Ja sitten mä junnaan paikalla, niin mistä se johtuu? No kyllähän mä tiedän, mistä se johtuu. Koska mä syön jäätelöä joka 5 minuutti. Ja vähän karkkia siihen. Ja vähän uppopaistuttuja niin. Kanansiipi.
1: No älä syytä ittees. Mä otin mieluummin ne geenit siihen.
0: Oh, se on hyvä.
2: Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä

0: Jason Derulo täällä When Love Sucks ja Da Bassin Alive. Tos seuraavana ja Proditsia myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 1530 jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20. Tosiaan soitellaan sekunti. Siitä pitäisi tunnistaa, mikä biisi on kyseessä. Ja väärät vastaukset, joita löytyy Roima Kasa osoitteessa supla.fi/hitmix. Niin niitä on yhteensä 72 kappaletta. Ne kannattaa kerrata ennen kuin meille sitten lähtee tarjoilemaan sitä omaa arvausta. Koska liian monta kertaa on käynyt silleen, että joku soittaa meille, arvaa sekunnin hitmixiä ja se onkin sitten joku, jota on jo aikaisemmin arvattu.
0: Mutta elämässä kyllä voin sanoa, että on pahempiakin syntejä. Että jos näin pääsee tapahtumaan, niin voi kyllä illalla laittaa pään

0: kehittynyt. Ja
1: voiko?
0: Kyllä voi, ja tota, elämässä mennään siitäkin eteenpäin, mutta sekunti menee tällä tavalla. Mikä biisi kyseessä? Oikealla vastauksella yli 1500 euroa.
2: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Tämä tässä on elämänmakuinen The Bussin Alive.
1: Joo, ruotsalaisbändi kyseessä ja tämä ehdottomasti heidän isoin hittinsä. Proditsia soi tuossa seuraavana, Eminemiä myös tulossa. Ja sekunnin hitmix on käynnissä, sä voit voittaa yli 1500 euroa kertomalla, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumero ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Puhuilo. Miten voin auttaa?
17: Moi. Mä oon Untamo.
16: No moi, Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin. Se on mun pomo.
16: Okei. Ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha, no, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuhiloon.
1: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppii realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!
0: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
14: Muutto.
0: Remppa.
14: Muutto.
0: Remppa.
5: Muutto!
20: Remppa!
19: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Päivää.
25: Hyvää päivää.
24: Saanko kysyä?
25: Aina sitä kysyä saa.
24: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
25: Ainakin ruokaostokset.
24: Kyllä, ruokaostokset.
25: Tietäjät tietää.
24: Tiedetään.
26: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
27: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
28: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hitmix.
29: Parhaat ysärit.
30: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: nyt on aika sitten selvittää, että kuinka meidän käy tällä kertaa sekunnin Hitmix-kisassa. Nostetaanko pottia vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija?
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: No morjens, täällä Saario Oku. Kukas meille soittaa?
3: No Jamppahan täällä.
0: Terve. Mikäs on miehen kotipaikkakunta?
3: Rovaniemi.
0: Ja mikäs Rovaniemellä sun mielestä on parasta?
3: Jaa, oiskaan se tuo Kemin ja Ounasjoki varret. Se on aika komiaa seutu.
0: Se on hyvin sanottu ja hyvä vastaus, hyvä vastaus.
2: Ootko paljasjalkane?
3: No kyllä, joo.
2: Noni.
0: Ootko muuten Rovaniemellä, Saara, koskaan käynyt?
2: En ole.
0: Siis tää on kyllä älytön juttu. Kannattaa käydä.
2: Pitääpä käydä.
3: Ei no, muutako tänne päin vai?
2: Ai sun luo.
0: Jamppa no majoittaa. Jamppa majoittaa.
2: No niin, mahtava juttu. Sinne sitten.
0: Se on kato sellaista vielä, kun siitä lähdet saada oikeasti pohjoisemmaksi, niin oikeasti löytyy yöpaikka.
2: Onko näin?
0: Näin jo. En sano, etteikö sulta mukaan etelästä löytyisi, mutta pohjoisessa se ihan varmasti löytyy. Se on saletti, koska se kuuluu asiaan, että
2: vieraanvaraisuus.
0: Ollaan vieraanvaraisia, mutta voidaan mennä tähän sekunnin Hitmix-asiaan pikkuhiljaa. Sulla jonkinlainen ajatus on siitä, että mikä biisi kyseessä tämän sekunnin perusteella. Mikä on sun vastaus?
3: No olisiko se kuule tuo Experience ja Magic Fields?
2: Experience Magic Fields on sun arvaus. Ei mitään. Katsotaan, voittaako tällä rahaa.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: Näin se on, että tämä se ei ollut, joten me nostetaan pottia ja muuta kuin Rovaniemelle mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: No kiitoksia samoin.
0: Jommoro.
2: Kiitos, moi.
3: Moikka, moi.
2: Rakastan sua.
0: Mitä?
2: Ehti tipahtaa.
0: Onneksi.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Ace of Base soi tässä. Just luin Ilta-Sanomia uutisen Muumimuki uimahyppy simpukoilla. Se on nimeltään siis tämä Muumimuki. Et se on myyty 46 000 eurolla. Mieti.
1: Bruh.
0: Kama.
2: Ihan crazy.
0: Siis tästä on niinku järjestetty huutokauppa ja 5 ihmistä on tarjonnut tästä yli 40 000 euroa. Tästä aasin siltana muuten hei. Pian tulee ulos neloselta huutokauppa keisarin jakso, jossa meikäläinen niin tekee kauppaa
2: Palsanmäkien
0: kanssa. Kyllä joo, ja sitten sulla on ruutu plussa, niin sen jo näkee itse asiassa ruudusta.
2: Vähän jännittävää.
0: Ei tehty 40 tonnilla mistään kauppaa, ja kyllä siellä pisti Aki pisti kyllä meikän koville.
2: Shakira, Hips Don't Lie. Tästä vielä ennen kello 4 uutisia. Sä kuuntelet Hitmixin keskiviikko-iltapäivää. Studiossa tietysti kuka muukaan kuin Sara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.

0: Shakira Hips Don't Lie soi tässä ja jos joku ei tiennyt, niin Wyclef Jean hoitaa nämä räppisektiot. Räppiosuudet tässä kappaleessa.
1: Joo, ja Wyclef Jean oli aikanaan Few Cheese
0: Niin oli, kyllä vaan. Italo Brothersin This Is Nightlife sekä Wildest Peoplein You Drive Me Crazy olisi sitten kohtaluvassa.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asia muun muassa siitä, että Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään Puolan ilmatilaa ja asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla.
2: Hitmix kuuluu nyt myös Levillä 107.0. Hitmix.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: olemassa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Ei kun morjasta pöytä.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se kaksitahtivehjä?
13: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Yrittäminen kannattaa.
17: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
20: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
21: Saa unelmoida.
22: Ja ideoida.
23: Let's go!
20: Just noin! Hyvä!
21: Saa oppii realisoida.
24: Ja kokemuksia konkretisoida.
23: Let's go!
20: Jäännä kovempaa!
23: Let's go!
19: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
23: Let's go!
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että Nordmo teki teon mielenhäiriössä, joka rajoitti hänen kykyään ymmärtää tai säädellä käyttäytymistään. Hovioikeuden mukaan surmaa voidaan pitää myös täysin poikkeuksellisena, eikä Nordmon ja Puhakan päättyneellä parisuhteella voida yksinään selittää rikoksen hyvin väkivaltaista tekotapaa. Nordmo pyysi tutkimusta aiemmin tässä kuussa. Hovioikeus ratkaisee asian tutkimuksen valmistuttua.

Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta, ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrausissa.

0: vanhoissa sopimuksissa. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Loukkaus kesti 42 sekuntia. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Hajanainen sadealue saapuu kaakostamaan etelä- ja keskiosiin, myös Lapissa esiintyy paikoin sadekuuroja. Huomenna uusi sadealue saavuttaa sitten maan itäosan. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 10-16 yön alin 7-11. Lapissa taas tänään 9-14, huomenna 6-12 ja yön alin 1-7 asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: While those people, you try me crazy, Italo Brothers, this is nightlife. Ja näille jatketaan seuraavana musan puolesta ja pian myös käyntiin murresana Skaba, joten jos sulla on mielessä murresana, niin pistä se nyt WhatsAppiin 0401836576 ja palataan kohta tähän, jos kisa ei ole tuttu. Nyt parit syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Bruce Frederick Joseph Springsteen.
4: Bruce Springsteen. Mikäs se biisi olikaan?
2: Olisiko joku näistä?
4: Summer of 69.
2: Okei, tää ei ole niin tunnettu, mutta entäs tää?
4: No, en.
2: Summer of 69 on by the way Brian Adamsia.
4: Ai saakeli.
2: Entäs tää? Let us
4: change the higher.
2: Ja tää?
4: In the USA. Joo.
2: Born in the USA. Mä oon siis nähnyt Bruce Springsteenin muutaman kerran livenäkin. Hän on yksi mun ja siis suosikki esiintyjä. Tosi energinen ja muutenkin tykkään kyllä Bruce Springsteenistä. Paljonko hänellä laitetaan ikää? 77 vuotta. Hyvää syntymäpäivää Jarkko Tamminen.
4: Jarkko Tamminen on suomalainen imitaattori ja näyttelijä ja komedia.
2: Paljonko laitetaan ikää?
4: En muuten tiedä, onko näyttelijä. Mutta siis joo, hän täyttää tänään.
2: On näyttelijäkin.
4: Okei. Hän täyttää 45 vuotta.
2: Hänelle 50 vuotta ikää. Hyvää syntymäpäivää Miika Nousiainen.
4: Miika Nousiainen. Tämä nimi, se on kyllä noussut useaan otteeseen silmieni eteen, mutta missä yhteydessä? Mm-hmm. Sanotaan, että hän on poliitikko. Hän on poliitikko ja hän on tänään 50-vuotias.
2: Hän on 53-vuotias kirjailija, telkkaristakin tuttu, ollut tuossa Hyvät naiset ja herrat. Oliko jossain? No jossain muuallakin kyllä.
4: Okei. Okay.
2: Sitten otetaan se vielä yksi syntymäpäiväsankari. Natalie Horler.
4: Natalie Horler. Hei tää! Onko niin tää Kaskauden laulaja?
2: Kyllä!
5: Be my man, be my weekend lover, but don't be my friend.
2: Entäs sitten tämä Kaskauden hitti? Tämähän siis Bad Boy on ihan erinomainen.
4: Joo.
2: Mut mä luulen, että tämänkin tiedetään.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Well, those people, you try me crazy, sai tässä ja Taija Cruzilta tulossa Break Your Heart.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
2: Ja sitten Hitmixin iltapäivän skaba-klassikko, eli murresana kisa, jossa me saa tarvitaan teiltä WhatsAppiin numeroon 0401836576 murresanoja. Eli lähetä meille murresana. Älä kerro, mitä se tarkoittaa, koska koko kisan pointti on, että me Okun kanssa sitten keskenämme lähdetään päättelemään, keksimään, ehkä jopa tietämään, että mitä nämä murresanat tarkoittaa.
0: Joo, ja se voi olla siis langisana, se voi olla jopa sana, jota te käytätte kaveripiirissä, mutta mä oon nyt varistellut.
2: Varistellut, uusi sana keksitty siinä.
0: Tiedätkö, mikä varistelu muuten on?
2: Onko se joku Pohjois-Karjalan sana?
0: No, sitä mä en tiedä, mutta mitä on varistelu? Mä oon esimerkiksi varistellut kyllä tänään.
2: Oikeesti? Piereskelyä?
0: Ei oo, kun se on sitä, että vaikka kun käy vessassa, niin sitten kun on tullut vähän ikääkin lisää, niin sitten on tärkeää varistella viimeiset tipat pois.
2: Aa,
0: niin se on varistelu.
2: Onko oikeesti?
0: Niin.
2: Onko se yleisesti käytetty termi?
0: Ei. Mutta mikä se on Atimo?
2: Atimo on semmoinen, niin kuin, mulla on semmoinen pieni Atimo, että se voisi olla näin, eli semmoinen pieni...
0: Sä voit käydä vaikka Atimossa, tai sulla on Atimo, että mullakin on, meillä kaikilla on.
2: Onko näin? On. Pissa.
0: Sukulainen on oikea vastaus.
2: Okei, okay, yes.
0: Okay, mikä se on muoska?
2: Muoska, lapsi.
0: Se on loskaa.
2: Okei. Okay.
0: Tämä on muuten meillä joskus ollut tässä.
2: On.
0: Mitä se lileskotti?
2: Lileskotti.
0: Joku oikein lileskotti.
2: No semmoinen niin kuin ilkeä ja vastenmielinen, paskiainen. Joo, hyvä.
0: Ilkikurinen esimerkiksi olisi käynyt ihan hyvin vastaukseksi. Mutta
2: hei,
0: laittakaa meille murresanoja WhatsAppiin. Numero on 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
2: Tässä lähtee Taija Cruzin Break Your Heart Hitmixin keskiviikko iltapäivässä.

0: Saija Cruz ja Break Your Heart soi tässä kello 17 minuuttia yli iltapäivän 4 ja tossa olisi myöhemmin tulossa Daruden Sunstorm ja Daruden jälkeen sitten valitaan 4 teidän lähettämään murresanaa ja niitä voi ja pitää kiinni laitella WhatsAppiin numero 0401836576.
1: Somevaikuttaja ja yrittäjä Henny Harjusola, joka on alun perin tullut tunnetuksi YouTubesta. Hän on transnainen, joka on käynyt äänenmuutosleikkauksessa. Ja kuunnellaan, miltä tämä uusi ääni kuulostaa Topikin jälkeen.
2: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
3: Hit Mix.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
13: Blockleder. When quality matters.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida
17: ja ideoida.
0: Let's go!
8: Just noin! Hyvä!
15: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
0: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
0: Let's go!
2: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
0: Let's go!
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika.
3: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
10: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
10: Aha!
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.
23: No kuten tapanani on.
22: Se on hyvä tapa.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-15 astetta. Sää on enimmäkseen poutainen, yksittäisiä sadekuuroja. Heikkoa koillistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
25: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
27: Hit Mix.

0: topikkia soi tässä Darude Sunstorm ja Mike Posnerin I Took Pill in Ibiza. Nämä olisi tulossa pian ja pian myös valitaan 4 teidän lähettämään murresanaa. Ja murresanaa voi edelleenkin laittaa WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Henny Harjusalo on käynyt äänen feminisointileikkauksessa eli glottoplastiassa, jonka tulokset alkaa olla kuuluvissa, kertoo Ilta-Sanomat. Ja kyseessä on siis suomalainen transnainen ja somevaikuttaja, joka aloitti naiseksi transitioitumisen vuosia sitten. Ja tämä äänen muuttaminen kirurgisen menetelmin on sitten ollut yksi steppi hänellä siinä. Josta hän on niin kuin myös kiitollinen, että suomalaisessa terveydenhoidossa tällainenkin operaatio on mahdollista. Ja hän kertoo näin. Mietin todella pitkään, haluanko lähteä tähän operaatioon ja minkälainen tulos siitä voi tulla. Tässä leikkauksessa, kun ei ole samanlaista takuuta kuin esimerkiksi rintojen leikkauksessa, jossa tietää melko hyvin, mitä on saamassa.
0: Ja toki siitäkin on nyt sitten saatu aika ikäviä esimerkkejä, että kannattaa olla aika tarkka, että kenen pakeille menee tekemään näitä. Ja sinne joutuu itse olemaan vähän aktiivinen, että mitkä on esimerkiksi, niin kun, onko ammattilaisia ja mikä on turvallisuuden taso ja näin. Mutta voidaan hei täällä Henny Harjusolan IG:ssä, niin löytyy tietysti aika paljon videoita, missä on tämä hänen vanha äänensä.
2: Tukluuru

0: Ja tervetuloa etsimään asuntoa mulle. Niin kuin näette, niin mä aloitin tämän prosessin jo pitkä aika sitten talvella ja nyt palataan niihin.
1: Eli tällainen ääni hänellä sitten oli ja nyt sitten viimeisimmässä videossa hän sitten esittelee tätä uutta ääntään.
2: Mun nimi on Henny Harjusola ja tää on ensimmäinen kerta, kun te kuulette mun uuden äänen. Herranjestas. On päässyt vuoteille taas pitkästä aikaa. Mun glottoplastiasta eli äänihuulten feminisointileikkauksesta.
1: Tällä tavalla.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Darude ja Sunstorm. Se oli tässä Mike Posner ja MC Hammeria ja Kate Ryania tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja nyt on aika valita 4 teidän lähettämää murresanaa, joita lähdetään sitten Saaran kanssa päättelemään, että mitä nämä oikein tarkoittaa. Ja otetaan täältä tällainen kuin pääsilmäänen.
2: Pääsilmäänen, ikinä kuulukkaa tollasesta. Mm-hmm. Noinkohan mä jotain keksi. Sitten täällä niin kuin kussa.
0: Sitten kolmantena rypästä.
2: Ja sitten neljäntenä otetaan tämmöinen kuin amma.
0: Amma on kyllä ehkä meillä, ja onkin ollut joskus aikaisemmin, muistanko nyt just, että mitä se tarkoitti.
2: Niin mulla on myös vahva fiilis. Mulla on vahva
0: okei,
2: fiilis.
0: Toi pääsilmäänen, siitä tuli mulle kyllä heti yksi ajatus. Mm-hmm. Ja sitten kussa sekä rypästä, niin molemmista mulla on aika hyvä hantsi, että mitä nämä tarkoittaa. Mitä sä luulet, kuinka monta saadaan 4 oikein?
2: Ehkä me saadaan 4-1 oikein.
0: Mitä? Mä voin sanoa, että me saadaan tänään 4-3 oikein.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, Seb remiksoi Hitmixin keskiviikkon iltapäivässä. Kellohan se näyttää 25 minuuttia vaille 5.
1: Ja Kate Ryania soi kohta MC Hammer. Tuossa seuraavana tämän kertaa murressana tuonne pääsilmääneen kussa, rypästä ja amma. Ja mitä nämä tarkoittaa mun ja Saaran mielestä, niin palataan niihin kohta.
2: Hitmix kuuluu nyt myös pyhällä 103,5.
3: Hitmix.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
2: Torille! Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
16: Kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
21: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
22: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
23: En mä kyllä luule.
20: Kaikki tunteet mukana.
22: Mitä mä oikein teen?
20: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Hei.
9: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
0: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
0: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
10: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Can't touch this. MC Hammer on tämä ja Kate Ryan tuossa seuraavana musan puolesta.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta ennen kuin laitetaan Kate Ryan soimaan, niin otetaan nämä murresanat käsittelyyn. Mitä ne oikein tarkoittaa mun ja Saaran mielestä pääsilmääneen? Niin mitäs sä vastasit tähän?
2: Niuhottaja.
0: No joo, mäkin ajattelin, että tämä tarkoittaa jonkinlaista tyyppiä, mutta mä nyt tällaisen sanan löysin tähän kuin hullu.
2: Okei, okay, alright.
0: Ehkä sekaisin jotenkin, ehkä kevyempi.
2: Okei, okay, sekaisin ja niuhottaja.
0: Joo. Sitten selvä. Kussa.
2: Mä ajattelin, että kussa on kuppi.
0: Kuppi?
2: Joo.
0: Mä lähdin kyllä niin kuin tällä todella yksinkertaisen kautta, että voi, kun mennään kussalle, niin mennään pissalle.
2: Okei, okay, alright.
0: Sitten rypästä.
2: Vetää kännit.
0: Okei, okay. Mulla täällä on tämmöinen kuin repäistä.
2: Ah, okei. Okay.
0: Rypäisen, niin se on sama kuin repäisemme.
2: All right.
0: Ja repäisemme silleen, että mä tajan repäistä ja lähteä vaikka huomenna Sunny Beachille.
2: Okei, okay, aivan.
0: Sillä tavalla.
2: All right.
0: Entä sitten amma?
2: Eikö se tarkoita äitiä?
0: No mä siis kyllä muistelin, että amma on niin kuin lapsenvahti.
2: Aa, okei. Okay. Joo, voisi sekin olla kyllä.
0: Okei.
2: Okay. All right.
0: No mutta mitäs nyt, kun ollaan nämä vastaukset tähän lyöty pöytään, niin mitäpä luulet, että kuinka moni menee oikein?
2: No nyt kun me ei saatu edes yhtä niin kuin mieltä tuosta niin kuin ammasta, joka tuntuu olevan kuitenkin sinistä varmin.
0: Kyllä mä sanoin, että toi on varma.
2: Niin mä sanon, että me saadaan 4:stä ehkä 1 oikein.
0: Aha. 4:stä 3 oikein, mutta mikä on totuus, niin se selviää Kate Ryanin jälkeen.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Kid Ryan soi tässä Sound on Legend seuraavana ja kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika sitten selvittää, että miten käy tämän kertaisten murresanojen kanssa. Tämä pääsilmäinen oli Saaran mielestä niuhoittaja.
2: Kyllä, niuhoittaja.
0: Ja sitten mun mielestä se oli, että joku on sekaisin. Mm. Ja oikea vastaus on kuriton, harkitsematon tai ajattelematon ihminen, niin eikö se ole nyt sama asia, että joku on sekaisin?
2: Ei se kyllä
0: no, jos mä olisin ottanut sen ensimmäisen, se hullu, niin sit tästä ei pistettä. Mutta kyllä tosta sekaisin, niin eikö siitä nyt saa pisteen?
2: Mä antaisin puoli pistettä.
0: Okei, no otetaan sitä sit puoli pistettä. No kyllä tosta nyt olisi pitänyt pisteen antaa.
2: No ehkä kuulijat voi tähän niinku sitten
0: no,
2: vaikuttaa.
0: No okei, sitten niin mennään eteenpäin selkeästi.
2: Kussa oli mun mielestä kuppi ja sun mielestä se on pissa.
0: Niin. No kussahan sitten tarkoittaa tällaista mekkoa.
2: Ai, no se meni sitten kunnolla
0: viikkoa. Siitä ei tarvii vääntää.
2: Ei.
0: Sitten rypästä.
2: Rypästä oli mun mielestä vetää kännit.
0: Ja mun mielestä se on vähän niin kuin repäistä.
2: Joo.
0: Niin oikea vastaus on kaatua.
2: Okei. Okay.
0: No ei sitä varmaan pistetä.
2: Ei tuu pistetä.
0: Ja sitten
2: Nyt jos amma ei ole oikeasti oikein kummallakaan, niin me ei saada edes yhtä pistettä.
0: Ja kyllä mehän saatiin sitten pääsilmä. Siis eikö siitä nyt tullut se piste?
2: Mä suostuin puoleen pisteeseen.
0: Okei, no siis amma on lapsenvahti, eli siitä tulee piste.
2: Näin,
0: sieltä sentään hei yksi piste. Kyllä se on
2: 1,5/4. Mennään näillä.
0: 4-2 oikein.
2: Ei varmasti.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.

0: No niin, nyt tuli sitten hei viestiä tältä murrasanan lähettäjältä, kun me väännettiin tästä yhdestä, että oliko se nyt miten tämä
1: niin
0: pääsi silmään, niin sieltä sitten tuli vahvistus, että puolikas piste on ok.
1: No niin, mitä mä sanoin?
0: No niin, no puolitoista pistettä tuli, mennään sille sitten.
1: All right, Sound of Legend, Sweet Dreams oli tämä kappale, ja hei, sitten viiden jälkeen luvassa muun muassa Antiikilta, I Would Die For You sekä Nelifurtadon huikea kappale, Man Eater.
0: Seuraavana uutisissa asia muun muassa siitä, että Tanskan ja Grönlannin johto juhlisti eilen Yhdysvaltain kanssa tehtyä Grönlanti-sopimusta, mutta millä lailla? Mitä oikein juotiin, niin tämä selviää seuraavana.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin.

0: Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Tanskan ja Grönlannin johto juhlisti eilen Yhdysvaltain kanssa tehtyä Grönlanti-sopimusta oluella New Yorkissa, kertoo tanskalaislehti BT. Maailmalle levinneissä uutiskuvissa valtuuskunnat istuvat Manhattanilla Pod 39 hotellin kattoterassilla tuopit käsissään. Sopimuksen allekirjoittivat Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Yhdysvallat luopuu tavoitteestaan saada Grönlanti hallintaansa. Vastineeksi se saa muun muassa rakentaa alueelle 2 sotilastukikohtaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen kiistää, että hänen Israelin vierailullaan olisi lähetetty poliittisia signaaleja. Häkkänen puolusti matkaansa tänään eduskunnassa ja sanoi, että diplomatian peruspelisääntöjen mukaisesti kohdemaassa ministeri tapaa vastinparinsa. Vasemmisto-oppositio on arvostellut erityisesti sitä, että Häkkänen tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. Häkkänen kertoo sanoneensa Katzille, että kansainvälisen oikeuden noudattamista pitää kunnioittaa. Vihreät ja Vasemmistoliitto aikovat esittää Häkkäselle epäluottamusta. Valtion nuorille tarjoamista 500 määräaikaisesta työpaikasta oli viime kuun loppuun mennessä täytetty vain 29, kertoo Yle. Valtiovarainministeriö uskoo suurimman osan harjoittelupaikoista täyttyvän alkusyksyn aikana. Paikat on suunnattu 18-25-vuotiaille, jotka hakevat ensimmäistä työ- tai harjoittelupaikkaansa valtiolla.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Hajanainen sadealue saapuu kaakostamaan etelä- ja keskiosiin Lapissa myös paikoin sadekuuroja ja huomenna sitten uusi sadealue saavuttaa myös maan itäosan. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa huomenna päivälukema 10-16, yön alin 7-11. Lapissa taas huomenna 6-12 ja yön alin lämpötila 1 pakkasasteesta 7 asteeseen.
8: Oikein mukavata kello 5 täällä Saara ja Oku. Ja jos hyvä musiikki kiinnostelee, niin ei hätää, oot siinä mielessä jo niinku oikeassa osoitteessa. Mutta tuossa myöhemmin musan puolesta siellä olisi luvassa muun muassa JVG:tä, David Gettaa sekä myöskin Modern Talkingia.
7: Antiikin soitaisi seuraavana ja Nelly Furtadoa tulossa ja näiden jälkeen sitten jännitellään, että mitä Henna oikein meille vastaa, kun me soitetaan.
8: Niinpä.
7: Ja siis soitetaan ihan random kuuntelijalle ja toivomme häneltä yhtä erityistä vastausta.
5: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Nelly Furtado, Man Eater soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä.
1: Osoitteessa supla.fi/hitmix saa voit käydä kertomassa rakkaudestasi Hitmixia kohtaan. Käy kertomassa, miksi rakastat Hitmixia, kuka on sun suosikkijuontaja ja mitkä on sun suosikkibiisejä. Ja tämä homma voi mennä sitten sellaiseen pisteeseen, että me soitetaan sulle ja sun tehtävä on vastata puhelimeen, minä rakastan Hitmixia. Ja jos toimit näin, niin olet mukana arvonnassa, jossa yksi voittaa 1000 euroa. Eli käy meidän kotisivuilla, ilmoittaudu mukaan ja sitten jää odottelemaan, että jos me soitetaan sulle, niin sun pitää vastata, minä rakastan Hitmixia. Hennan numero on nyt laitettu tänne valmiiksi ja katsotaan, miten käy, kun me soitetaan Hennalle.
2: Henna.
1: Ai, että mä olin varma, Henna, että sä kyllä vastaat, että minä rakastan Hitmixia.
2: No ei vitsi, mä oon ottanut, mutta enpä tajunnut.
1: No, et ole ensimmäinen, et varmastakaan viimeinen, joka vastaa omalla nimellään, kun joku soittaa. Kävikö yhtään mielessä, että kun katsoit, että nyt on tuntematon numero, että olisiko se nyt sitten tämä?
2: No ei itse asiassa, mä ajattelin, että se on joku virasto. No,
0: niin, tai... se on vähän paha, kun se pitää niinku, vähän niinku riskillä.
1: Kyllä.
0: Riskilläkin se kyllä ottaa, että jos sieltä...
2: Mutta niinku... on vastannut myös riskille.
1: Ootko? Okei, okay. No siitä hei propsit. Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixia?
2: Ainakin jollekin sähkömyyjälle. Ja...
1: Vastasko, että niin minäkin?
2: Ei.
0: Okay. No niin, meillä on vielä töitä tehtävänä.
1: Oo,
0: siis
1: selkeästi.
3: Hitmixin iltapäivä.

0: Calvin Harris, eli Golding, I Need Your Love, soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä.
1: Ruokarobotti on törmännyt auton kylkeen ja tästä on nyt sitten tullut melkoinen soppa. Ja puhutaan tästä lisää E-Typein jälkeen. Seuraavana soi Angels Cry.
2: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
3: Hitmix.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
8: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
16: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
15: Vaasan sähkö.fi.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
20: Sanna tekee kotona töitä.
21: Ja tosta.
20: Emil ennätyksiä.
22: Yes.
20: Ja Marko olonsa mukavaksi.
23: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää.
23: Aha.
21: Vesivuoto keittiössä.
20: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
24: Onks Roki semmonen vesikoira?
23: Paperien mukaan kyllä spanieli.
20: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
25: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
26: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
27: Moikka!
0: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
0: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi 1300.
0: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
2: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: E-Type ja Angel Crying soi tässä JVG Ralli Kansa ja David Guettan Memories, nämä soi kohta. Ja pian kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Helsingin Sanomat kertoo, että S-ryhmän ruokarobotti on vaurioittanut kirkkonummelaisnaisen autoa huhtikuussa. Ja tilanne on mennyt sillä tavalla, että tämä nainen oli kääntymässä liikennevaloissa oikealle, kun suojatiellä ollut robotti osui autoa kylkeen. Ja robotilla oli tässä tilanteessa vihreä valo, mutta tieliikennelain mukaan ajoneuvolla käännyttäessä on väistettävä vain risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa. Robottia ei mainita siis tässä.
1: Okei, no mutta kyllähän jokainen järkevä ihminen näkee, että jos siinä on just ylittämässä joku robotti, niin kyllähän sitä nyt pitää katsoa, että ei no kukaan ole just menossa
0: no
1: yli.
0: No ja siis näin ole vahinko on tarkoitus korvata naisen auton kaskosta. Mm. Tämä nyt menee sillä tavalla kuitenkin, että tämä S-kaupan robotteja operoiva virolainen Starship Technologies, niin ei aio Helsingin Sanomien mukaan korvata näitä vaurioita.
1: Jaha, okei. No, on se silti ehkä vähän kummallista, että ne ei sitä korvaa. Mutta samaan aikaan mun mielestä ruokaroboteille pitäisi antaa tilaa tehdä virheitä. Kukaan ei ole täydellinen. Ne robotit sitä paitsi on niin söpöjäkin. Mietin, että kerran kun mä autoin sellaisen ruokarobotin yhden sellaisen kynnyksen yli, kun se oli jäänyt jumiin, niin se sanoi kiitos. Ja mieti, kun täällä avaa jollekin, tietsä, ihmiskusi päälle oven, niin sitä niinku harvemmin edes niinku noterataan millään tavalla. Mm. Niin mun mielestä se, niinku, kenen auton armuuntui, niin sen pitäisi ennen kaikkea katsoa peiliin.
0: No kaksi asiaa ensinnäkin. Kyllä mä sanon, että aika ylimielinen täytyy olla, että jos näkee, että semmoinen ruokarobotti on ylittämässä tietä, etteikö ajattele, etteikö se voisi tulla sua kylkeen.
1: Jep.
0: Et sillä tavalla niin kun, semmoista niin kun kamikatse-ajatusta vähän siinä. Ja sitten toinen asia on se, että mä oon nähnyt liikenteessä tällaisen tilanteen vierestä, kun fillarilla menin, että tämmöinen auto pysähtyi suojatien eteen ja odotti, että tämmöinen ruokarobotti menee yli, niin sillä takana olevasta autosta. Niin sieltä alettiin tööttäämään ja sitten huutelemaan jopa aukasti ikkunaa, että minkä takia sä niin kun annat sille tilaa.
1: Mm.
0: Siis se ylipäätään, että jos sä näet liikenteessä jonkun liikkuvan asian, niin sun pitää niin kun varmaan kunnioittaa
1: ottaa
0: sitä.
1: Se olisi, huomioon
0: olisi edes. Pieni robotti tai äiti lastenvaunujen kanssa. Mutta siis toinen juttu tosta, mistä sä sanoit, ja tossa me mennään kyllä vihkoon. Nyt ehkä on vähän isompi niin kuin kuva kuin pelkästään nämä ruokarobotit. Ne on robotteja, ne ei ole ihmisiä, ne ei ole söpöjä.
1: Ne on söpöjä.
0: Ei ne ole söpöjä, kun ne on robotteja. Ja sitten kun me aletaan viemään se sille tasolle, että ei puhuta niin kuin hän.
1: Niin.
0: Tasolla.
1: Niin.
0: Niin sieltä me ollaan jo hävitty tämä koko homma. Voidaan saman tien, niin kuin, tiedätkö, käy niin kuin jossain noissa Terminator-elokuvista. Kohta nuo pienet ruokarobotit, niin tiedätkö mitä?
1: Mitä?
0: Sä kannat niille kohta ruokaa.
2: Hitmixin iltapäivä. Oulu Ukkainen ja Saara Forsberg.

0: Kyllä se on niin, että kun Ralli kanssa radiossa pirahtaa, kolikko Saaran kirstuun kilahtaa. Mä olin nimittäin tekemässä tätä biisiä.
1: Aivan, totta.
0: Niin, JVG. Siinä oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää. Studiossa Saari ja Oku. Ja jos palataan hetkeksi menneisyyteen. Ei kovin kauas menneisyyteen, vaan 3:30 tänään iltapäivällä, kun skabattiin sekunnin hitmix-kilpailussa, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja tästä soitetusta sekunnista pitäisi sitten osata meille kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa. Väärällä vastauksella potti kasvaa ja meillä oli tänään potissa 1530 euroa. Niin miten nyt sitten kävikään, kun Rovaniemen mies soitti meille ja tarjosi vastaukseksi Experiencein Magic Fieldsia? Miten kävi joku poika Luukkainen?
1: Tämä vastaus oli... Elikkä siis vastaus oli väärin ja potti nousee. Ja nyt se on 1550 euroa sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun kerrot oikean vastauksen, 1550 euroa suunnin ja huomenna sitten sekunnin hitmix kahteen otteeseen kello 15.30 ja 16.30.
2: Hitmix soittaa parhaat

0: Tässä soi David Guetta ja Memories studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Hei, sportista sen verran, että eilenhän mä sanoin, että Jokereilla on mahdollisuus voittaa peli kanssa, kun siellä on Junnu maalivahti pelsuilla maalissa. Niin näin siinä kävi, että Jokerit otti sieltä voiton. Mutta urheilusta puhutaan kohta lisää ja tänään pelataan todella siis mahdollisesti historiallinen peli, jossa Suomella on mahdollisuus tehdä historiaa. Mistä on kyse, niin palataan siihen Britney Spearsin jälkeen.
2: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta. Hitmix.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
14: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
13: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
14: Mennään jo.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
17: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä.
17: En mä varmaan pääse nyt.
16: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
17: Oh yes.
18: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi?

0: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mä jotenkin toivoisin, että niinku itse niinku syntyisi jostain muustakin syystä kuin vaan tehdäkseen jonkun toisen onnelliseksi. Tämä niin. Biisi Born to Make You Happy vähän niinku vihjaa sitä, että... Niinku...
1: No kieltämättä joo siis, mutta kyllä mä ajattelen näin, että se ehkä jos lähdetään positiivisemmalla kulmalla, että se, että tuntee, että haluaa tehdä toiselle hyvää.
0: Niin kyllä.
1: Niin se kumpuaa jostain suuremmasta.
0: Mutta se, että on syntynyt
1: no
0: sitä
1: joo,
0: varten.
1: Joo, joo, okei. Enrique Iglesias soi tuossa seuraavana ja Modern Talking soi myös pian. Ja hei, tänään sitten Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa Italian EM-puolivälieräottelu Torinossa kyseessä. Mä oon nyt sitten vähän hurahtanut lentopalloon, oon seurannut tätä turnausta ja Suomihan on pelannut erinomaisesti. Mä nostan kaksi asiaa lentopallosta, mitkä mua niinku sen urheilun lisäksi vähän niinku hymyilyttää on se, että tää on varmaan ainut laji, jossa virheen jälkeen, sä et oo saanut, joukkue ei oo saanut pistettä, niin mennään halailemaan ja taputtelemaan toisiaan pepulle.
0: Oh.
1: Et siinä niinku tsempataan jopa sellaisella hetkellä, kun niin kuin muissa lajeissa vaan niin kuin jatketaan eteenpäin.
0: Okei.
1: Mä en tiedä yhtään,
0: miksi se on lentopallossa justi.
1: Miksi se on näin? Ja sitten toinen on ihan sama juttu, että tosi paljon niin kuin taputellaan toisia pepulle.
0: Okei, että et se on niin kuin ihan ominaiselementti tässä
1: joo,
0: lajissa.
1: Joo, se näyttää välillä siltä, että läpätään oikein silleen, että varmasti on niin kuin, saattaa olla jonkun pelin jälkeen ihan niin kuin sinisenä pakarat.
0: Onko, ei ole dartsissa esimerkiksi tuollaista kulttuuria vai?
1: En tiedä, miksi sun piti dartsi tähän sotkea.
0: Koska
1: mutta
0: mä rupesin miettimään kaikkia lajeja, mitkä sua kiinnostaa, niin siellä on. Siellä on darts, siellä on kiekko, siellä on lentopallo.
1: Milloin mua on alkanut dartsi kiinnostamaan?
0: Voi kyllä peruutella.
1: Kyllä mä peruuttelen tosta pois. mutta sen mä sanon, että ei dartsissa taputella pepulla. Mutta joo, tästä itse pelistä. Siis Italia on maailmanlistan kakkonen. Ja on voittanut 22 edellistä kohtaamista Suomea vastaan 48 vuotta sitten. Vuonna 1978 Suomi on viimeksi voittanut Italian. Et se kertoo vähän tästä lähtökohdista.
0: Wow.
1: Mutta mä lähden siitä, että Suomella on siis aivan loistava turnaustausta.
0: Okay.
1: Nyt se tapahtuu. Tänä iltana se tapahtuu. Suomi
0: Noniin.
1: Menee tosta eteenpäin. Kyllä se näin on.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Minä olen kasvan hitmiksiä.
1: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
0: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Jorma Hart, Jorma Soul, Morning Talkingilta soi tässä. Ja tuossa kello 6 jälkeen sitten luvassa DJ Aiskoon poppikone uusinta.
1: Ja ennen kuin lähdetään tästä Saaran kanssa jatkamaan matkaa muualle, niin haluaisin muistuttaa kaikkia, että Iltalehdestä löytyy Saarasta aika kiva haastattelu. Tässä on niin kuin keskitytty sun musan tekemiseen ja siihen, että sä teet tuollaista niin kuin KV-uraa, eli siis ulkomaille.
0: Kyllä vaan.
1: Ulkomaille musaa. Ja tämä on mun mielestä hauska lause tämä, että Suomessa Forsberg juontaa Hitmixin iltapäivää Okuluukkaisen kanssa, niin se nimenomaan alleviivaa sitä, että ulkomaillakin on töitä, mutta täällä Suomessa harrastellaan sitten tätä radiota. Mutta siis tässä sä sanot hyvin, että meillä on sellainen linjaus, että me muistetaan, että myös on lapsia kuuntelemassa. Että on hyvä pitää mielessä, että takapenkillä lapsetkin on myös kuuntelemassa ja me ollaan pidetty sitä semmoisena yhtenä arvona. Mutta sitten kun tätä rullaa tätä juttua tänne alemmaksi, niin täällä on näitä aikaisempia Iltalehden tekemiä uutisia, niin ensimmäinen on, missä on sun kuva ja otsikko on Pimppijumppaa suorassa radiolähetyksessä, niin oliko toi se kohta, missä me unohdettiin tämä?
0: Hei, on lapsillakin pimpit.
1: Hei, just näin. Kaikkea hyvää hei kaikille, se on moro.
0: Moi moi.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
6: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
17: Tyypit hei!
18: Shh, yrittäjä puhuu.
17: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
16: Vilma! Vilma!
17: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
19: Niin?
18: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
20: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
21: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
22: Auto, Autovex.
23: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
22: Auto, Autovex.
24: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Moikkuli vaan jälleen kaikille dansamusiikin ystäville. Tervetuloa Hitmix-taajuuksille bailaamaan DJ Icecon poppikoneen tahtiin. Kyllä, se on aika laittaa jälleen ne discoverkkarit päälle ja lähtee bailaan tätä lauantai-illan ehkä parasta dansamusiikkiin keskittynyttä bileohjelmaa läpi. Meikäläisen nimi on totta kai DJ Icecon ja heti kärkeen muistutetaan, että poppikoneen toiveboksi löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Sinne olikin jälleen kuluneella viikolla tullut järjettömän hieno määrä mahtavia toiveita, kuten joka viikko tapahtuu. Ja Bad Boys Bluen You're a Woman vuosimallia 98 starttailee tämän lauantai-illan. Ja mainittakoon, että tämä artisti nähdään livenä 10.10. Kasari-risteilyllä, jossa meikäläinenkin on mukana soittamassa vähän ysäritvistiä sekaan. Mutta nyt laitetaan niihin poppikoneisiin vähän volaa lisää ja lähdetään sheikkaan tätä lauantai-iltaa läpi. Bad Boys Blue, You're a Woman. Sit mennään.

Siinä meni tosiaan tämän lauantain starttibiisi Bad Boys Blue, You're a Woman, vuosimallia 98. Ja tämä herrahan nähdään livenä tuolla kasari risteilyllä 10.10. Meikäläinenkin on siellä messissä ja jos vaan vähän kiinnostaa kasarimusiikki, niin lähde ihmeessä mukaan. Tähän perään kuullaan Petrin toive, Bobby Summer, Mariella ja sitten kuullaankin hetken päästä vähän Robin Ässää ja Mousse Teetä. Bileet jatkuu.

Siinä meni aivan mahtava Amandan toivebiisi Robin S. Show Me Love. Ja mä tiedän, että tekin siellä vastaanottimenässä ääressä hoilasitte, kun tää biisi lähti käyntiin, niin sitä alkuhoilausta. Meikäläinenkin teki niin, ja se on ihan oikein. Tähän perään kuullaan vielä Mikon toive Mouse T versus Hot and Juicy Honey. Ja sit mennäänkin jo poppikoneen aikakoneen ralliin.

0: Koneen aikakoneella vuoteen 98 ja kaikki teistä varmasti muistaa artistin nimeltä Kylie Minogue, joka tekee musiikkia edelleen tänäkin päivänä ja erittäin pätevää sellaista. Mutta tämä Lady julkaisi myös coveriraidan vuonna 98, mikä nostetaan nyt tämänkertaiseksi Poppikoneen aikakoneen raideksi. Tämä on nimeltään Celebration.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Laita rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
14: Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
15: Vielä kerran erittäin mahtavaa lauantai-iltaa teille, jotka olette tullut kuuntelemaan DJ Aiskoon poppikonetta Hitmix-taajuuksille. Se on juurikin oikea temppu lauantai-iltana tähän aikaan. Poppikoneen toiveboksi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jälleen on kyselty meikäläisen keikkojen perään ja päivitetty keikkalista löytyykin meikäläisen somesivuilta. Käykää tsekkaan. Uskotko sinä ihmeisiin? Joten seuraavan biisin toivoja Iida ainakin uskoi ja laittoi poppikoneen toiveboksin kautta Fragman Tokas Miracle toivetta sisään ja ilman muuta poppikone hoitaa näin Helmen toiveen.

Siinä meni äsken myös Naantalin suuntaa toivettaa Tanjalle. Terkut vaan Tanjalle, mahtavaa lauantai-iltaa. Se oli kotimainen legenda DJ Cooper, Turn on the Night. Tähän perään soitellaankin vähän kesäisempää rallia. Tämä on Antique Ooppa Ooppa ja Marjutille. Mahtavaa lauantai-iltaa tämän toiveen myötä.

Siinä palattiin kappaleen verran hetkeksi kesään Antique Oopa Oopa ja tähän perään soitellaankin Out of Touch-kappale tai versiointi siitä. Ja moni poppikoneen kuuntelija varmasti tietää ainakin yhden version tästä raidasta, mutta tällä kertaa soitossa Dub Liasin versio tästä. Keijo toivoi tätä mahtavaa lauantai-iltaa Keijolle myös Tampereen suuntaan ja sit mennäänkin poppikoneen herkki.

kyllä, kuten aikaisemmin on sanonut, jos yökerhoissa ja kouludiskoissa oli aikanaan välihitaa, niin niin on myös poppikoneohjelmassa. Mutta totuttuun tapaan mennään lopulta sillä poppikonemaisella dansemmalla kulmalla. Tää on Lee and Rhymes ja I Need You.

0: Huhuu ruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
20: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
21: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
22: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
21: Mitä mä oikein teen?
19: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
23: Moi!
24: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
23: Aha.
24: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
23: En mä nyt.
24: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
23: Okei, mä oon vartissa siellä.
25: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
26: Saanko häiritä?
27: No johan te häiritsette.
26: Kiitos ja anteeksi.
27: No saatte.
26: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
27: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
26: Oikein veikattu.
27: No kuten tapanani on.
26: Se on hyvä tapa.
28: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kiitoksia jälleen mahtavasta nipusta myös Timantin kovia ysäritoiveita, mitä oli tullut poppikoneen toiveboksia. Niitä soitellaankin nyt iso nippu. Robin Rass in Command starttailee tämän seuraavan setin ja sit siihen perään vähän kapellaa ja Luke Twicea ja hei, lakriimiakin tulee. Hit.

Siinä meni tosiaan mahtava Rob and Raz in Command. Kiitoksia Markukselle tuosta toiveesta. Ja hei, tänään jatkuu meikäläisen keikat tuolla Vantaa tulisuudelmassa. Eilen jo mentiin samaisessa talossa poppikoneillan merkeissä ja tänään onkin vuorossa sitten legendaariset sinkkubileet. Eli hei, nähdään Vantaan tulisuudelmassa. Toinen 10. puolestaan mennään Retro Glow Partyn merkeissä tuolla Tampereen Ilonassa, joten siellä saa hohtaa ja tanssia. Mutta nyt iltaa jatketaan Tarun toiveella. Tää on Capella, You Got To Let The Music. Ja siihen perään sitten Mintun toive, Look Twice, Move That Body.

South Dark Beat Terminology. You

gotta maintain.

0: everybody, move that body.
1: Siinä meni ysäriklassikko Luke Twice-kappaleella Move That Body, ja vielä ehditään Hennille soittaa vähän herkempi L.A. Cream, La Cream toivebiisi ennen kuin mennään tämänkertaiseen korvamatoraitaan. Tämä on L.A. Cream ja Hold You.

0: Siinä meni vähän harvinaisempaa. L.A. Cream, La Cream toivetta. Kappale oli Hold You. Kiitokset vaan tuostakin toiveesta. Ja nyt mennään tämänkertaiseen korvamaton raitaan ja nostellaan kesäinen biisi soittoon, jos se kesä vaikka palaisi korvien väliin ainakin hetkeksi aikaa, vaikka näin alkusyksyä vietellä. Tää on Ace of Base, mahtavalla raidalla Cruel Summer, mutta siitä vähän tämmönen dansempi kulma. Hartman and Langhoff Remix.
1: Poppikoneen korvamaton.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
6: vaasansähkö.fi.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Huomenta. Eikö ala tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18

0: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta, muista vahingossa auto.

Mahtavalla Bile-musiikilla jatketaan jälleen poppikoneen lauantai-ilta. Tää on Clea, We Don't Have To Take Our Clothes Off, ja siihen perään Danny, Global DJ:sia ja ATB:tä.

on tullut Seinäjoen suunnalta tää toive. Terkut Majulle sinne ja Danin Tokyo-pukka ja siihen perään sitten Global DJsin Sound of San Franciscoa. Mitä toivoi puolestaan Kalle? Terkut myös

Vielä ehditään pudotteleen Andrealle toivebiisi ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen Powerplay-raitaan. Ja tää on aivan mahtava ATB, Let You Go.

0: Sitten mennään tämänkertaiseen poppikoneen Powerplay-raitaan, ja tää on soitossa sen takia, koska tää oli erittäin iso klubipommi aikanaan. Ja tuli tosiaan muistoja mieleen, kun selasin tuossa levypakkia kuluneella viikolla, ja mietin, että mitäs biisejä nostellaan poppikoneeseen soittoon, mitä ei ole soinut ennen. Ja tää tuli tosiaan vastaan, ja saman tien järkyttävän iso muistovyöry tuonne pääkoppaan, ja tässä menisi koko ilta, jos ruvettaisiin kaikkia iltoja luettelee, missä tätä biisiä on soiteltu, mutta erittäin mahtavia iltoja tosiaan tämän raidan kaa on tullut koettua. N ja K versus Dennis the Menace featuring Alex Prince on esiintyjä kokoonpanona tässä, ja kappale on Cruising.
1: Poppikoneen Powerplay.
2: Yeah, let's go to the beach.

0: keksiä 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hit Mix.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Vilma!
3: Yeah! Tyypit hei!
4: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
4: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
6: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
10: Jotain on särkenyt.
11: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
12: Aha!
13: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Päivää!
16: Hyvää päivää!
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä! Ruokaostokset!
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään!
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Retro Radio!
19: Retroradiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
8: Jos tuntee tuhansia, ne on tuhatta. Täytyy olla tuhansia.
0: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
19: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
8: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
19: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun.

Seppo Koon toiveella jatketaan tätä iltaa. Mahtavaa ysäriä luvassa siis. E-Type, Will I See You Again on kappaleen nimi. Ja tämän pätkän lopussa myös se DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisa. Let's go!

Siinä meni tosiaan Seppo K:n toive, E-Type, Will I See You Again, ja Tenhon toiveella jatketaan iltaa tähän perään. Vähän vähemmän soinutta Basic Elementtiä, en tiedä onko soinut poppikoneessa ikinä ennen, mutta nyt korjataan viimeistään tilanne. Basic Element, Secret Love on kappaleen nimi, ja sitten mennään Iidan toiveeseen, Hit and Hide, Space Invaders.

Vielä ehditään Hannalle soitteleen järkyttävän isoa ysäriklassikkoa ennen kuin mennään siihen legendaariseen ysäriviisauteen. Tää on totta kai Alice DJ Better Off Alone. Ja hei, viestiä pukkaa ja kysellään, että missä keikkaillaan, niin muistutetaan, että tänä iltana Vantaan tulisuudella.

0: Sitten laitellaankin jälleen se juttu, mikä tulee meikäläisen jokaisessa poppikone radio-ohjelmassa ja meikäläisen jokaisella keikalla. Kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Ja tällä kertaa paukutellaan vähän tuoreempi raita tältä kokoonpanolta. Tää on Waste Your Youth.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: nyt myös Kuusamossa. 101,8.
1: Hit Mix.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan.

0: Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
12: Hit me.

0: Kyllä se vaan aika juoksee ja sitten startaillaankin loppukirja tälle poppikoneen illalle ja 84 Kilpisen toiveella jatketaan tätä iltaa. Tää on Forseco ja Calling Girls ja sit tuleekin tämän illan DJ Aiskoon oma valinta.
1: Calling Girls. Girls. DJ Ice Game, poppikone, loppukirja.

Kuten tuli luvattua, niin nyt tuleekin se DJ Aiskoon oma valinta tälle poppikoneen lauantai-illalle. Ja mennään siihen aikaan, milloin yhdistettiin danse, transe ja house musiikkia. Se oli erittäin pinnalla, sen tyylinen musiikki. Silloin oli myös tämmönen järkyttävän kova tanssilattia leka, minkä oli tehnyt Gardebeg-niminen porukka. Ja kappale on nimeltään All I Want.

0: Siinä meni aivan mahtava Dani Minokue featuring Riva Who Do You Love Now. Kiitokset vaan Ennille tuosta toiveesta. Ja sit tuleekin äärimmäisen harvinainen danselega. Tai ainakaan poppikoneessa tää ei oo soinut ennen, mut kiitokset jälleen mahtavista toiveista. Niin meikäläinen pääsee soittamaan tän. Matti toivoi ja tää on Propane, I See Dead People.
1: I believe that there's more between heaven and
2: DJ Ice Kane, Poppikone.
1: Welcome to the club.

Kiitokset jälleen jengille mahtavasta lauantai-illasta. Ensi viikon lauantaina mennään jälleen samoihin kellonaikoihin Hitmix-taajuuksilla ja uusinta keskiviikkoisin 6-8. Toiveet ja terkut poppikoneen toiveboksiin tuttuun tapaan osoitteeseen supla.fi/hitmix. Ja kyllä, kun on kyselty, niin meikäläisen päivitetty keikkalista tälle syksylle löytyy mun somesivuilta. Käykäähän tsekkaa ja samalla voi klikata sitä seuraa-nappia, jos vaan jaksaa. Arvostaisin kovasti. Illan vikaan biisiin mennään nyt seuraavaksi. Tätä meiltä toivoi Tero. Terkut Terolle vielä, ja tää on Daruden Feel the Beat. Ja moni, joka seuraa Daruden sivustoa, niin tietää, että tästä biisistä on tullut uusia versioita läjäpäin tässä lähiviikkoina. Eli päivitettyjä versioita on tullut, ja hieno raita ja hienoja versioita, mutta me poppikoneessa tyydytään tänään tähän alkuperäiseen. Darude Feel the Beat päättää tämän lauantai-illan, ja hei, terkkuja vielä kaikille, aisi kiittää kuittaa. Ensi viikolla mennään jälleen. Moikka, moi!

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Hei, tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ei kun morjasta pöytä.
9: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ja.
18: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
18: Onko se kakstahtivehjä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule puhilaan.
20: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
21: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
22: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/Portion Boys 26.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mutlandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Oksen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista.

0: ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
2: Ojes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
9: Hei.
10: Hei.
9: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu. Hitfix.
12: Ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0.
1: Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä VG on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
17: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Moikka.
19: Päivä.
18: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
19: Selvä. Ja monelleko hengelle?
18: No, meitä olisi 1300.
19: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
0: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.
1: Minä rakastan Hitmixiä!
2: Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/Hitmix.

0: Annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se 2-tahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119€, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puu iloon.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä, hoivan aika, teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Niin.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
17: Mut hei, ton lieden voi säästää.
16: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
17: No joo.
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon.

0: määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
1: Hitmix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat.
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuhiloon.
13: Mainonta maksaa rahaa.
14: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
13: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
14: Jos annat sen valeuutisille.
13: Raha ei edelleenkään välitä.
14: Mutta kuka sitten välittää?
13: Suomen talous ja media.
14: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
13: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
14: Radio välittää.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin!
4: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Järbori! Hei! Pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
14: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
15: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja Telkku tiistai.
1: Se on Telkku tiistain aika. Mulla on tunnusmusiikki jostakin elokuvasta ja sun nyt sitten tulisi tunnistaa tuon tunnarin perusteella, että mikä leffa on kyseessä. Nyt annan sellaisen vihjeen, että nyt mennään way back tuosta 90-luvustakin, että vähän vanhempaa tuotantaa on tarjolla.

0: Mistä klassikkoelokuvasta on kyse?
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: Sitten on aika käydä telkkutiistain vastausten kimppuun. Make täällä kirjoittaa, että no eipä paljon musiikki kertonut, mikä leffa olisi, mutta veikataan Halloween. Muut vastaukset täällä sitten onkin aika yksimielisiä. Otetaan täältä.
2: No hei tytti.
0: Terve.
2: Telkkutiistaihin meidän arvoon tuon Tappaja hae -elokuva. Sen mie arvoon.
0: Sen sie arvaat, ja kyllä tämä arvaus osui nyt sulla ja kaikilla muillakin ihan oikeeseen. Siis 50 vuotta on tosta ekasta Tappajahaista. Mä en edes tiedä tarkalleen, että montaks niitä on tehty, mutta siis nyt on 50-vuotisjuhlajulkaisu, Jaws 50th Anniversary, ikoninen Tappajahai. Se on palannut valkokankaille restauroituna versiona, ja ensi ilta tässä nähtiin viime perjantaina. Mut siis 50 vuotta, hei.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Mixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Hetki sitten soitin erään TV-sarjan tunnarin ja tosiaan tuli sitten ton tunnusmusiikin perusteella tunnistaa, että mikä sarja on kyseessä. Aivan mieletön määrä on tullut vastauksia. Otetaan hei tähän väliin vielä toi tunnari uusiksi.

0: Tältä kuulosti tämän kertanen tunnusmusiikki. 0401833576 on WhatsApp-numero. Muutamia viestejä täällä tulee, että nyt taisi telkkutiistain tunnari olla teho-osasto. Myös sitten veikkauksena heitetään NYPD Bluuta. Ja mitäs sitten? Lähetään täältä.
1: No tämähän oli nyt yksi mun lempparisarjoista.
0: Okay.
1: Eli Syke. Oli niin helppo arvata, mikä tähän on tää tunnari.
0: Niin helppo, oi oi. Mitä sanotaan sitten täällä?
2: Tunnarihan on ihan ilmiselvästi sarjasta Syke.
0: Okei, ja otetaan täältä sitten vielä.
3: Hetki meni, kun rupes miettimään, mutta sittenhän se tuli sieltä, että oiskohan se Syke?
0: No kyllähän se olisi. Syke tosiaan vuodesta 2014 asti esitetty suomalainen televisiodraamasarja. Tapahtumat sijoittuu suurkaupungin keskussairaalan trauma-osastolle. Ihan mun yksi lempparisarjoista näkyy ruudussa myöskin tällä hetkellä ja kausi 19.

0: kautta on siis menossa. Ja torstaisin ja perjantaisin tulee aina uusi jakso. Ja löytyy itse asiassa ruudusta myös molemmat noi Syke-elokuvatkin.
1: Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun näitä, siis näitä niin kuin syöksyi tänne WhatsAppiin näitä vastauksia. Ja ihan joka ikinen kertoo saman vastauksen. Tunnusmusiikkia piti siis tunnistaa, se on kyse, kun puhutaan telkku tiistaista. Ja tämänkertainen tunnari kuulosti tältä. On WhatsApp-numero. Mitä Jarkko sanoo?
2: No joo, tunnari oli Star Warsista, Tähtien sota.
1: Joo, ja näitähän on sitten varmaan 100 tällaista samanlaista vastausta. Täällä muun muassa sitten kirjoitetaan, että no tämähän on Star Wars. Kohta pääsee taas katsomaan episode 3 teatteriin, kun on sen 20-vuotisjuhlajulkaisu. Okei. Mun on pakko sanoa, että mä en tiedä niin kuin näistä yhtään mitään, koska mä en ole koskaan, katsonut yhtään Star Warsia. Mutta nyt on jotenkin viime aikoina tullut ihan tosi paljon uutisointia liittyen tähän. Ja tänään nyt muun muassa tuli vastaan tämä, että Disney Plus ja Lucasfilm on julkaissut Andor-sarjan 3 ensimmäistä jaksoa ilmaiseksi YouTubessa ja lisäksi sitten ensi kuussa alkavaa kakkoskautta. Niin sitäkin mainostetaan tuollaisella jollain 14 minuutin videopätkällä, joka sitten kertaa myös ykköskauden tapahtumat. Tämä Andor-sarjan odotettu toinen tuotantokausi, niin se alkaa Disney Plusassa 23. päivä huhtikuuta 3 jakson voimin. Ja luvassa on sitten yhteensä 12 uutta jaksoa, jotka on jaettu 4 3 jakson mittaiseen kokonaisuuteen. Ja nämä tapahtumat johtaa sitten suoraan vuoden 2016 Rogue One A Star Wars Story -elokuvaan.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Tuossa hetki sitten soitin pienen pätkän eräästä kotimaisesta elokuvasta ja sun tehtävä olisi nyt sitten telkku tiistain merkeissä tunnistaa, että mikä leffa oikein on kyseessä. Ihan järisyttävän paljon on tullut vastauksia. Otetaan tämä klippi tästä vielä kerran.
2: Pois minun huoneestani.
3: No, täällä täytyy imuroida.
2: Häivy huoneestani, Ursula.
3: Muuten kaikki pölyt siirtyy täältä muualle asuntoon.
2: Minä voin imuroida.
3: Etkä imuroi. Mun imurin on mulle kuin hammasharja. Mä en lainaa sitä kellekään.
2: No, minun huoneeni on niin kuin alushousuni. Minä en päästä sinne ketä tahansa.
3: No, täytyyhän siellä siivota.
2: No, nyt otat hammasharjasi pois alushousustani. Heti!
3: Pidä alushousus.
2: Niin pidänkin. Sinä et täällä määrää.
4: Tuu mun alushousuihin.
2: No, sinne nyt pääsee kuka tahansa. Se ei ole mikään meri.
1: Tältä kuulosti siis elokuvan klippi ja täytyy sanoa, että siis kaikki on tiennyt. Ihan mahtavaa. Kerropa Mirka sinä nyt, että mikäs tää oli.
5: Se on sooloilua leffa.
1: No se on juurikin tämä. Ihan käsittämättömän hyvä. Ja toi kohtaus varsinkin. Ai että se jaksaa mua kyllä naurattaa edelleen. Vuodelta 2007 on siis tää kyseinen sooloilua elokuva. Tässä sanomalehtitoimittaja Emma Huilu ja sitten kapellimestari Joel Abrahamsson, he tapaa toisensa haastattelun merkeissä ja totta kai sitten siinä salama rakastutaan ja yksi kaksi yllättäen Emma sitten huomaakin asuvansa valkeassa huvilassa Espoon suvisaaristossa hoitamassa Joelin dementoituvaa äitiä Leaa. Tässä on pääosissa Saija Lentonen, Kari-Pekka Toivonen ja Kristiina Elstelä. En ole muuten nähnyt pitkään aikaan tätä elokuvaa, täytyy korjata tilanne. Tämä on yksi niistä, mitä voi siis katsoa aina vaan uudestaan ja löytyy itse asiassa myöskin ruudusta.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Low battery. Fine charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: jotta yrittäminen kannattaa.
1: Hei.
2: Hei.
1: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
2: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
2: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
3: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Se on telkku tiistain aika, niin kuin silloin aikoinaan 90-luvulla. Tiistai, se oli ihan ehdottomasti paras telkkaripäivä. Silloin tuli kaikki parhaat TV-sarjat. Ei tarvinnut miettiä, että mitä iltaisin tekee, kun oli nauliutunut siihen telkkariin eteen. Samalla meiningillä mennään. Miten tarkkaan sä oot, hei, katsonut aikoinaan TV-tä? Telkku tiistaissa tunnistetaan klippejä TV-sarjoista, tunnistetaan tunnareita, klippejä elokuvista. Ja jollain on tätä kautta sitten mahdollisuus voittaa myös Ruutu Plus-katseluoikeus. Tänään mulla on eräästä TV-sarjasta tunnusmusiikki, mutta mikä sarja on

0: Mikä sarja tässä kuultiin? 0401836576. Johanna.
1: No nyt on kyllä parikin vaihtoehtoa, mutta sanon nyt ensimmäisen intuition mukaan, että Dynastia.
0: Okei. Dynastia veikattu. Täällä oli itse asiassa pari muutakin dynastiaa heitetty ilmoille ja sitten kaikki muut itse asiassa onkin Pienitalo Preerialla. No mites tää

0: Kyllähän tämä oli Pieni talo preerialla. Tätä sarjaa esitettiin vuosina 74-83 ja itse asiassa nyt tuossa pari viikkoa sitten uutisoitiin, että tämä sarja saa uuden elämän. Netflix on tilannut Pieni talo preerialla sarjan yli 40 vuotta sen jälkeen, kun Laura Ingalls Wilderin rakastettuihin kirjoihin perustuvan ohjelman viimeinen jakso nähtiin NBC:llä. Ja tämä uusi versio tulee nyt sitten olemaan elokuvatuottaja Rebecca Sonnensteinin sovittama. Hän on esimerkiksi aiemmin ollut tekemässä muun muassa Vampyyripäiväkirjat-sarjaa. Oi tonkin sarjan mä kyllä muistan. Tämä uusi versio sarjasta on Netflixin mukaan osittain toiveikas perhedraama, osittain sitten eeppinen selviytymistarina ja osittain amerikkalaisen lännen syntytarina.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin late night ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin pienen pätkän eräästä elokuvasta. Sun tehtävä on sitten tietää tai arvata, että mikä leffa on kyseessä. Otetaan tämä pätkä tähän vielä uudestaan.
2: Please welcome internationally renowned opera star Enrico Palazzo.
3: Mr. Palazzo?
4: Si.
3: I am the head usher.
4: Ah.
3: I'm here to...
4: Excuse me.
5: Oh, say can you see by the dawn's early light what's so...
4: Hey! It's Enrico Palazzo!
5: The ramparts we watched.
1: On kaunista. Valtava määrä tullut WhatsAppiin viestejä 0401836576. Otetaan täältä.
6: No, tuon äänenhän tunnistaa kaikki. Mm-hmm. Elikkä kysehän on elokuvamies ja Alaston AC.
1: No niinhän se on, ja niin se taisi ollakin, että tuon äänen kyllä tunnistaa kaikki, koska ihan joka ikinen on tiennyt. Mies ja Alaston ase-elokuvat tosiaan kyseessä kertoo tunaroivasta poliisista Frank Drebinistä. Ja jatko-osiakin on tehty tälle leffalle. Mies ja Alaston ase 2,5 sekä Mies ja Alaston ase 33 1 3 osaa. Pääosissa muun muassa Leslie Nielsen ja Priscilla Presley. Ja nyt olisi hei sitten luvassa lisää seikkailuja. Paramount Pictures on julkaissut ensimmäisen teaser-trailerin uudesta Mies ja Alaston ase-elokuvasta, jonka pääosassa nähdään Liam Neeson. Hän esittää edeltävien elokuvien Leslie Nielsenin Frank Drebinin poikaa. Nimellä mennään Frank Drebin Jr. Ja Neesonin lisäksi elokuvassa sitten esiintyy muun muassa Pamela Anderson ja Paul Walter Hauser. Ja leffasta kerrotaan sen verran, että vain yhdellä miehellä on tarvittava kyvykkyys johtaa Police Squad-yksikköä ja pelastaa maailma. Ja Frank Drebin Jr. jatkaa isänsä jalanjäljissä elokuvassa Mies ja Alaston ase, joka saa Suomen ensi iltansa ensimmäinen päivä elokuuta.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
7: Hitmix.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Nosta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Jahas, jahas. Sitten käydään vastausten kimppuun. Minähän soitin tuossa hetki sitten erään TV-sarjan tunnusmusiikin. Mikko täällä laittoi toiveena, että nyt joku helppo, eikä mitään Laura Palmerin kadonneen serkkujen soittoääniä. No ei ollut kyse sellaisesta, mutta oli sitten Mikon mielestä semmoinen taas, että eiköhän aleta valmistautumaan ensi tiistaihin. Älä nyt Mikko, hei. Tunnari, se kuulosti tältä.

0: Ja siis tiedätkö mitä? Kaikki on tiennyt tän. Tää on Lemmen viemää. Sturm der Liebe. Saksalainen TV-sarja. Tää itse asiassa silloin, kun tää tuli, niin tää oli sellainen, mitä mä itekin seurasin. Oli hyvää harjoitusta sille omalle hyvin heikolle saksan kielen taidolle. Mutta ensimmäinen Lemmen viemää sarjan jakso, se on esitetty Saksassa syyskuussa 2005, Suomessa itsenäisyyspäivänä 2007. Ja sitten sarja on kerännyt intohimoisen fanikunnan niin maailmalla kuin Suomessakin. Ja tää sarjahan sijoittuu tollaiseen kuvitteelliseen Fürstenhofin hotelliin. Alkuun tätä sarjaa suunniteltiin vaan tollaiset 100 jaksoa, mutta nyt on kasassa sitten jo yli 4400 ja tässä kuussa on juhlittu myöskin 20-vuotisjuhlavuotta. Tästä on heitetty myös aika tuollaista kiinnostavaa triviaa, numerotriviaa tuotannon puolesta. Tässä 20 vuoden aikana sarjassa on ollut noin 600 näyttelijää, käsikirjoitusta rustattu noin 347 000 sivua ja suudelmia tuollaiset 12 200 kappaletta. Se, kuinka paljon murhien yrityksiä sitten on tuossa ollut, niin sitä ei ole laskettu, koska se olisi kuulemma mahdoton tehtävä. Mutta siis Lemmen viemää ja kaikki on tiennyt.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Ritmo. Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun. Härre, kyr, näitä on sadellu. Muun muassa täällä kirjoitetaan, että moi tytti, kuulosti Tuija Ernamon Hyvä Rauma ääneltä siinä äänipätkässä. Eli veikkaan kyllä isä osaa leffaa. Sarjaa joskus tuli katsottua. Leffaa en oo nähnyt. Ja mitäs sitten sanotaan täällä?
2: En oo nähnyt kuin pätkiä tuosta sarjasta, mutta kuulosti selkeästi. Kyllä isä osaa TV-sarjalta. Elokuvasta en osaa sanoa. Onko sellaista olemassa?
1: Okei. Ja lisää satelee, että kyllä isä osaa, kyllä isä osaa. Mitäs täältä?
3: Siis kyllä isä osaa.
1: Otetaan tää vielä tähän.
4: On tässä jotain hyvääkin. Mietis kuinka paljon säästyy rahaa, kun ei olla sisällä kuluttamassa vettä ja sähköä.
5: Paitsi että taisi jäädä hana auki ja valo päällä. Että ihan yhtä paljon kuluu vettä ja sähköä. Itse asiassa enemmän, kun kukaan ei ole sammuttamassa valoja ja sulkemassa hanaa.
4: Telkkarikin jäi auki.
1: Just näin. Kyllä isä osaa tosiaan on kyseessä. Sarjana esitettiin vuosina 94-95 ja kertoo tamperelaisen nelihenkisen suomalaisen perheen arjesta ja edesottamuksista. Ja tuohon sitten kuuluu tuohon perheeseen isä, joka on mielestään se kaupungin paras taksikuski, äiti puolestaan

0: sitten omasta mielestään kaupungin paras siivooja ja sitten tässä on myös nämä murrosikäiset lapset Jonna ja Jussi. Ja perhe asustaa omakotitalossa, sinne olisi pitänyt tehdä remppaa jo ajat sitten. Ja perusasetelma tässä kyllä isäosa-sarjassa oli se, että isä aina keksii jonkun mielestään äärimmäisen hyvän idean, millä perhe sitten voisi rikastua, mutta no ei mene ihan silleen nappiin. Viime vuonna tosiaan julkaistiin tämä elokuva, keräs yli 220 000 katsojaa, on muuten nähtävillä ruudussa. Ja tämä kyseinen klippi oli nimenomaan tuosta elokuvasta. Ja jatkoa on tulossa. Jos se nyt ihan väärin katsonut, niin ensi ilta 19. päivä joulukuuta. Ja tässä ollaan sitten talvisissa tunnelmissa ja Tampereen lisäksi vauhdikkaiden käänteiden perhe suuntaa Lappiin. Ja päärooleissa jatkaa Tom Lindholm ja Tuija Ernamo.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: Huhuu Ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
1: Hitmix. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaikki.

0: helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
6: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
7: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
5: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi. Hitmix.
13: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Mutta sitten me käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten kuultiin pieni pätkä eräästä kotimaisesta elokuvasta. Se pitäisi ton pohjalta sitten tunnistaa, että mikä leffa on kyseessä. Otetaan tämä klippi tähän väliin vielä uudestaan.
2: Keitäs kahvit?
3: Hieno navetta.
4: Joo. Tultiin rahoja hakemaan.
5: Rahoja.
3: 5 vuotta istuttiin linnassa sen rahasäkin tähden.
6: Se kuuluu meille.
5: Minkä rahasäki?
6: Me kätkettiin saalisrahat ison kiven alle. Sä näit. Sä olet ainoa, joka näki.
1: Sillä tavalla. Täällä on siis aivan järjetön määrä näitä viestejä. Täällä muun muassa sanotaan, että olisiko luottomies tai varasto. Sitten myös pahat pojat on mainittu ja sitten varmaan 100 vastausta, jossa sanotaan, että kyllä tämä on Häijyt. Mitä sanoo Pasi?
7: Kyselit elokuvaa.
1: Joo.
7: Häijyt ykkösosa.
1: Häijyt ykkösosa. Onko tuttu Joo. elokuva?
7: Oon.
1: Ootko nähnyt niin kuin montakin kertaa?
7: No kyllä se on vissiin 3 kertaa tullut katsottua.
1: Eli tää oli niinku helppo?
7: No tää oli helppo mulle.
1: Mahtavaa. Eli tää oli helppo. Häijyt tosiaan kyseessä. Aleksi Mäkelän ohjaama leffa vuodelta 1999 pääosissa. Samuli Edelman ja Juha Veijonen. Ja eräänlainen puukkojunkkaritarina sijoitettuna 90-luvun Etelä-Pohjanmaalle siis kyseessä. Ja nyt tosiaan Aleksi Mäkelän ohjaama Häijyt 2, toiminta-elokuva nykyajan häijyistä, on saanut ensi-iltansa tuossa viime keskiviikkona. Ja aika menestyksekkäästi on itse asiassa lähtenyt liikkeelle. Joku täällä sanoikin, että on käynyt senkin jo katsomassa. Häijyt 2, se nimittäin keräs avausviikolla yhteensä yli 56 000 katsojaa.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Hetki sitten soitin pienen klipin eräästä TV-sarjan tunnusmusiikista ja sun nyt sitten tulisi tunnistaa, että mikä TV-sarja on kyseessä. Ja sehän kuulosti tältä. Where is she and who am I? That's not a secret I'll never tell. Aika yksimielisiä vastauksia täällä on tullut. Henri, sanoppa sinä.
2: No joo, kyllähän tuo on ihan selvä Gossip Girl.
1: No niinhän se on, ihan selvä Gossip Girl. Vähän yllätyin itse asiassa, kun huomasin, että 18 vuotta on siitä aikaa, kun Gossip Girl on alkanut. Tässähän seurataan teini-ikäisen ystäväjoukon elämää New Yorkin varakkaassa Upper East Sideissa. Siellä päähenkilöinä on Blair Waldorf, Serena Wonder-Woodson, Chuck Bass, Nate Archibald ja Dan Humphrey. Aivan yksi mun ihan lempparisarjoista. En ole pitkään aikaa kattonut, mutta itse asiassa tämähän tuli nyt myöskin Yle Areenaan. Niin se saattaa olla, että se pitää nyt aloittaa ihan alusta taas.
0: Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai. Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1 000 euroa.
1: Hitmix.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Moikka.
12: Päivä.
11: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
12: Selvä. Ja monelleko hengelle?
11: No, meitä olisi 1300.
12: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
13: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Hit mix.
17: Parhaat ysärit.
18: Ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun. Soitin hetki sitten pienen pätkän eräästä 90-luvulta tutusta TV-sarjasta. Kaikkien oikein vastanneiden kesken siis arvotaan Ruutu Plus Urheilu Premium -katseluoikeus. Mä vähän ajattelin, että tässä saattaa käydä niin, että täältä niinku pari vastausta erottuu selkeästi. Veikataan Melrose Placea ja sitten Beverly Hillsia. Ja tunnarihan kuulosti siis tältä. Kyllä vain. Tämähän se on Beverly Hills 90210 ja itse asiassa tuossa viime lauantaina tuli 25 vuotta siitä, kun vika jakso tästä kyseisestä sarjasta Jenkeissä julkaistiin. Vitsi, siis mä rakastin tätä sarjaa ihan äärimmäisen paljon, mutta niin kuin täällä on veikattu myöskin tuota Melrose Placea, niin hyvin samankaltaisesta tällaisesta nuorisosarjasta oli kyse, mutta tosiaan tänään nyt sitten Beverly Hillsillä mentiin.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten mennään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin erään TV-ohjelman tunnusmusiikin ja sun tehtävä olisi sitten tunnistaa, että mikä ohjelma on kyseessä. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus Urheilu Premium katseluoikeus. 0401836576 on WhatsApp-numero täällä. Muun muassa kirjoitetaan, että moikka tytti, sehän oli Selviytyjät -tunnus. Itse asiassa aika monessakin viestissä sanotaan, että se oli Selviytyjät. Ja mitäs sanotaan sitten täällä?
2: No sehän on selkeästi suuri seikkailu.
1: Suuri seikkailu huudettu ja sitten täällä on myös Amazing Racea veikattu ja no sehän kuulosti tältä.

0: Ja kyllä.
1: Tosi TV-maailmassa ollaan. Se täällä kyllä ollaan niin kuin haistettu. Mutta kyllä, jos oikea vastaus pitää sanoa, niin kyllä se on Amazing Race. Ja Amazing Race-kuvaukset, nehän on parhaillaan käynnissä siellä myös. Meille tuttu pari Hitmixiltäkin tutut. Karoliina ja Millu, jotka nykyään sitten Loopin aamua edustaa. Jännä nähdä, miten likkojen käy. Tämähän meille sitten selviää tuossa syksyllä, kun Amazing Race nelosella ja ruudussa jälleen nähdään.
2: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
3: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Saara täällä. Mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Huh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Jaa.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
10: Onko se kaksitahtiveijä?
9: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa tarkka hinta.
9: Jep. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
13: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
14: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
12: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhat ainakin. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveakin tuohon niin kuin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin se on helvetin hieno juttu.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun.

0: Minä rakastan hitsmiksiä.
1: Kuinka monelle olet varmuudeksi vastannut noin?
0: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: tilanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat

Huhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.

0: Jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.
1: Minä rakastan Hitmixiä!
2: Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/Hitmix.

0: Pistä rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja